sin si bhí gééis le Daniela de Bhlaí agus intatéise do móré náamh cinseach an grá. Agus inis lú cuairtnaí le ceist eile, what do you want me to do?

Tokilí lí in go Frankise ar chigelt go sin go ddíire a mthú a dog sabrína Lori in or dhi. Agus an isisiúhairja, panel de controlla agus pe an bola.

sin thuúisi bh Andrea dúta agus ata meis baby, agus inisihide sisa agus rud eile ar fod.

mar ag Rossíocht faoin Green le é cí an sin agus in se thuja mar bord Jenic. Se go Christina Hansen is lady go daimheh.

Sinéir le lady godáimhe agus sinéir le brosaint a bin an ihe a nocht. Bhí le maiid gohíh séisteach a chuirde mu sé bhnóisteach ag an tango agus leabhar mé léh an seachtain se thugann.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tá tú géisteach le radio na Liffe Kate sa sé a car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
2: Fáilte chuig an mailí seo an seo ar radio na Liffe Kate sé a car agus muid an seo. Gach mórt an haigi manhéal a measc an ceol anocht ba riint mutal riint ceolrónach riint ceol ar nach riint ceol idirnáisiúnta feid marhéin mud ará Tá mud con tosú anis le beagáín mutal ó lipéid ó le gorman Kirstmunk Records seo ó ón banna quaitán í lei gom bhfuil siad bunathe ach seo all along we're beautiful radiant things ón a album The Starving Lesson.

tugéist leis an méil isiil anseo i radiolifa cé sé punk a ceair agus thusamar an blog sin le quaitman mar dúirt mé agus All Along We Were Beautiful Radiant Things óna album The Starving Lesson agus sin ón lipéid Cursed Monk Records ó Port Lauraga ceann gur mé Luke Gorman Brown Erm an sin agus an banna ó Philadelphia sna stát aontaithe America. Inis sin bhí Sheila Denver gwin agus tána popéirí chu sainá sin tócha ón album Anam Nessus ón Bliain Scotia an cén roimh ón Bliain Scotia cuma. Bhí Dirty Three gwin ag dar an bloc sin agus iad ag seint an séú quid de Love Changes Everything own album don Tettle Cain agus sin an bliain seo ar an lipéid Drag City agus tamhuid con lanitarai le písa eile písa miotal eile airnach an cén seo ag teacht ó tuiscart na tíra banna ó Melfersta agus Tomid con track Dar Bhannam the Bird and Hogal ó Nomadic Rituals agus a album Tides agus seo an lipéid céine Cursed Monk Records seo linn.

Earth dead. Our surface was still in crystalline.

Pís ceol an sin ó Richard D. James faoin anam de tos ó govíil is a secht sin syncatán a ní ón album Rush Up Edge ar agus tá annig séag sin amach ar an lipéid Reflex. Rivi sin bhí ceol a gwyn ó Rose agus chun mar fial love ón album Mulane ón bliain Chicago. Agus hosmer an blok le ceol ó Nomadic Rituals agus Cumar the Burden ón album Tides ó govíle is a hain. Anis tomid con pís a ceol a hógal conta ag Sean McDonagh agus seo tóca ó Balúcán Grand Airs of Connemara ó honig amach a nídeig seast go hocht. Sú an gom an winin sibh tanniamh as.

Sin Seven Long Sons ó Harp Bona nua de chuid Tim Smith ó Midleigh agus Albion an album agus tón sé sin chuig deire an chlormuid bhí se éisteach leis an mé lío anseo ar radio lifa cé sé punc a cethair tá mu chun don amach le písa an gcear ó chórhna agus óna albumm ann seo uh íhá Slán.

Tá tú a géistecht le radioúna lifa, cé sé bun FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáilteisteach sin legan ó the huge ever expanding mind ó the ultra world agus an titul air huge ever growing etc etc ó na lads ó á Vasca ó cúpla bliain ó hin stóc DJ Crossy agus DJ Declan sa teach tá sé bh géisteach do Radio New Romantic ar an lifa céad is a sé punca cair tá sé chur báistí so fan ón seo.

Jack's Pie Corner or

gacrodig dolamachta Dr. Groove sa laba. Agus freisin don Neuromantic Crew, agus freisin don Groove Fest Crew atá ag dul go dí an firm rock firm an seach den seo thugin beag sé gothúntaach mar rusca ná massam ag cúil sibh Penguin Café agus an seo marman teis agus sé bahas agus beag tuile ólas ag techt i gceanúpla nó mé.

ag teach sús legan úntaach de Supernature, tá siú géisiú de Tiffany agus Get Back to You Soon. Radio New Romantic. Géit sé punca cara a radion lifa.

Time.

Fáteisteach tá si bhling aríist ó sin mac cólas sanm dom agus is uach lig de ceolalatá seo ar a dogam an rud is sanmh. Chláir speisialta agin aniu, Tá mu de ceir a códa leis an gláir agus ceol nua atáis am muth acu. Chúla si bhar dús me tiild latí leis an tingal nua nas nua bhens. Ní higamm na focail áfach achtám cinnte gúil siad go má. Inis car a eile leis an stáisiún agus ling féin an seo ar an rud is sanmh agus é an éanacht le ceoltarí iontach eile. Seo chugamh Paul Spring in éanacht le mac dara ó Fuiláin le Tell Me That You Love Me.

Al Baker unsinnagúh le City Rain. Bíon al ag senam gomininic ag seisiún tradiisiúnta ceol choma. Fair play al. Inis arán gúil mar senam gomininic unseo ar radio na lifa le déine seo chugamh ceol nua ó trá fádín. Sean single nua, garbhó.

na gaach in is tas le nuucht a deisgurt a leh dingel me engin. Tá sé fó go bhfuil cad feitte pet McDonough an mar canála túsa chuir le na peg séars plaar an lascead múr. Der McDonough gur deisbí áheith an chun cruúmrálairí múr an nahir beh veisteach agus slíheit an nuhairtííosrí chuir gohhaine. Tréis gleach tapigurir leis an rion fiúter fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganúrás ná beag dúgus ar ibrehann fleasa bheith lífas a bhling, de bhar nachfuil si á láirt sin mólaach bí eile dos gotíad agus nach fiú tos nu.

Hey, lekki gi staat aan je zijn.

Cé chumé le cíle unsin, ba cíle ag sinnam i chuílans mar chud den trad fest atá ar siúil le takeíocht ann ó fada. Ba de Shamrock Showband ag sinnam ann chumá is fiú a bheith ann sílam. Ihe Ellis Keolaris náisiúnta ann freisin in onar an ór seo don gitarí Louis Stewart. Seo chug a bhinis Louis agus Polka Dots and Moonbeans.

Anis sé chuirde mar a dúirt méid tamlíín ó hin tafad a rinne mar an seo i stúdio na lifa. Sweet Jane agus Patrick Stefan, single nua ag Sweet Jane d'ar bhean a Mother Superior, agus tá album nua a teacht amach uhí freisin, i nia an tarán sin cloiseoimud, Bending the Curtains agus in ia sin ar íst, Real d'ar bhean a Burning the Hedges. Ba an físeán a rinnemar le chéile ar YouTube dé Saturn, agus ba ólas ar an físeán sin faoine giganna atá a teacht suas do Sweet Jane. Seo agaibh ina Sweet Jane, Patrick Stefan le Mother Superior.

Sweet Jane an sinnagwibh agus leis sin a éistar dhíliss tá deire le chlár eile. Ar an bháin fácha agam agus seo an dar a single ón banna thug, Albm nua a teachtamach go lua uaisiúd, rinne mé ar an eile lá henam cuppla seachtanú hin seo agaibh inis Catatumbo go gasam mud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Fadroh a chuide gotrolis anseo ar radio na Liffe Kate a sé an go car a fé. Chlór a fáán anseo leh go dtíon thuta clog an nocht agus mu ceúra orú na gaiine. Ceann nua anseo ar dús ó ámhar.

nabranig dear kind of tell rod. Speaking.

cean nua an sin wa Daphne e sithe chopa seachtain ó hin d'ar tidal Have You a Sec an EP den Anam Céine. Rive sin cean nua ó album nua ag ó Flynn ón t'album Kéros ó bé a bhí ar an gceann sin. Agus rive sin album nua ag Overmano agus an chéad arán as an album sin Pure Devotion an tar an anam atá ar a gceann áirid sin ná Lockup. Just na breithnig díireach ar an rá, just chuinnig misneach ná breithnig ar éasca go láir. Dullan is go Brighton na Breithine cean an seo wai cé lán cean a siirecht wai siúd. Seoghaí holdup tá siúgééis seocht le troplis an seo ar radio na lifeh 106.4 FM.

an fecin aonrod. Ní leon fainegus sa stúdio seo. Curtex má fecin si bhéonrod, chuir maigad. Sná brana chuir na teamrod.

Keanu Fluke agus Daniel Avery Atom Bomb The Nuclear Summer Extended Remix atá an ceann sin ceann is déanaí atá eisithe ag an tuasal Avery. Tá se bhgééisocht le trolis anseo ar radio an lifacéidir sé Punca Car FM de réir ma hiiscinine agus mé brathnú ar an YouTube tan ru seoréitnathe Tá seréitne sin é. Súlagm gur haan sé libh do mar ag raibh na spéiclaí an agus aríis mura nebrig na spéiclaí mar is ceart Loch tá sibh sa mád céine le réinar Wolfcasar ní drochfád a bheith ann leis. Ach tám sé chu leanacht leis cheol agus leis ceol nua agus seo rán i nua tá éisithe ag Death to Ricky Album nua EP nua sige ar bhean an pre-life ní leon a chéin nóméid déag agus nó a second atá ar an céad ar an eile seo sa beidir go chasimeá ceantaíh buna í soltas.

Cean sin bhaid Mike Earl Sweater Tony Snow agus Tony Seltzer an God a bhí ar an gcean sin a teachtmhain album Pinball. Roimhe sin Mum, I'm an Artist le Feng ón album What the Feng is a chupla bliana á hin ag a siúd agus roimhe sin Fear Lach Hill Drihid bin é Death to Ricky Crystal Clear agus Falling Out gá ar an ón EP nua ag a siúd darbh anam Pre-Life. Sú go mór lena siúd eicháil má tá gig nó a chiint le teachta níos ag a glú tá súla agam ag a méid bé le feicháil. Tá buga ar aigean is ag a drám nó fear go achas le déanaí a gig nach raibh feicí a riamh agam buiad the streets agus Mike Skinner chunachas i London chupla seachtain ó hin é. Díreach hééis go raibh na sasanna búlta as an gur an domhanda. In anó an sin, the other false is spin ma so das go raibh chreach iontu agus anna chuid chreach ionamsa de bhór gur chailidir do chreite seo sean cheann ag a siúd B-side de chuid original pirate material seo gí all got air runnins ar 106.4 FM.

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishna guitar Is me se cuiomh mac an numre agus beim se tíocht aí beo chuide dúna aige sé ar réan na lifa cé sé punca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé punca ceair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisic, cuasaí ratha le hó farréal agus líom Macaulay.

0: Fuil is teachtá sé ééis sé tuairis na mórta an se ar radio na lifa cé a sé punca cair, lumsa ón na fearlagus le líon machaáí. Ar an chlórnachtain ah plégus an lís roiinte mór scéalt a nuachta na seachnas mu ag fechananta nocht ar cuasaí sport agus an chur an damda hás na i túisgurt mhericá cruchnéanais agus Is stocha is sampla i Ranch Valley ar na tíortha éagsúla i túscar Mhéricá, Mexico agus na stát aontaithe agus mar sin de ag obair le chéile rud nach bhfuil cócínta na leithinte seo agus ar an umláin is stocha agus an chuid cluichí sachar á reachtáil. Dáir go bra leis an comórtas níor
1: ar bhaid tú tanhas.
0: Bhfuin mé tanhas reintas na cléí isdócha reintas na chur chuige beidir bhrisíad an rhythm isdócha bhí sé ar mar bhuntáise na himráid go raibh an sos isce sin achu agus an teas a bhí ar reintas na háitina le linn na cléí ach ag an amcéidir rud a bhrisin beidir an rhythm a bhfuil na himráíiad féin agus an lucht féchan agus mar sin i dahiíar ach mu míon bu tíar go dtí USA nócha cahar.
1: Ó oh, yeah.
0: Sin fibal mhór bhí ag fuan
1: yes.
0: na háan yes. in reintas na cléí sin ná an tas ó beidir bheith muid na brasásta leis na sosisce sin siar trocha blianaáin na stocha. Ach ar an umláin bhí dtína bortha beidir agus gan an sim céine iméricá i déh an sacchar nachmeach sim ag daoine agus an tír insanna cléí ach ar an umláin taíocht bra agus comórtas sáú go maiid beidir nach í an comórtas is fearíomh ach ag an am céine ar leid níor chríitn sé le kick pianos.
1: Níorríitiigh agus iú ar bhelaach. An deir a seachta na déireach sin áit nach raibh an créimh chluthe íach. Nó ní bhíon í dóla go bíon créimh chléir riomhíach agpuomh siar seachas an ceanna cetáir béidir an agpuomh siar le lí mohéal ní cuiimh am éon chluthe créimh chluthe a bhí róhá. Bhí cuiide acu bhí siad thna bheith imirthe go háan cúg ag mar a bhí an cean seo. Agus na fórne go chuinte smú a ggéirí a bheith cinil cuaach sáháilte ní fud an róhá an dar lomsa iad lech na Argentina, má bhan tú meí ón bhan, agus coplabáta bhí se a fannacht a glihí éagsúla ag smuoine bhar nóa ar an cluthe ag chuine na sasannach ina meas, ba cluhí eile bhí se a fannacht go dtígur hála gur tháinig an ar an eile ina dro agus an sin nuair a tháinig siad ina dro. Fléasc siad chutáigh agus rinne siad ééis sin fiúsa réimh léir nuair a scóráil an Spáin an cúil sin le beidir cuaigh jobba a dal. Bhí an Argentín thartha bheith láiter in san coppla jobba deirenach agus in san an breise taréis an coppla jobba deirenach in san an breise, but bhí ar bhealach bin a deacreacht a bhí an níor a dóhann foiinemh ag na Argentínig, agus díor ah dóhann foiinemh beidir i ddíre eile freisin nu a smuoinn tú ar lín in Etaltí eile bhí a déilemhigh ag tíortha áirithe mar go raibh an chunadá de cócap amach agus ar deire bhí a chréamh cluthe lá. Spéisiú go leir an cluthe is mú nach daíon le daoine an cluthe bhí an aníthe rihi sin nuair a bhí an rang i gibirte gona na sasannach. Don cuaramíntach mar bhúteir an bhain créúa mar a gléad sin is séir nó na third place playoff mar a gléitií dúna bhí mise óg. Ní sá chluthe bhíad, ba chluthe íntach le brandam ar a bhíad, bhí deú len saolaige sin le ceanúair a bíad deú le go.
0: Stocha léironn sé beidir nuair nachfuil brú ar na himráí go mbíonn stíal omláin agsú chluthe agat.
1: Spáil agus bhí imrathirí a lúsáid ag go dá ar na bhí úr. Bhí siad úr bhí foiinemh acu. Ní raibh an méid céanna foiinemh ag fuair an hasna, nú go déirhann fuair an na Argentina, nú fuair an na Franca, bí mí seanric faoi, it's an lacréibh, bhí an Spáin an láidir sa lacréibh, but bhí an éan ar fápéir an éan a bar don tuairna a domláin an rank, ben an éan a bar, but ní ra siad có láidir sin an ithe sin agus déirthe gur thair se orthú. Agus ag smuoine ar bhí idir Mexico Canada, agus an dáhé of the Canada san áir dúir dearm Canada, you know, sa Vancouver, fada go leoro an taim eile, nir a smuidian tú fwy Canada, agus an dáhé of the word a call, agus cuidwa cairnacha cosul Atlanta agus Dallas sa lár. Curé sin a gumpráid, le, nes de clihi ar fad da bheith an imart e fe fe a dó, is spás a tá níos lú na con de lú. Sin an spás a bhí a Qatar. Agus, Vi de brisi iske sin harve trahul. Smidi mwyd sir mar alwntu ar noca cahar. Smidi mwyd ar rhini le gruig yon. Gaharna ha smidi mwyd Steve Staunton. Agus Steve Staunton. Ga homlaen skrista treish fihin yo maid dan clihe sin a gwyn yn holana mos gwaifna chlom. Like vi se skrista noca cahar. Nis rodd oes rodd ele fe, you know, fe alas fe titim diat agos genael tors o fyrt. Nietach, yr egin gyfetach, cwyd dde'n lle sy'n yr egin gyfetach, ni wain Steve Staunton, bod dyn i ar y da hef, sgwyf Terry Phelan, fi Terry Phelan sgrist ag yma an lle cienna. So Terry Raig agos ta'n abrys i eisgau sy'n osiwl. Sy'n rhaite, fi cwydwa dos na, dos na staid, I fi yn ŵsaid, agos fair play dros Americanics, a rwyd bafog o'r chiart doif, agos a tri hir, a rwyd bafog o'r chiart adnas o hwrt doif, na, ni ddoel am sy'n gwaach am eisiau i'r ddys clyha wain, oed i raw, si a chaid fach, a fi bywyd o gach ili clyha a fi acw diol tamach, agos caethw adnas o hwrt, really and truly, gwn loch nagar yn hef sinde. But quid ar at ys na snaidyn ni sy'n fi yn ŵsaid, fi Few quiddico vi ymwer, no goblin sy'n air ŵr, vi sydd air ŵrihe gofiw. Agus ni doelwm sy'n gwrw gach ille staid co dacar le himmert ontw i gwmproed le nedig nog a cahar yn ialar sin. So few murymach na brysi isgy sy'n treisio fe gest quidd dan am. But arno a tegym wyd gyrbeir rodd bafo Der ire of winnish de brishi iskishin na deshi hort than locht fogriach de telefisha Americanach on rather fad shaw love shaw because I love shia I guess we should special good yanish than kidda ervalach gul reiglish de brishi iske agus an clog fos say se dollar reig agus braham go rau sirshis of resh toka chid dos narratory in yalar shin nur if win Na niomaid breisio seo ag deran clé hain ar a bhach siad fógirthe. Fi cynnal sirs sa freis fras rab me ag narratory. Agus fi narratory, you know, bachoyd at gyr togu tror dos narratory go hoblaid ag an thús. Imer a raig, bi gigi imer ta raig, fiw ma ta gyrtu biag, fiw ma ta, you know, irach dar gwyna laga. Vi narratory beder ni sgwylta fi well ni sgwylta ni sgwylta yn ffogl ysfar bod fi siad ling siad ysdy clihi dolarai gyng imbert ni smw go chorus o'ch hil me agos is ddwy dyn log fe o'ch yna nad yna mwch na cwynt ysdy ffordd mi haos tyle sin but dyn log fe o'ch yna siil am gyrchwydig si sin ling go slags fyr is clihi eisio eich lyd yw'r ecyn tu tri di hir o'n Europe Sasana on spine ugs on rank, agus further wide o yeshkert werakha. No, that rode Gardini and Wilandagum Orhu on Shy Lob did a wine garda, Jericho Dinishin Lob Gurquid that var her here at I guess less an Argentine size, you know, Gurquid the spine or Leatos in Argentine, I guess Gur Ervalak or Gabonus or Gurquid in Europe at I guess the chin, but not which is special. Ik se chas aarde he sin gur hacking de Americanic le clihe gur bíaco agus gur coral down de comortas down de a gur hacking de Americanic agus chodna si dhamach agus cianic si tichiad agus rana si dhar de clihe seo oit gul cuidus mú gur avra ar in Europe mar na fi gavli na strícho hin you know nur na fi siachas an clihe dearnach nur a fwy yn Brazil, but ar eisht iad fan Brazil a orf le sport again, agus ar eisht, you know, ar a gwyl an carchwege orf pach sin a gesht. But mar na fyd gofyn y strecho hyn. So, dearnig a hans lach for le sin, agus rud an siimplí rud nachhfuiln táhah leis, be rud a hen lumsa go bór camerará, ga cléanú a bhí seo imbar sé an túús. Thn si go bmórlam an dú a chur an ar an eigegar orthú fénig. Brata chuí fisiciúile a háingtamach ar an staid ar an bar imirthe. Agus a heispáint dá réir, ní an slú a dúach a bhí láthir, but an slú a tal a bhí se bhí breú na cléí. Go dtíireach cin brat a bhí ar an tír a bhí a gimmart. Rud a thugan féúlacht agus aantas na náisiún darlam a bhhad níos mú. Agus ní dóla gohearna éon locht agur comórtas chu an dom é sin riomh roimhe seo, tógann sé cuidhá daoine, cuidhá sérálathe nó cuidhá daoine le hiíocttá go dóibh vinna sinna dhéanamh gaice le cléthe. Agus tá sé an te é dhéanana faoil láthir i leis na leis na na dúla sí eile bhí a ggéis. So rudí begad an cinál sin cairí sin go mór leis, bhí rudí eilehí grána agus bhí an tora hain, ar an nómlad bhí an tora hain cór gur bhuaigh an Spáin. Agus bhí coppla chuan dam na ann, spaoine mar an chuan dam na marhampla san Afric Hass, ní ra an fell a bar á imirtal sin. Bhí beidir an tríí dhearnacha níos fear gacha le ceann acu, Camerá gur há an ceann a bhsaíil go mórlam ó heamh na peide na tíir ar fad aneo raibh an créimh cluthe sais lag nuair a bhuaoin na Gearmánaigh. Bait bhí ceap mé go cuinas mú ceap mé go raibh an cur chuige bhí á leanút ag grúp ag buoine bhhaid níos mú tíirthe agus tá caiinte go méad a fiú go mach níos mú tíirthe an ríist. Gan ceirna bliana tá bud le bheits a Spáin agus a Fortingéil agus i Morocco ach just ar wathe le písa beag sprí ach buan se seo déirí níos mú níos sprí atá gceist, buan se seo níos mú ar cumaléirecht ri le haag fithe tro a cear, gus déad mu leir fa sinna gan second nuú ar chlána an teile. Ar fe písa beag sprí tá an chéad chun an dam na eile ag tosnú i Mericá Hass i Paraguay. Sula mógann sé taréis coppla cluthe go dtí an áit go mbeidh sé ar siúla gceart an Spáin an Fortingéil agus Morocco. Agus sin an rud atá osthar ggóir sa blion fés a tríocha agus ar bhealach déach an Spáin a bheith cóté chéanana le ináid eile ar dain i lár bhí an bheitheh agus i lár bhí uúil nuair hagan an tam sin.
0: Gearrá an mór a bhí ag daoine faoin comórtas ná líon na tíortha a bhí in sanomíocht dahadcht agus as sin bhí breis agus céad cluthe thar tréimh se cuaigh seachtain istáilm. An dóile istócha tá sé go deastas na tíortha lig éiríonn le áit a bhaintteach in san chuan dam do go má tá breis tíortha ba níos mó de muinte an dam a bhrahan siad ghfuil siad mar chuid den chuan dam de gearan a bhíán ná nach ra nóhan de sosaigh na himróí idir na clé. An féidir a heú gombeach ar lábháin gombeach beidir tréis níos fuide an cummórta somláin anas gombeach sos ceartaigh ag na fóirnacha martá mar haplan san rugbí. Léirtá beidir níos fisiiciúil agus ag an am céine riint caiinteán gombeic si go deas breisfuirnach a bheitin chundul sa bhreist ar an dahadcht rud istócha a churach leis an tréimh se am freisinach. I ghlacha leis go bhfuil na himráí a lig beag nó mór profisiúnta agus so chutá an amachú mas féidir leis na lé agsúla iad a chur fáil ééis go heú cummórtas gá bhí a bheitáin le aber seaca fuin rud a beidir iirecht dos na stáisiún televíse le agus den lucht fógriocht.
1: Ié, bahéchar camerará ba dhéchar chumsa seo fá a heú. Le nu a smuoing tú agus bhí sé difriú, le bhrambe se raibh rá difriú le blianana go dtí an chéadín rih na cethú réimhacha ní a bhéon lá nach raibh cluí ar á imirt. Agus go fiú a bailach ar leag siad na cluí sin amach ceanmháin ceanile agus gáan agus uine anseo bhí cuiide chu a dulthiríthe gotí chéad lá eile 6 ceanáil, ba fiú a bailach sin gotí go raibh na leth réimhacha imirthe sílam nach réimhach trí lá nach raibh cluthe an. Agus sílam, you know, cuidhádas na léhan go túús hí ceir a cluthe na an lé. You know, agus na le na cluthe raig agus bhí an túfás cluthe. Now, béidir am ruda go raibh na cluthe ar siún in éirí a rithe lé, ó hebh amide, béidir go mbeadh sé sin tríos a bheith níos éasca a lámhseáil. Na cluthe seo a bhí ar siún ag trí o'clock ar maidin. You know, détá highlights orda bhaint amach an lád ar gion, but níor bhratú go raibh tú i dteagmháil a gheart na cluthe na cineáil sin. Yeah, tá mis an áras dar íre. Like, sílam go bhfuil puinte sáthaí a sriste leis an líon sin tíortha gofa leis tá dáthad a thoctam ige nach chéanais. Sílam go mbeadh sé d'achar plé le seasca ceathair, really. An rud a bhí go maith faoin dáthad a thocht ar bhain méid thanamhas, ná an bout a breise nuair a bhí trochadó tíre an. Ainneoin go mbéidir nach raibh tú ach ag scaoile le sé thiar déag ó tréimh sé sin leis na grúpaí, bhain méid thanamhas sin, agus so bhí an bout a trochadó bout a sé déag, bhain méid thanamhas na as an chorchaige sin. Bracham a gcónaí go bhfuil níos mú sais tá níos mú le himirt ar a son má tá tú a plé le cluí den cheáil sin. A gcónaí nuair atá tú a plé leis na cluí grúpa, bunamach de thír féin nó tír go mbeadh aon cheannachat ar go háirithe ag ghlach a páirteann. Cuidhádas na cluí sin just, you know, téad sé raig agus a gcuireann tú spéis tú, agus ní chuireann tú spéis an tú go cinnte má tá sé dá imirt ag trí leabhar maidin ná féin. Agus má tá chur a saoú ag gimirt, agus má tá Côte d'Ivoire ag gimirt, má tá Cape Verde ag gimirt, bhí Cape Verde an bhaith cambaidir rá, ag smuíon a bhar Pico López agus, you know, agus. But ala chuid is na tír thar freisin breise, sé hir déag breise. An raibh siad ag na rásaí, really? So ag an staid grúp, ag an tréimh sé grúpa sin, an raibh sé sin có tarraíte a có máltach don, you know, don duine bhí a breanú thar sáil ar an telefis níl mé cínte. But bhí an bout a breise sin áitar ah trochadó, bhí sé sin go bá. Mar hiic tú go raibh tíháin ag dolamach gach uair. Agus chuir sé cinál bhramé go bhfuarmuid an cinál mothaí a fuarmuid a gcónaí nuair a bhí tú chomh fada le sé déag. Fuarmuid é sin thar tréis sin níos faide. Háinte sin liom. Just níl mé cínte bhfuil tú ag dáiláil le dríadar go bhuaite in san tréimh se grúpa nuair atá iriad sin tíortha ag imirt a tréimh se grúpa nach chuil mór an maithe sé buint le go gobráideach. Bhfuil mé rá láidir? Bhfuil mé rá dhéanaan sin óin?
0: Socha bhí sé cínte go das das na fóirnacha sin bheith ag imirt sa chur an domhanda agus san tá sé. Cé a socha is de reintas na miontíir is fuinte mór muú agus airgadí dul sanomíocht in san chur an domhanda agus mach mórí má tá léig beag achú sa bhaile is méid mór airgad a bhín á chur a fáil dus na tíir sin ón chur an domhanda, so tá buntáist an sin ach ar an umlan tá bualáin má tá numracha tíre in san gomórtas nach chu léon maithis lechuid na bhun clé tuiscin antar strathú agus ní bhíon na tíortha maithe in sna grúpaí chéine le chéile.
1: Ia, tá ceart go agus tuige butéin nuair a scóráil téirí ó rí an cúil sin nár scóráil sé in ar chuine. Tuige bud é sin an caiiliú de bhí an de trom cos leis an FAI muna sriisan tír cosú le ardír an chu an domhanda, agus tuige bud é sin fiú níos mú nuair a smaoine bud ar an airgad. Nú go déanann comórtas orpach ceachtar acu, but smaoine bud ar an airgad a fuair John Delaney an sin mar cuaitemh ar cad a tharla más cuimhinigh ar fad leis an rud sin na tíirí ó rí, mar nach nearna muid tríd na chuine sin. Fuair an FAI, céim é de fuair an FAI nuair sin, leis tríd an cúil lorras ó Platini nó ó Blatter fuair sin milliún euro nó d'éig an mar sin, fuair sin líon áirithe airgad go cúin, you know, off the books, mar gheall ar sin. But bhí sé sin ann mar gheall ar cine a rinú ar a bark imirthe a rá daoine an amras faoi, agus gur hiig daoine gur chosan an chéine sin ó heh ón ard daimhne sin de chosan sé slámúór airí go dúnig, so tuigim antá rá agat, agus tá cinnte go bhfuil an locht eiger náisiúnta a chorasá sean go bhfuil siad thrah láidir an éis ó heh faoití airige de tréistóibh dul go bhhada leis na snáitiíthe agus an choran dom de imirtha acu. Just níon mí sé cínta cé chu taineimhhacha agus antá chuint den lu a réimh se sin a heile, leis an iiri sin chluí agus an iiri sin dríadar de hí tá tá bhéh an láidir tá agan fao sin, but béidir gofuil maithas éige nuair riisian tú có fáda le bouta breise de chluí áitmhfuil fíor óíocht a ggéist agus tá sé sin na mla. Thaan sin an freisin gur éirig le RTE camera job ítachaí anamh. Framba go dhéann si job níos fearr ar an chuil da duna omláin ná mar a rinne drámaí eile a bhfuil teachta aing orthú. Bí an tacht ag cuid den tíir seo beidir bhfuil líos lú daoine bhfuil tacht ag cuid den tíir seo ITV mar ealar an bailla go bhfuil cuidas na peáistí satellíte nach bí an ITV ggéis leis, but an rud a bhrambé le ITV in imeach na seachtaí ná raibh an panel a bhí agus tá rá cíine acu mar hian muidir fad. Thosa siad amach a láidir, but sais tháinig anuí áirithe orthú nó tháinig cinnáil leh áire ar na ggur láthair. A bhhaartt a bhí ggéise sin BBC áit ar thosa siad a Salford ar nó agus bhís na Salford chuidhá dentréimhse agus bhí tata chuir anna chu daoine, but dí daoine íta go bhíal tú, but daoine mar sin é na anlí sinar na clíí mar go siad a Salford seachas gachta na hógáil Trasnic America mar in ITV agus iad í tú lána nú áireach agus ach faoi deire nuair a bhog sí trasasta bhí cuidhá das na locht an lochta na líise a bhí acu siúd. Ar chlíhí si níos láidre le bhí annachchaha nuas ar siúlaigh daoine ar Wayne Rudy it's na man chubarsáide na man thóisialta mar eall ar céco olca agus a bhí an cinnáil analíise agus uair leabhar a tachtmhaid. Ba beidir rud ba bhó a heasta go Wayne Rudy le bheith mar ar analíise teleíise sacchar ar rud cos leis an BBC nó cuaigh seachta na gobar ó lá go lá, mar faoi deire bhí se bhhaid níos fearr. But bhíar sé arás, bhí cuitas na cluí nar éirigh leis na canéal eile a chclúdach le láithrathir agus coppla duna analíise, deirigh le RTE de chclúdach, daoine chluí lá na hithe. Agus tuigimid ar fád go bhí RTE ag irí gearra siir ar airigeid, but deirigh go mailo siúd agus go cuidas mú fáinn tú túra bí stúm ó Didi Hamann agus Richie Sadler agus cuiide go chuid eile ní éiríonn comá céine le ach fiú do rud a go daoine a gghearann fa chéanaí chuigim. Ar a láonn an copan rud a dúirt chéanaí chu chuigim gothir an cean sin faoi Messi agus bhí cénaí chuigim más a bheabhar nuair a dúirte gruis a cheart ag Messi airí as ceir blianamhain agus nach raibh a ggéiste ag Messi a bheith plé le peil just ar bhaile leis an brandach mad. Tuigimid ar fád nach chuinte sin fír, but ar laiad cothaigh sé sin díospóireacht agus tastaíonnta sin tastaíon díospóireacht. So tá
0: tú ará cenig chuige mar an éman don fiú ná?
1: Well, é don fhí beidir ar bhealach beidir níos eistí i chuid nastó í a déir sé, agus Peter ní aonn cenaí chuigeim an tardáin céine agus a fuair éman don fhí bhí é cenaí chuigeim ann an céadíthe, bhí sé ar an géad chluthe a bhí gátaí le coppla duna eileidir bhí céad le a chur láthair, but in dhé sin an raibh cenig chuigeim ar an cuiidir múdas na clíí mórna ní raibh bhí sé ag na clíí bhí sé ag gobar agus tá cenig chuim gobar dátíí ar fehád ag an staid seo, but nó ní aonn sé an deis céad a fu éba donfaí, but nuair a aonn sé an deis deir sé ru bhád os eistí na éba donfaí agus cóíonn ru í eisteach a sin díospóirecht. So tastaíon si sin agus braham ag trá a bhfuil anna cheúthe ar siúil ag RTE agus riochtanas ar RTE chuna dhéanamh, just bhreabmbeidh an dhearna si job anna bheith in san timpach sin an rud sin a chur chun tosaigh. So sa bhéad agus go bhéad fhí dul ag plé le stáisiún eile, ní aifá clúad cócuimseach ó na stáisiún eile. Jofa an clú a scrimse hí RT. Na bín RT ar nó a gcóí lonathe i dar brochtí féidir bheith súil go meach sinna dul ag getil trasna. But hí ar a leid hí Darmelóí. Des Curran agus an bheirt lads Ronnie Whelan agus Ray Houghton, bhí siad san sa stáis an Hammer Fall, bhí gachtan eile am ná clí agus. Bhí cúpla duine dos na tráchtarí a bhí a plé le cúpla chluthe agus iad lonathe in Europ Brock ag duine tráchtar chuna na chluí. Bhí cúpla duine acu gan a bheith íteach, but níor bhain sé sin really leis na tráchtarí ar fad, bhain sé leis an cúpla tráchtar nach dhéanann an iriid sin tráchtrucht ar soccer, agus iad a cú cahall mar hapla. Príomh fráchtar a rugby RTE, níl sé thar mála bearrtaigh an soccer. Bí me seonric faoi, díine eile cos le caithe meleanaí, anamhá agus iad lunaíim lá clia agus iad duine trácht trochta. So tá siad an gcuid mollán a bhúr tuairt de RTE, siad an gcuid mollán a bhúr le tuairt de Lucht Eagar áitiúil an chuir an domhan de idir Mexico, Canada agus Stáit Aontaithe. Mé an áras fao Infantino agus rudí dhéanaan sé, mé an áras go mór faoin rud a rinne sé nuair a d'éirigh sé an cárta sin agus gléach chortha aige ar Donald Trump aige. Agus agsúil go mór ar bhealach le comórtas chudána san Eorp don chéad uair le písa i fé tríocha. Déta muid ar chlár aige déile an rud sin faoi Paraguay a phléad os mina agus céan fá go sé sin tábhachtach don bhronna don chuan domhanda i fithe trocha cethair ar Saudi Arabia. So le plé amach an seo. OK, bin agaí tuairiste mórte agus muid gearach ar an chuan domhanda sa sacar i mblianna ar muochas de Oisín McCoil agus de bhar Colaitse a réitíon na chláracha seo go gréalta, Héilí Macaulay agus Ónar Farrell an bhairte chu an chlár láthair agus bud léirithe Philip Dearmh, leis sin chiaad an gcuan eile de thuairiste mórte an bhairte chuig ar seachtaachlá go teúr ag lifa chéad a sé punca cehar FM agus gan áras is féidir éisteachling uair ar bith ar bhur gaithiúlacht ach dul ar an Sí Vidirlín Radio na lifa.í agus an pod chréile a aimseú. Sláán tamaid.

Kerniní ó thuúsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lums a Liam McGowan. Gach saharn ar go thuchtranóna, ar radioon lifa cé sé.ceair FM.

0: choirde agus mar géadháte go chlár eile de fad sparsin, Is mar silí san bhh agus ben libh mar gná ar fanna lethir, agus muid ag léis scialta na Noil ar fud fad na chuna ar glóirseo gach seachtain agus scialta idirnáisiúnta agus ilchoiltóthe an seo in éann choma agus bhrálam cclistá webh mátá tú lenathe lasna de éann agus scéileráinte go thain. Beidir go go le grúpa gailge na grúpa gaiileach timpfol na crunne. No beidir gil tú ag go iad chiint idirnáisiúnta na ilchoiltóra an seo in éan, ba bhrálainn cleiste webh seola í riomfostágan ag bio ag radioúna lefa.ai. Déanmid a tweetal ar an ordan X ag hascliim fad is farsing nó ag lísanna an bí. No té daaghlinn ar hex ar nádthg sé sé a nád a nád a hain a nád a sé a cehar. Agus ar dóí bhrálam cléisteil webse, má tá tuam na reinteagaí faoi inar de chléisan si bhar a glór an nocht nó mar se bhgéirí teagháil a dhéanamh le duine ar beth duna híanana bigí a deaghhaid ag na sonraí sin. An nachtar glóir béimiid ag díú go sa síalta ar chósaí sa Phalastín ach go chuirithe ar grúpií an seo in éan grúpi áúla atá gobar go díon ar son na Palestína agus i gníomhú agus ag déanamh imimetaí agus mar sinnda. An chéad aga le bhéis a an díomh nocht ná písa le tris comhan a bheits ag leirlinn faoi dheachtas ina sir don Phalastín, agus an grúpa níos lethne Offshore Islands for Palestine agus an obair fad tá dénta acu le gar. Comáile sin cluisiimiid ó fóric ó bhil ó bhaile le choríoch ar son na Palestína, a bhés a gglairlinn maidir lena grúpa hain agus maidir le siúlód a bhés acu i maiile le choíoch ar son na Palestína dé danig beag seo mar sin mata tú timppla ar a gceantar sin agus spéis leat freistal ar sin fannaí ag éisteach agus béna sunraí ile ag porach dúin i gceann tamil bheag. Mardert méid am chéad í atá am díomh nocht ná tris comhan atá leirlinn ó fiochttas ina sir don Phalastín. Tris do chéad míle fátrat ar an glór agus míle buchas as lám a chur ar letíomh leirlinn. Beidir ar dús buire gannn teofaúin faoi bhar mrúpa agus an grúpa níos lethna Offshore Islands for Palestine agus an cis socha gur buíú bhar mrúpa hain.
1: Ar dús buíomh an grúpa Offshore Islands for Palestine. A bhín ag spreagú feachtas ar na fisa trí ilan éannach agus an sin in anir fisa cethair tháinig brisní cúán ime ógréí agus marna bhán le céile chu an grúpa feachtas ina sir don Phalastína bhhanú. Agus bhí cúpla sort agódí difriúlain agus cúpla vigil bhí díalchán as bút cá an sin mí bealtainna ach an sin smuoine má ag mára go ra seans má an leis na cuaúirí ar fád hagans go dtíí an ilan se sa saora agus smuoinenig si gur gomach se gomá goil sios a récéh imagine de sahar nuair atá slú a mór daine ag teachtas deach agus just a bheith an ag tuspáint taíocht go muintear na Phalastína agus ag chuir chun cín go bhfuil siad fósaigh folin go géir tar éis gá a bhlíana óhasach agus just gan daine bheith duna dearmad árap.
0: Inte agus mar atá go leir brúpaí feachtasíirta timppla na tíre go háúil go náisiúnta agus a riile agus an jingamín siad a take le chéile mar léir tú tá gníomhíocht anna spreagúil agus anna chuid arsúil. Agus céhiad na dtína tá páirrtaach an Is so muinte na Nán na dína átúile na dína beidir atá bugcha chun naán agus mar sinnda tá ghlacha páirrta agus ag gobar le chéile dína a gachí deing agus mar sinnda.
1: Díine de gachí se ó ón opté ag sos ri tá mecan go dtíine atá taí an seo le marachtá an seo ó taí le golig gobar an seo agus tína bhí i gcónaí ina cónaí ar ina sir ach Tá ceangailt ma an an seo sa saora sa ggéomhre áit an ciúne agus is pobl beagmuid ach tá daanaine teach thugan ó chuileúna an tíir ar dús agus an sin ó go leráitecha sa da sa saora sa fecinn tú meas an mór go dtíine difriúil híos ar a céh agus sin an fá go bhfuil an de sin go máth faoi láthair.
0: Inte darfa agus céim cinál teach le chéile agus imachtaí a bhíon sagaí is socha leis na grúpaí áúla bíon measca an áanta idir sort seaamh agus taspáint ghfuil sibhein na rudaí ar na manú síalta tá sí sin tátach freisin agus an sin áanta timpsú agad agus mar sin de bhfuil mór an déint a gouf plan a a gouf de canalige eigsule mocht die.
1: Oh, I mean tá tá dinge dirúán atá go sa a man sosiúta an a betá an sin ná go bhfuil gar a siú mór ar scéalta a bhhana leis an Palestine Tá a héntaréis éimecht wa Facebook agus Instagram mar go rá cosc mór ar na scéalta an sin Tá mar tiktok foioi láthair ach tá an rud chénig teachtas Jack ar tiktok so tá se an táhachtach go mai dine tíh mu freisin agus le féchanseirnasráidena agus an áitina peblií. Só é chuintse mí comportt ar daine agus bíon daine ráisin mar cin fágahfuil se sinna go ará agus céirt fún hain rodile ekins tú, céirt faoi an feib tíoch den éan agus rudí mar sin ach cé go bhfuil feib tíoch den éan go géir ní léon duine ag ca goní ar Dine agus siad seasta ag fannacht ar bia agus sin an fá go bhfuil an scéil ingáasa faoi láthair óaisach agus tá sé ri a goráhróáda inis tá sin am go cholaánna ri a bheith ag leirteach faoi.
0: Pinta cínta darfa mar sin conas an féidir le dine bheith páteach ab mis mátá dine ina cóíir i an elevator agus gur bhile a bheith mar chud den grúpa an Offshore Islands nó féidir gohil siad ag bu go hinna siar nó ina cóíar na siar agus nar chula siad fúach féicte sin dechar am cepa Conas an féidir le teagbalí inanamh liv a páteach agus mar sin de a tris.
1: Tá bilg Instagram fós ag Offshore Islands for Palestine sa tá sé sinan agus ammananta sa bblion bíon actrí a golará ar na hián difriúla ag an am céine so déadach muid aber bégel a churá le Queenless rudí mar sin agus é a bheith a goráis na hián ag an am céine uháin hí Tuspátas junta ar an cosláán an seo sa dorchadas so chuirh Saite ar an cosláán le projector ag tuirt airard ar an Palestine agus ar scéal na daine an. So déad a rá well is pobl beag céir is féidir dinne pobl beag agus féidir I think an rud is mó ná go bhfuil gníhíocht a go ra chola áit agus. Go bhfuil isig dine go deín se fós agus nach féidirlin jarmad dhéine mar sin sinnatá ag tastal ri really, tanna fórsanna atá ag jinnneh an cinine híú na dine se tásúlach a begónaí go stoppamuid ag agóit ar a son so ní féidir is sinna ghine.
0: Íte cénta darf agus is cuihann am leir le grúpi eile bart larga agus mar sin de hosig. Anna bheog agus an sinna dós agus a dorbar agus a chuig an nascaig le grúpi eile so is féidir fiú le duine bháin rud mór a hosú agus
1: fásan na rudí agus a bheith an go rialta tá sé sin cuaachta freisin na mítá grúpa sa spigel chula seachtain tá grúpa ngartan segóra tá dine ag techt le chéile i go lór a phobal agus tá si ag tuspáint go bhfuil siad fósaigh smuoineh agus fósaigh fíorhar an rialtas action a thógáil mar níl éon action mór tocaí acu a mín tomuid fós ag fannacht ar an Bile an gníhíocht de agnáíocht de agréach a faoi chrían, Tá sé sin secht líanana inis ar ar burt, agus fós nílen cóhén tú an go mai serví si cumáile trádal airí san áh leis. Táid fós ag breú ar úsáid arfortt na sunanna ag an mílete Americanach. Agus is sin rud an conspóideach freisin mar is tomuid cappi bheith. Nodroch mar tír ach táid ag tuairt cúna go tír atá ag tuairt áram go Israel agus nírad maithe sin nach anrad ach níl an rialtas ag éiste leis na daine faoine a dhí seo ceap am héin.
0: Well, Trish vi sé inta klart leat agus an chud le haach agat an chud le dína chur smuoine agus mar deirú tá sé talach i gcóí a bheith smuoine fao seo gcóí bheith chur fógraí amach agus ag seaamh amach go bheici dína sibh agus mar sinnda agus fecham fiú ar Instagram an iad a tarsú le goh mar sin mal an gomór sih agus is féidir le dína sibh leút agus reinhamid na nascaní duna man ho síalta sin do chéine chugur féidir le nasca le freisin. Míle míle buchas as leirlinn ar radioún le agus gachráh lever go debre.
1: I lehhuichas a chéin lísa sláán.
0: Trish Cohen an sin a gglairlinn faoi jaachtas inisiir don Palestine, Offshore Islands for Palestine agus an gníomhiocht ile tá déinte ag na grúpi godí seo míle míchas dí as sin agus a bhrídní coolán freisin a chudiglinn an tagalibh sin a chocrú. Ag bug a raig ach ag fannacht le hover na Palestine tá porric ó bhil inis ar lína ón bhaile lech a rioch ar son na Palestine agus é le leirlinn faoi imimecht a bhés acu dé danig. A go fóric ar dúspóir a beidir gan an seofaún beagán faoih an rúpa hain agus cad a dhéanaan sibh.
2: An rudatá na cin is da gurúmid take le chéile agus bhí agóid réalta agan gan. Mai lech ri gak ein vin mit se takle keele agus is main well vigil virsgin gatronone inje agus vi si go ra just le wahéle ard en fobel a haintjen wat vi kole den ag chasu er hevenn woger agus just agus dénigkul hart in agus bratake in na Palestine in ardjogin a ken Womit timpmpel blien o hin gur koor lik nís mô na sinnne ynu agus gur kodunje moet hena agru mar groroeppe agus go farmelte hannig mis le keele agus stoie gro sé geiste agin je dinge karn ores foin kadaví te ma max a Palestine agus kant go joku le dinge ynu go hatul kon gol en lekle na febne. Igent ólisjogin igent éigsle gro trane geistne korfeil agus en tsinn vi kejul bejoga ólisskape fi de targi éigsle a kor boykatting ennu orhu agus keimeragur gur asragers einte jararfa a firma gin fobul gehaju agus gro ma gé tógel ar lehéit a ríis tá plan agin a Macanseo bei íhin de ólis eile, bei trana ggéisna eile te man géí sreichlára a feistneise a chur taipint ar haispint den fóbaláúil ar nalára a feisneise ar an Palestine agus cadtá teite a Mac. Tá fiúhain ceol chomacha a bheitige agus déanaine take le céal le ceol a chaasú agus tá ige de DJéine. So le féine bhaimeid bhfuil tá debalta aige a bhhainú ar son na carhandach dí éagsle ahananta agus ar bhaithe le daine chuolalas faoin méid go go féidir dhéine. Image stockrotter na chatti dali agus na poltory actually grieve kebeiro go fe losen a yne kom a yne kom mai so be sin kura an grip a hien ball lochrich ar son na Palestine
0: intach intach agus bei immocht war agri agus chonig me ar nos mag freshen agus sin an kuúsgur hasstig wen leart lat rivan deirschaft an a show mar bei siúlód olvor agri ar sun na Palestine ar an danach a vorek inis sún fui sin agus a me geis leis.
2: Well, siúleid ó mhór deirtu ach na féne níl se go fada sin Tá sé punc a 8 km a ggéist. Tá sé ar bhrúchan locha an áit seo dar bh an funse ada tá is teachla chéile ar an dónach an carlá fiad ag a chéanana club. egin funse ada agus tá magigéir ar réine le choirítá goachta éine teach fud fad na tíre agus táógan gur si picnice a bhí an le bliant a fada berá gurú fiú blianta hen hí éonród airn agus hí a lehéid de rud gur ic daoine pein amhhain le goir an tréin agus gurú sih amse acu sih misisteach acu agus ceim den na sina a dáamse si gomin le na bailile lochríoach agus chaig siad amach ar an tréan an sin níis fríar níl an tréan ag taiiste go fada le bailile lochríí ó seachú chuigeis. A le féne tá cosan mór hempel ar bhruach an locha agus tá tamid go tróhhain agus aráis éis agus tuir choú a daoine bhé in ar goideachta. Tamid is smaointe gur seoh an fad atá ag gaza ag an funte is lú lena láhan tá láhan gaza idir sé agus ga kilometr déag. Fénne so inmuid bhfuil be daine ag siúil in ar sin géirí teachtar fantí le cogus eil nó na bé eil nó le isce eil agus bhil tan talinn béimeid na ar bhrúach locha ait bhfuil fír isce glán ar fáil chohéasca sin duine ach fearne is daine gur seo bailach go bhfuil muid gé cóhartnarat a léirú ar son na Palestine. Agus go mé daoine thugar an óolalas agus mar dúirt mé le de choútógad a ghine béon ar goideachta, ní ga go mé gacha denna tuairtfuin siúla idir fada dhéine, muna bhfuil siad sásta tuairhí sé pontca 8 km, béid gur leir pontca 8 km nó fiú buú linn ag an funse ada ag an deú féidir deas scaafte maiid eil bailthe. Agus agsúla ag brath chusaí amstra tam is asúil go méid deis seganine teachla chéile mar dúirt mé picne a bhéhgan agus má tá ceoltrí le bhélinn éar me deúna na thulasí ceol a chóirló go maiid mar is féislinn ceolala ardú agus bheith strachails lerí ard agus liginstan ceol ar spiad a cheal bio.
0: Ta chaléicia agus swinoin of das an picnic go bhain a go deire agus goire. Bhí sé táfuúchas so go dtína a thuirt le chéile ag rudaí mar seo orinte nuair bhín tugsúil, bín tugsúil le cara nó duine muintear leach nuair sian dtína síle le chéile bín deis an sort form a bheithain do riine na rudí seo phlé agus muotí a chothú agus mar sinnda agus uanta spreagtar rudí nua as sin deisina tomsathe agad agus si imachtaí eile agus mar sinnda so.
2: Clistá faoi sin smé tú le mar marir tú le grab daag siúil ach le féne tugann sé deis ne formalta a géine teach le chéile agus is fé mar dúir tú taíocht a thuir chéile is dahé go bhfuil gachta eile duine si go sé leúte a go hana féon le breon déanaachta inad a chorabí le tá daoine go mochaíon daoine frustraach faoin scéalta ufasach ag teach agus te siad in olcas agus tá sé dóthg agus a bhfuil rudaí dámananta imithe ach ar leid na hagan daoine le chéile tá mo deabbalta. Taíocht athúta a céile mar dúirta í an lísa.
0: Bíte darfa. Agus am mú bailí gur féidir is socha go man termach nó go fad termach a fóraach gur féidir le daine bheith páta leis an rúpa cuiidú liv. Ih bín an iiri sin le déanamh le grúpa mar seo fiú riracháin agus dína háintú chéile postéirí a bhreacha agus ruí an cinál sin. A íon si bheith ar lerug daoine le scian na difriú agus mar sinnda.
2: Well le fearne tá sé de tan talinn go bhfuil daoine amse in sa grúpa hí agus bíon chun sé inta sort le an méid daoine hagans chun cin agus na scianna de friúla tá ar fáil go háú le daoine ní duine mór mé ó ar na man socialte agus de dinge abel te rudi choach ar na man socialte Instagram agus rudi mar sin dinge eile inte mai ag jarú poster agus eile. So tan kortje einte sort ag jarin an gakel a grupe pobl tá déine ar fáil ach má tá ágadtí mar seo agrithe chun sé intasir le tagan na daine seo chun cin cinnte.
3: Ínta ar fad, agus chunas an féidir le daine ólas aáil abairméis faoin rúpa, faoin siúló, agus ruí don cinál sin seachas an méidir reinn dúlinn ar nóí cá féidir lo sort teagháil a ghéanamh leis an rúpa.
2: Well mar luime in sin tá si náske ar Instagram beidir sin an balachas fosse Loch Ré for Palestine tá rifucht an Loch Ré for Palestine @gmail.com agus an sin cinnte balach eile ach na tá mar luí tú tan scéal seo faoin mórthú ar an siúlaid seo agin tá sér ar nós.caí agus tá sé fós ar peg.caí gomáid so sin bailíos fósa teachtar aon an sin leith nó.
3: Intach intach cinnte well traslíam libh as an obair intach ar fad agus bíonn sé tábhatach mar a luim héin agus a héanaos lua agus muid a caiint gomíon daine teach le chéile go háúil go náisiúnta go bhfuil rulaí gan ann do gach aine gur féidir le gach aine rud é gan na dhéanamh mátá siad a géirí so cógordas libh agus gachra libheit an siúlód ar an damnach mí buchas as amach ar letíomh leirt linne agus leis na man. Agus á mór leis an grúpa go gginálta?
2: Ja, agus mar dúirtú bé fáilse rifrach duna trapt an tró seo ar an dónach seo an ceú le féhiad ag go héanana clog. Is minic mon muidna i ggó go fada le bailad lia ar mórshiúilta agus eile. Sú beidir mé sé jazz fé a cantar túché cos locha nuair seo. A gur maigad héanas an am chur fáil dú lísa.
3: Gur míle mai go forg.
4: Támbeid.
3: Por go bhil ó bhaile le choíoch ar san na Palestine an sin ag leirlinn faoin siúlód sin a bhés acu dédownig beag seo agus reinbert ólas faoi sin ag hasclub fadas farsing ar Facebook agus ar ex má si bhgéirí tuile a chluistá faoi sin míle buchas do forric as bhelinn agus do tris cóin a bhílin níos tuisisce ó dheachtas ina siir don Palestine. A chuir de míle míle buchas díobh se freisin as sa bhelinn donna chlór in nocht agus míle buchas tar bhuiir fuma Mark Olinchi agus Fergal Sachs as a good cúnamh don chlór gach seachtain. Agus ná déanaan cí darmid má a scéalrainin aga héin. Si sé scéal idirnáisiúnta as á éigen lasmuid de éan, beidir goil tú lenéar sála nó ag gobar le grúpa gaiileach nó éannach. No má a scéal idirnáisiúnta an seo in éan agaí agus gur bhhaibh bheith ar an glórlinn, bhráling chluistá webh agus bur scéalt a chluistáil agus a chur ar an glór, seolaí riomhfosthagan lehar scéalta

le breis is gáblíon déag in níis a gradach se bvé agus ana agan tharna blianta ó gachat óna lasca go dtíon asráil agus tíine den chéadáid leirt ar fiachta si agus grúpií agus imimeachtaí den céadá is mór is fiú breú siar sin agus beidir éisteh le haglah ónáit ina bhfuil tú hain. Is mé se lísanna go bhreh agus bé méid areislih le chlár eile de fágus farsing démórt se chuin an leine seach go dtíine hocht sa tróna. Acadí sin, bíag seaach an wagé, Ihawa.

Chatá ag gotíanta ag go le héad a Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach chun seo ar radio na lifa idir trí agus gghear ag sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag go trí gachdánach. Pigi leo.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, céad sa sé, Punca Cathair FM.
1: Raidió na Lifa. Céad sa sé, Punca Cathair.
2: Áirithe ag giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cathair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1008 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: seaachú óláir adra na seaachtainí seo ar radio na lefa. Chéad sa sépon cethair FM cuaisle na ceraach is me se cearna céad a choil agus be mehúir deanta leh ar fiú ar cligannseo agus muid golríd buchfuintí adra muidíine na seaachtainí agus is cinnta grú seaach an gréitheach a b féon seaachtain seo be muid a cluisteil a ríis inniu ó heidir prí a bheits a geú léirhás ar riint chláir fáisnéis atá ar foiil faoi lethir. Fásta bhaint cluisteil a ríis ó cholín dofií agurthir an papair ach ar dús istótha go chií ahandtainé faoin pointí seo go bhfuil blaceol na háan ar siúil i me friiste an seachtain seo don chiaadú a riú agus bhí dé se go híon freistalar coppla amachtaí inné thuas sa me friiste. Iéadú bheith mar chuid de chréalú le radioáilte thuas sa me friiste beá ón mac inné ach mar sin de. Seo a go bhanis an air a bhí tuite mac a néú a sa má foriiste. Tá anseo an istíachchascóir an mac má foriiste ag flach cheol na hhéann le príú ar is scríaltar radioáilte Mary Claire na Gilliam Jane marta chuirí lenais.
1: Arrós cargur mí maiige tá bhíidir seachna don scaáganí an tean secate agus muidir chutús leis an flatá muid arlig arrós fáid se chu bhhan daníil teachpa.

0: a consult jaile in jarúir tá séros an méid sin daine eáil a gothe an ggélig agrélá a hanra a stocha an seo ag mána ggélig.
1: Sinna go ddíúach agus tá sib dúach an écréú gar chléig a chríicniú a má na ggéigen sin agus an ilmud ceoltarí agus daine eag letí a gibh chiaasreidir bí máta túúnréú.
0: Á bheith sé dehar cinineúin sin sogad bhíimiid go homlan sáte seach go na ggéigen sin bhí gatainine agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heasan amachta sa ag gcóí maral flaiciol nahéir ní Harlíonn ru é cosla seo gan. Ober na gapel is sucha sin an rud atáhachtí agus na hebrethe Jonacha seo is múnseirí iad ibrethe iad an aine éagsúla i bob na ggéala tá ggéala acu chuidhar acu agus tá siad san háart chun coidúla daine sin beidir an rud is far sin spiid na féile spiid na fléid i mthm sin na daine tá cósás le bheith an seo tá rintíine an seo ó tholaméid go bhfuil daine an Austrráile hánig an seo le bheith mar hebrí Jonacha ag an fle a burt ó sinstad aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus bhí géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ruúceáil acu aú si géir bheith marchaid den éile marchaid sin.
1: Sinna go ddíireach agus bh ceart go mar agur bhs chuircaí de tú.
0: Is as carcií tú be Beiidir chéan na conation solir mo chuid géig tamí ag rint blianta a chaú má farsteigh an foiointe seo agus das mahí in níos ag freistal ar flaol nahéan mar sin maihí anthbh broúil as an caiair atá níag mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bob na ggéling an seo maihí amthbh broúil a bheith arás agus is suú go le bheith an seo mar dunnetá oppers na main mar sin. Drasta mé an airid sin féiltí cheáil fríid na blianta agus mar feiste le maiileach agus inis tá mé arás mar gannne fásta tá marrás leis an radio, tá marrás is tucha ag chuidú le poblbal na ggéile chuidú chun an ggéala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal sin chun muide thu chun cé agus mu tucha an teachtar agus móna email fariste go háthe agus le ceolta cótarirí ar an gobonach taan an ggéalaigh agus an ceall láha lá agus sin Beiidir an rud is specialta agus tá héonthbh broúil as an caiair ar fad.
1: Sinna go ddíire. Anníorthe a ghfuil mór an forbert in teachtar síl na ggéad le blinta bogan nuas an seáil foriiste.
0: Céad fan ggéad agus mlis go le coppla seachtain nuús le coppla méanús tá rudí ag athú cógaú an seáil fariste agus a golahhéh sahanana le láin sin tá si feá gin béidir le seachtain nó gáús go bhfuil chothaí gahanga chun sin le feáil ar fod fad na caiach maráall ar an flaid Tásúla gom goháinnic siad Tásúla gom go mé siad le feáil le maichan seo tá policy teanga ó gin rite a ggurirla caraach bhil fariste agus is go ghil sé sin le feáil le ling na fleid comáid gohfuil. Róil nach bog ag pobl na ggéala in san éile seo agus go bhfuil muidir géirí an ggéala a chur chun cí agus tá sé galanta le fecha le tócha má arcantí séar coppla seach na hin fiú bhí mé ar raíon le feh leirlaata maidir na céirréba go seo i mé fariste má arcantíir an chaair atágin iniu arcar an Jeffer nach bhfuil sé specialta ar fad tá daine ar teacht ó ahan chuint an dóin le bheith an seo linge agus te sin thbh chuta agus thbhann specialta dúsa go pásanta agus doing mar chair stocha.
1: Sinna go ddíire agus cis mór blada an air atá teiti má an seach an seo, a múl mór an bartaíthe gur an éisiidir idir na agus steirú na féle.
0: Ceisthha am go tabbáíocht barte go inheú, bheith mé gá gan nícap an anot an sin amarach ba mé gá go féile an fphobal tá Sádoctors le tá siad san na bhéir an staite agus Hothouse Flowers comáid agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá dú go mórla sin agus an sin le búm tá siad san na teach comáid agus marliúg mé daníos ag freistlar feiciúnhéir an so tá sean chuide do chuid do CC scibrín ag teach chun cuairta thutarm comáid so hop scibrín agus tá dú go mórla sin.
1: Íontach ar fád gur mí maigad as bhar fáil leirtil an teráúna lefa.
0: A gáíon na fleisgur mí maiú care.

0: Tá anseo a neis oscór tí Madden i mefriste ag flaceall na herinn le John ó Farí de chud efag planá le teanga íorthúscarú naná. Bá tú buintfolilta san féla go dtí seo?
1: Á te a caiir daon tá teall san sréidirna leis, go nete necanú gáanta eceal agus níromid de flá a bheh so tá deasahíonn seo agus a bheith ehilta cé an másascú de a daine a scoúirí defriils cé an gcéan ar másasc agus bhí bhí bhí san nettear ón leir an gaidecin sin níos leithe ní mé dos muúteir aine go bhmte bhí caiair dáonn a fásta.
0: Tá rá maiid tá slú maiid háan ú nachfuil agus istóthe neart géadigh le chhlaisiil ar fodan éile fásta.
1: Tá te tá nearcaide chun thu séntaáte ar an méid goide atáhína ceanna mónón ná bhfuil goide daine, ba gotí go lorinn tú lá sim agus sim go gaiú dearirtaí an le daine goide go lelá agus pe go leir sa goide goráiste agus sam sim bailbal far sem maiú híomna goide go dá go heiríonn sa dhéair agus tá speson an goic am naana go phlá agus tá de sin na ceall.
0: Sinna go tíireach tí híann tú faoin atmosféir in seo go dtí seo ar landil tú nniu nó bhil anseála cap láúas.
1: Landa má ané agus fa anseá go dtí a haingdearon go bhí agus á an atmosfér ar dáid tá ahan cinál ísgrúpaíion do feisttí go daine í sinne agus le go másascú agus ceall bhí mar thus a tréid a lear na ceran sin fa daine ceanna boscail agus ahan ceanrá agus sé de sin na ceapásta agus ná an crack go maionn teo agus go fád a buán a phlá marsin.
0: Más tú mé tú rééisir an bblionte thugain den phlá a ríisi bhil fariste.
1: Deé deé deé ón cinál ón ahan rud ahacha a go dtí seo na cisi bí na maon siadm bhfuil crack go maithe agus sé deas. Jazz ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go bhil sehail tú mar réit sin seo agus na bhfuil táhananne den mheon cearna agus cracker dáí buintla agus jazz tá atmosfér cé an séhhan agus an cracker maiid agus Masú go mórda sé chodeile don flaanais fásta.
0: Sinna go dtíireach is tu tuhfuil sé feltúir bhil far sim lena don darna ar agus ar 9 arreaachtas a séidir siúil ní beúhéim lena. Anheorthaigh bhfuil mórda an tafar ar an slúin seo éis agus an slúa bhí annig an arreaachtas.
1: Dehan gohil ó híí neiritas de dehan gur ggéal an thoide smóí son mhar siadm an teo tean a másascan Tá más gan daine an cí an bate na bhfuil goí gahananaon seo s dehain ag an airitas bhí a caiintfa orú nó an ggé an daine gur ó goí ceapú a dehan go cían just másca do bhádí mó daíon seo dehan thar an tetain go dela sus go milíonn daine bhéh an so siadm go réim seohád níos leithne an seo an tetas, but ag an am cearna má an go naheinn na daine cearna a bhínig na féiltí cearan na fásta.
0: Sin éos túthe. Am líon ruidir cheas am mai le gotí seo?
1: Bhfuil ru bhí se sa modú. Díal gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daine ága agus iad just a b bu soltas areaach iad a boscail agus just réimse lehann ceálaón agus réimse le henn sinna tá muíhirar a tréid tá se gáanta ó í sinnta ága ní sinne agus. Ná tá gáanta sinna ceannaíonn tú féilte mar seo háartar dóí na hiad am héin.
0: Sin é go tíide gur mí maigus bheh leir san teráúna le féniu.
1: Bhí maigad héon teara.

0: National Mantra a Lorini a Flachel Valfrisha na Shimi Macandre se Jimarta Carcida.
1: Tá Kirsty Gahan Whitehelm to me Jerry Hane Landal and Nedu Ver or Kent Eat that the Mill who's a war. Or Stemmy Heason Chonish the Salto and just an atmosphere is in crack.
0: Sinné go tíireach agus ar náid is as bail fariisiid de tíon tí mar bhhén tú faoin atmosfér an seo le goblá lágus.
1: Tá mé Har a bheith broún Tá mé on a tóga do mí a sppraaga. Sin gur godí seo agus nnéomideach ar lá cuaig tá ggéad go háhaiche lei seo agus sin gur flagáil special de tá anseo, sin go bhil muir bhil firstsin é foiiltíteach chur rimhcurúí chun na cereach.
0: Sinné go tíireach agus ar náiad níhé seo an céidir am líana gur chuirú fáilú rimhcurúirí ar ná agus arreaachtas na saoan an seo naí ardais canú na ggéad an teúis na bliine. A maihíonn tú ghfuil is tuthe fios a teachtar ghéalaigh an seo muile ar imail fuiste go leiisiú.
1: Mar sinna bhfuil ggéalaige fiúsa imail fuiste le blianaanas ó na seacintí ar é le mhaitir agus daoine eile a bhhaí an ggéalteach an seo a bhhaí an céad bonscoil agus a chur túús leis an rabhlóid céalaige an tan seán sa chahar le tamil. Sinna bhfuil ggéalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóide na himachtaí sin natógraí sin na luí tú. Bhí fell in na main ceteach an teoach gomhaith ar na mealah agus be sinnne féiltí a teach do maihan seo, agus dar nóí ó tam sin na bhéh mar osí ag flaicheáil na hean a ríis an bhéon seogin.
0: Sinna go tíireach agus tá cinnte go mena slúte a ríislih ar an bhléinte thoganin donile cinenne ach ar rastal tú ar flaiceáil na hair an hena?
1: Ó drastaldras mé ar rinsmhaithe go tharna blianta a mailtí. Mór a bailtí beige agus céar a tá defarhir a cin seo mar luúdaine ní sluúthegóil sé begin níos spreidte amach a deirthaing go dogan sin jeanna níos mó daoine há isteach go deireach Tá ceanal atmosfér difriúil an seo ó bailile beig nach bhfuilmu a lei brúte deach le chéile rud a bhís deas agus is smáilem sin is smáilem an cóúidir sin a tá sé deas an teogáil spás agus siúil idir na himachtíala ach an an céna bheith iad a chogra a de chósain agus de charte.
0: Sinna go tíireach agus tá sé brafar is an UCé mar an ceáil aim si bhó se dalíon ceáil a cheachan mar atá faoi láthair.
1: Bhé títa tear a haint fel láthair hémuidir an céad lá bhí an ceal burtha go démar an nníú linn seoga mé sé a gheart a mé ceolala féidir an cornil tá chuolala féidir an cornil agus an ahan teach táhar neos an achan polsahla.
0: Sinna go tíireach. Máú mó mór an defaridir is tuthe arreaachtas na saoine bhíon teúil ar seo an nuí agus an éile seo faoí lethir flaceil nahéan.
1: Bhil cin se antarantas tá sé ddíirithear an teanga go féna níos múna an rud eile tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ar alá íach céalach é seo agus más gan íta de ceáil fásta céimid cimní fásta bhfuil baní ar na staú agus ar na sráidirún tíh ítaach den caiair fásta. Tá tu a cén máscin de de ceáil géalach agus ceáil Albbannach chumbeid agus de sin íta de na feil. Sin go dearach lei sin méid géalaige tal le cclisteil leis méid cuathíad a tansa caiair, sinna bhil molú tuilte ag an cuairla ceraach an seo agus na grúp éala go hanig na céile le flád den chéad scoithe chur fáin.
0: Sinna go dtíireach agus cé marráta an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cineol slí féilte ar dús an éile seo an pobl óhuií a thuirt lena céile agus go le hapaí soltahain seo as féiltí mar seo.
1: Sina bhfuil poblí a tú teanú in an seán sa tuascuir gur bí, agus go hairí head seo mé first is sin go agamun le chéile go hahaith gannimmu jo den scoiteí seo. Sin man rud a seo léirú de cuairteirí na go bhfuil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leiisiil is a leiisiir ar an bhelachas far.
0: Sin é go tíre gur mí mai agur as bheit leirt an teú lefe.
1: Gur maigad thí.
2: Agus bin a go bhín sin mí a haffaadú thuas ag flaicheáil na hhéirdan a mefariste in né agus aigeú an sin a gibh ó Mary Claire na geilium príomhairiscréaltar le radio fáilte sin John Farí a mar ifcach plán le teanga de ar thuúisceartú na ná agus fástal le Shimi MacAndre a chuid radio fáilte. Bogú ré ar chláir an le inniu mar sin seothe go bhníis heidir príisiúirt leirhas dúin ar rint chláir fáisnéise. Anislumm sa stúdiú an plé a dhéanú ar coppla chláir fáisnéise na heidir príéis deimirt a chuirsí leat.
3: Tá mé déimh go maith.
2: Gur mí mé agus a bhelan an seo aniu hon na chláirna seo a phlé tem grúé se gur fékenint ar testimóní agus in the opinion of the censor.
3: Sin fear is scan an fáisné se fir humúla iad atá ar ortíh fhui láthair. Tugann si léirgus táhachtach a dún ar chusaí so síalta politiocht agus cultúrtha le lena fihuiis, I ddíú acathirithe ar chuacht agus údaráis an stáit agus an aglais catclach. Nochtan siad luachanna agus dearcíí chumadcha, patrácacha agus religiúnacha a bhí agrílor so hí na héann sa saoil peblií, ag déanamh plé riochtanach ar na tionar trom chúisecha a bhí acu.
2: Sinna go ddíireach is tuthe a mó tú gurí tosnú badidir le testimóí dé dothrum ar an orda sin.
3: Cínta. Scan an fáisnéise cuaachtach is a testimóí le stúthir ifa Kelleher, léirithe ag Underground Films agus Rockcliffe Productions a éisia i fithe fi cuaig. In fi sé annimníoch do rúis IFTAA don scan an fáisnéise is fearr. Tugann sé léirgas ar chrid chróga marthanóirí nachlana Magdalánacha agus Oris Muircha agus Níán le lin an fihuaí sin éan ar son an chuirt. Ó níd ag fé dó go níd ag nó go thucht, seola na mílta ban na fósta agus a gcuid fáistí go dtí na hinstitúí seo, a bhí áreachtal ag Earth Creadamh Catholicacha agus a bhí á muirisiú ag an stáit. Cuinne chalíní agus maná a bhís na dóéag dahad de thura stigma leanamh a héú les muid an fósa. Rinne fallí tabbáisteach i bhórbeir na leanaí, mar in éonhí iad a scara ó na muiricha gan tuú chuí le thochtú ílach agus éigeach is minic a bhór siad bás de thura drochúnsí marchtála. Dulling na maná sáirithe ceirta déine ú fásacha ar nós miúsá chuirpartha, obair éigeantais, drochchathú, aspa cuairm leis agus báis. Tugann an scan an fáisnéise deis riochtnach na marthóirí a scéalta agus taithí farsanta sna nachla na Magdalánacha agus Oris Muircha agus Níán a roiint ina focal féin. Agus ord á tharraingt acu ar an drochíide, égór, trám agus pean marthanach a dulling siad an tú. Anús ar sin, díirítear ord ar iirechtaí agus tionchar seasta na man sin agus Factus Justice for Magdalens agus iad ag tríd chun an ragracht a chur air chomh mála leiscéal agus cútamh a AO rialtas na hÉireann. Ach go háirithe daintear inúcha ar hep an chuiste idiráine nó chuiste Macalís a bhunaíoch i fithe haindeag chun bont an stát a dhaimhnú san nachla na Magdalánacha, maraon le heasnamh comisiún imscrúdaithe a bhunaíoch i fithe cúigdeag agus iad ag déanamh fisarcháin ar na Horas Marcha agus Níáin. Cálaí a stúr ifa Kelleher do chéad gan an fáisnéise staire 1 million Dubliners fithe ceairdeag don chuid is mó, a bhuaigh dúis gan an lánada sa bhliain céine. Dhíirigh sé ar thábhacht agus éireacht relig Glasnaíon is tar na hÉireann chomh mála scéalta na naoine a chur an. Vector goes steel air le e Kelleher agus beima laganeki air scalta daina agus corso shielta agus mean cur quiga parsanta agus bratnach air vunaki. Lilin targa 1 million Dubliners, noctig Kelleher cos agus sconnel uagana High Park. In need eag noca tree, yeel Sisters of Our Lady Charity see of ag High Park da orbra raid vuina. In ar ailacha, hencaids da trucatri ban a for boss in Nachlin Magdalen High Park. Mar thura rinne na chuirp a dhí eilecha. Aim siad fithedó brán breise agus nuchtaítear nach raibhach 65 daimhnú básán, cé go raibh 15 sa chuig a chuig banán. Rinne na chuirp a chréma agus a eilecha sula raibh deis acu na mná a animnú. Agus spreagfaí sé seo tuirge testimóní. Is gan an fáisnéise den sco é a dhéanann scéal cosgraach agus tábhachtach a insint le meas agus ara dann. Déanann sé agla farsanta, gringraf chartlanna, fhí seo an starúil agus comhhaimseire, mar aon le hathléiria drámata a chomhtháthú le hagarthóirt sciúil chun insint fíor spéisiúil agus cuaachtach a chruthú. Bantar úsáid a seatna ón air agus seatna fada le panel máil chun tíomhna agus foirgnamh éagsúla a heaspáint, agus íháine físisiúil a chruthú don lucht feicna. Is crí an scan an fáisnéise seo iad na haglamh barsantacha. Déantar na marthanóirí a animnú lena gé damnacha agus tafiit ar iad le seatana gar áhracanna den chud is mó ina deha féin. Agus marthra cohíí ar ceangal mothúánach idir an marthanóir agus an locht fécanna. Oranta déintir scéaltana an man a chur in éanaach le hathléiria dramata ach ní hén siad thar fór leis. Legan siad béim ar na maná iad féin. Tictar gomín níos mó cuaachta ag na scéalta agus iad curtha láthair ar an éanar. Leis an gur chuige sríanta, chuil cúiseach agus breithnachach seo, chuirtear le lima na dúthacht agus brúdúlacht na scéalta. Téann sé a bhaim go mór ort, agus caihí mé ará gurbh méid anchuirithe agus méid breithnuir. Tríd is tríd is scan an fáisnéise fíor chuachtach agus réicnach é testimoní, agus gohanna a thuirt a ráis aige do bharthanóirí na institúdaí seo, tar rééis gur banna uthú iad cosamar céad bliain. Chun na deí a roiint agus chun cinnta a dhéanamh go bhhanan u fáis star na haan i mélan fubal. Déanaan sé iirecht aantas a thuirt don na maná a dulling sa saoil agus sa bháis, chun orm thuirdóibh onas go gcuibh níomid orthú agus mud ag tuairt ar thecí na tíire. Déintear an tám atá caite agus an tám é láthair a chur le heise chéile le hagarthirt éfachtach chun scéalaocht sa rádach a chruthú. Mar thura ar seo déintear topaí doíire dacra agus léonmhar a chur anúil ar bhealach instructa agus lom, a ghabhann áird an lochfeh na óthús.
2: Sin é go dtíireach is tuthe áhar thuir a bheith trom cúiseach atá phlé san chláir faisne sé seo. Mású ar phléú le na téimí troma sin ar bhain másasa agus cinneal is tuthe anair a chóirta na daine seo gur bhain néon ar sin óint.
3: Creidim gur chinta siad leis na maná iad féin go le hámas.
2: Sin é go tíúach agus ar 9 a bhí tú fécinint ar darna chláir faisnéise fásta the opinion of the censor. Bhil tú gurí beidir leirbhe gas a thuirtún ar na chian sin fásta?
3: Cínte, scan an faisnéise star eile a thug an léirgas táhachtach dún ar chuacht agus údaráis an stáit agus an agus catclach ar héal peiblií na haan i gabhan fiú ís. No, in the opinion of the censor, Fe Cuig, le stiúthairí Andrew Gallimore agus Lydia Monin le Korean Associates. Sa scanáin, déanann iarchintere John Kelleher i nuacha ar chintereach scanáin agus ról ceannasach an cintere le chéad bliana anuas, agus conas a chur sé luachana morálta, religiúnacha agus politíochta an stát chun cín chun pobl na héireann a chamad faoi smacht. Le mascán físeoin, Greengraff agus Documaid Cartlana, rairchana ó scán an clásagacha, PC scán an éachta chomhaimseara agus aglaibh le sanolithe ag súla, déintir scéalaíocht, tarantach a chruthú a thuirtha ábhar macnamh duit. In 1903, ag tús ré saoirsát na haan, chura acht scrúdóirt scanán i bhaim, agus é ar cheann na reachtana is lua curtha i bhaim ag an reachtaíocht. Ba léirú é an tacht ar spruchna an rialtas chun féinúlacht neamhspláach agus todhchaí an náisiún a bhuanlú, bunia ar luachana puritánacha, comadacha agus catlacacha, mar aon le thuairt sóisialta. Bhunaigh an tacht seo ról nua, an cinsire scanáin, chun aghaidh a thuairt ina contúirtí a bhain le scanáin. Thug téarma ar leith sanach seo cuacht agus údarás iomlán do dhuine amháin scanáin na gheara a chosc nu a anamnú, do murad éigin gur ceap siad gur bhain taimi mí dheanasach, gúirsiúil, blasféime nó gineann siad morálteach feiblí a chrúlú. Ba é an tuirma ná de réir tuairim an chintere nu in the opinion of the censor. Bhí an post seo neamhspláach de réir an reachtaíochta. Mar thura ar seo, ghlacfaí cintirí scanáin na tíre ról mar hiarnaí, quaimhnóirí agus deachtarí morálteacha d'Arnóí. Agus bheoch tionchar marthanacha acu ar luachana, saol poiblí agus léir cultúrtha an haan ar fad na blianta le teacht. Feicimid gur chaisiad le pobl na haan amhail do mo leanaí a bhí iontu. Is stiúthairí éireannacha iad Andrew Gallimore agus Lydia Monin, agus díonn siad a gcuid scanán ar ghnéithe de stair na haan a thugtar nábhair d'orthu, agus úsáid a bhaint acu as taighde cartlana agus fianna sé fearsanta. D'éirigh siad le chéile roimhe seo agus scan an faisnéise One Night in Mill Street 2024 á chruthú acu. A dhéanann plé ar chuid Craobh Comórtas, Man Machan idir Steve Collins agus Chris Eubank ag Mill Street chun d'Eicircigh. an instructor chronolioch leis an gan an fasnéise seo agus é reinte ina cecuid. Eag tosú le bonúanachta agus capán an céad kintra, James Montgomery. Dúir Montgomery go nglachí sé leis na de aanta mar a chod morálta. Chum buganín tuiscin a hortit maidir le déine brethúnas an kindra, chuir sé chusc ar 1600 scanán a bheoh rátal PG acu sa láit an Yuan. Bhaid sin Lannan Kelleher, stairthe agus sanolia éagsúla ar nós Olaf TCD, Dr. Kevin Rockett agus léirmheastóir scanáin Kieran Carty, i ráig ag leabhart faoi na cinsirí ceanna nia an chin eile, agus plé a dhéanamh acu ar scanáin chlúteacha ar le, agus conas a rinne cinsireacht orthu ar bhealach éagsúla de phobal na hÉireann. Leictar an bhéim ar léirú suálcach maidanúil na mán, agus ról thradisiúnta acu sa bhaile mar marcha pósta. Agus a mura é gur chur roiarcana ar le ag gwine na léiria seo, rinne iad a dheara nó an scanach chusca nó a anamnú. Chomh mála sin, chusca droch léiria den chulscéire agus den aglais catlacach. Mar hampla sa scanáin Casablanca 1922, rinne cadrimh Ilsa agus Rick a dheara mar eagraibh si fós pósta. Agus chuir sé seo in éadan néfacht an fósta. Chréad an cintre d'arnóí go n-éithi sé móráltacht pobl na tír a chrúlú. Mar gheala seo níor thuúla muintir na hÉireann sluachna aithanta ar nós hir sa lucha na iúcid nó We'll always have Paris. Agus is mór an égóir sin i mo thuairim. Cuirtear deire leis an scan an faisnéise sa ré nuaimseire sa fithe héanú ís agus an urbar tacha ar chuirsaí scananéachta agus cinsireachta i gcomparáid leis an fithú ís. Feictear sa látá in Yuan go bhfuil dearcaí i bhád níos liberálacha agus déanlachacha á chur i bhaim maidir le rialú scanán. Ag díú anois ar rangú ise inionad móráltacht a bhrú ar an bubal. Is scanán faisnéise do oirchaáidán é in the opinion of the censor ó thaobh léirithe, scananíochta, cinematograhíochta, agur thuireachta agus scéalaíochta de. Seachas úsáid a bhaint as athléiria dramata agus gafachas, bana fáim as documéid agus físeán cartlana, rácanna ó scanán clásicacha agus tráchtaracht ó aglaibh.
2: An bhaith ar fad, an bhfuil rudar bí ar cheas amachtait faoin cláir faisnéise seo nó an scanán faisnéise seo.
3: Cínte, rud amháin a chaitan lom ná gineanna siad na haglaibh a chaafata i Pictoirlín. Ní Pictoirlín ón lá atá in Yuan ach sean Pictoirlín na mionn gnéithe altaireachta ar nádacha, caithéar go dear go bhelbhata agus lampi orga maisia a chur in atmosfér muirga agus gláinte inúil. A churthach ré orga scananíocht i gcuimhna duit. Mar thura, mohig mé féin go raibh méid taisil siar in am agus go raibh méid sáirta i scéalann scanán. Tugann an scanán faisnéise léargus riachtanach dún ar chead cainte, saoirse chruthaachta, agus cuaachta an agrais, agus dearcha an phobal áisiúra agus á bhúnú aige. Tugann sé spreagadh den lucht féachana chun mac a bh dhéanamh ar thionchar an chinntireachta agus conas a bhrú sé luachana thradisiúnta chun cín, maidir le gnéasacht, ról na mán, agus an taonad teilig. Agus bach a chur aige i dhearcaí malartacha ar chuirsaí an taol. Ar an amláin, bhain mé ansolt as in the opinion of the censor. Is scanán faisnéise snásta é gan doubt a chuirinn taide agus eolas inúil le híomhána aliaanta agus suantseacha, agus úsáid a bhaint aige as ábhar cartlana agus aglaibh, agus tugann sé léargas spéisiúil, tarraingteach, agus éifeachtacht ar thuthaí agus stáit na hÉireann le linn an fithú ís.
2: Cé mar rá tá sé sin an spéisiúil ar fad agus is tuathe i fécann siad an dáláir faisnéis sé sin buan siad an dá cin le cineal is tuathe saihí na hÉireann le linn na fiú híise a gur nó agréthe éagsúil agus cineal pointte an dárad leis an aglais an nníorthe gur thur an de chláir seo letaiscin sugad ar an fiadúí sin éan.
3: Cínse, scanán faisnéise sais trom atá a gceistan tú a go thuirí a testimony, ach tugann siad léargas an leithandit maidir le cursaí na hÉireann ar fá céad blian i ré an fithú ís, agus conas caisiad le mná a go thuiríthe, bhí orthu clí le rialacha na sothithe agus policy comadacha, agus do mar rud é go ndearna siad na rialacha sin a bhriseadh, gearrtar pinos uhváásach orthu.
2: Is stocha gnean se maihiún ar an lá atá i nniuáin cinal é smuú sér nach bhil an star sin ahhadhain agus istóthe nach bhfuil se nétarluúin seach rint blaintóhain agus go bhfuil daoine fós beag bhfuil cehneach acu ar an airite ar fád istóthe áhar an dáchláir fásne sa seo. An bhilthead ar níos teirí an dáláir istóthe.
3: Cínse a bhfuiltain dar nééistóirí é céad fá géad is scólan fá sé se thrabheith tábhachtacha iad agus creadam go bhfuil sé riochtanach na scéalta agus na cabadéal dúircha seo a chamáad a mélan phobal sa látáinúin.
2: Sin é go tíireach, gur mí maigad as bheit lena nniuhan na scéalta seo lé?
3: Gur mí maigat?
4: Áirithe ag giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saoil. Ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a 6 a trí a héin a héin a trí a 6.
2: Agus ben agah an sin Heather Prís a déanú plaid len ar coppla chláir fáisnéise atá ar fáil faoi láthair. Bogu ra ar an chláir inniu be mu cluisteil ar rís in níis ó cholín dofií agurthir an papar a bheith a déanú plé lenar aigran le seach aní seo. An níis lom ar an chláir ar mhaidtín na agurthir an papar cholín ó dofií démarta chu sí lá.
5: A go thuúntaach ar fad bheit le caiint faoi bucalín na hir rud be mé fá an trainthús go bhéal first in ní déanaí nniu le haig an flá sin nach deas bhí tú héon ann in éúla mé thuú radio fáilte so is cínta go bhfuil an cathirlóda agus le mar taií ó na phláne ó an nura is cuiinlan feh i le garman do réir mar lean an teachta na raig na slúte níos mó agus na slú a hanna féin tá se dócréid sin nachhfuil agus tú le dí go méid an aimimseir commagus atá sé nniu don chuid eile don phlá comá.
2: Tásúla go méid ché mar ráta an atmosfér thuúas mefariste lethar na thura agus thula má coppla daine ra fáiste grú méadú olhar ar an slúa ar an Jardín gampraid leis an chiaadín fiúú a an sean go meis an níos mór éis sin nniu.
5: Fi to se correlation fluid je keje so ga dit or sinden o wat alles so kindje go me na meel te dini a agus it's ma is soket like to glordien er no je kan fin fla he of course he killed de a kar no i bin glory mat dielle ersul er na males har artimpel an karg so relax ta blit kommor te soccer tri gwelige ersul sport in galas de first er marks imagine a mark so she ken de snow the eggs so few minimal spatial secure agus knock will spatial secure spatial queen galeric course secure ak chatta shin ton yard for the eggs will ala ton yard for the end or have clinade or no eat on with gaelicus and mac gazarella coma so ton urchin brother or shula is keen to bail first and ask levet and they're shocked in the shop
2: Sin é go ddíireach agus te servís trénach ontach chuth fáil fásta don geú seach don iad coppla tré ní muléríí agus lehéid agus trénach breise chuth fáil so tá se braharir is de fáile ar bulé lí agus bailfar sé an geú seach ní seo.
5: Cínta de agus fiú ó inát sa tír le cé bhfuil ar nó mai tá tú teachtas ceirí ó chucha mar hapla is tu do bhd ní tuide atá i gceisteach ar nó mar féidir serví seáil go bla clí níteach gáhar go leis freis níos sin ar an busan an trein le tan ir sin busan ar fáil comá tá servisí úntacha ó héh an bus de comá so cé bhfuil na trenacha ag lí na suasús is cuioine an feh féic an réirgus ring trenacha a raibh díalta amach ring trenacha eile agus first class an taon rah raibh ann ba batá tú chu dul chuig an phlá beidir díléad an ní fearad á first class á beidir do céad óíomh a hé agus sulta bhaintas an aspers ar fad cínta.
2: Istóthe bhfuil an ceart agur an sin. Istóthe bogú réana is a drá an papar híon te go bhfuil agra an fósíthe go bhdíireach ar mhaidtín an sin agus stoha an príúscéal a go bhann sin ansaí ar Kiev.
5: Sin é go ddíireach ar nádroisce le ling na seaachtainna agus seaachtar dhéag marh inionsaí ar Kiev agus údras na húcrana tuéis ardú aslinthe aigentach é asúnt don na céad atáigh a bhfuil páistí acu i cathair cram torsk in ear her natira derimer a force atal forcey narusha egdridim nis gurid and kahar agus nahunta egairi nis jena tashe dulcred er fad gwella lehid fos eg tarlu agus sprag na hunta shag shag three egg marv conigair on into sorapak coma tashe barte kuikaid fisikuik pashta agus quave nor ya sinu go sorry oh I asked ninu o kram torsk agus forcing narusha anish last year the heart there 50 kilometer demer horn a karak the rare deep this is each huge group of monitoric the ata guard the arm the whole corona meaning anukran Zelensky gur irigle kusanti air nihukran noko hooked as kade is a kuig jig drone a squeela and rusha skrisa ach near irigle ain count in the durakan balish diokta a stopa agstorche gofedik nabasana hakant damok nismo korish idar kiapa durakan fall so Drushke Lamakasamak are noi kain Oktaran and Commission Orpak or Slavandaline Nihufash Militaka Arena and Roush Agastorshi Gunusati and Tra Kui Isteni Devrabus O Hokfani Rocha Narusha Sanintis Orpak Kuntila Takiak Akur Fall Dun Ukran Koma so Tar Quid Tishkin Tamid I queen of Aaron Winter, Nehukrana, Sinamata, Lahar, August, yeah, Drushkelamakas, and Makinta, the fleet.
2: Shinne, Gajira, Drakskelamakas, and Makinshin. Take him grow so had Drakskel, Ella, Plechu, and I grand the shock on you shaw, August, scale of Major Labwes, Eru Octoran, and common look at scale, Le Muniel.
5: Sha, Karamor, Dumse, Ba, Leem, yeah, that's it. Does credit will shame our wing. Kegrev shakto blin a dish, shakto sahin blin dish of okshe, misjeni an visha, nart quivni jasa agomer, nart jainte aga harna blinte, dungwelige, dung cumin luclas gwail, the corsi edicus, the gokrud, a corsi, a lavishi, aun in erfa hail, agus. Arwaha le diniela coma caig me a adfall forse bas inye trevse garretin is bieise mar an shakto uctoran is triaca an cumin luclas gweil sin idar fihis a doig agus fihis a cuig dig govils cuig dig arnoi rivishin fiche a cazna blinta len a club len a conde fiche mar an Fisha Maruni, Kumalu Casquela Kundalisha, Fisha Fishu, Linen Down Fui, August Candus Narudi, Shin, Fisha Maruni, or Kundalisha, Inija Gnokas, Ine, August Niref on Iderlin Ro, Coaching to Bajor, Aganam Shin, Fisha, a chapter and sale, August Erfall, Go Pibli, Laterno, Kuiglina, Fuin Stad Shin, August. See Borkunde coming Lucas go leash a bunk mother like Corsi Argadish again. I'm Vishit Masbumo Queen of Vishit Harter Kate Mila Jarug Marderha August Dashrig Shehain August and Kahirluk Razan again. I'm Dick Miller Corsi Dro Grev Arigadown Agus Count this Nahava Lorinashid na bead an Cade Bord Kunde Usad's course refwish like Sunri Agus Muntorski Agus Olis Fina Clehi Agus Marshina Kermak Agus Salval Sheshin Harter Shemila Punt Vishimar Punt Eganam Savlin Agus Bavor and Maid Argid Shin Eganam Marni Rashid Egbuntusat Asin Kors Post and Shin Vishidig Buntusat Asin Refish, aware of Wadni Sarah agus in sin vi ga kunde sin agus ga club agus in choragras galore choragras in is arnoi salatown new an tree reefwish agus orilla a komale sin arnoi en vi an ba lohe fan gwele get crochet cum king gomor nor sin mar ultra cum luclas gwele agus in re hele ar fad vi mar Muntur bunskola fishi mar privede erin bunskolatul ar vasto agus arch fuin tua e kundelisha agus gomorin weil fi bidr fihe dalton on is lu e krasel erin skola agus an skola weil dunta agus dashtrik si e kui gael skola agus harav ar brodul is doka nil me kid fan gade fisha ak kandus na gael skola na kandus na kid gael skola na fuin tuer tevan with dun gaeltacht do cred ar fad ni vok more an dun kain sin ar fad fiu sa la ta niu an agus arnoi tan yar facta si o hef gael skullin agus gael kalasi agus rhaen kunda ha fiu nac will gael kalasi da cook a fool and so vi si an fui siul ar an tev sin da kuma and niar jash gael ti clushta gom le cúpla lá nuús ó fór sé bá a níla eras faoi ní bheitige le a rí sein agus cuiimiid gacra ar a clán agus orilla agus a cáde a raibh níháin sa tíir seo ach th timppa an dam bhí sé an thug sé an taíach do daoine thsála na ggéal thsála comá leimi pí a raibh ag cumman luclas gil na hthpa nuair a bhhaniuú iad thartar níé nógus a cethair thuí sé haland sin is dócha ní raibh séach béidir ar board chunde fiú ag an an ní dólan go raibh sé in ag an lefil ní tíirta ná sin in san cumman luclas gil a chuí sé haúil go dtíon orb chun taú le daoine le haid cumman luclas gil a bhhaniuú mar board chunde na hthpa agus mar sinde agus ní bheitige lehéad a rééis an cínte agus aróing muid wem. Alim agus suna siri dan an beg a hokrid ar siúl a marc i gon de lise agus tá sé ar fáil ar lína beg sé ar YouTube daonach me gabbal a fras lebus cuiimiid gacra ar clán agus tamid ag smoine bhar clán agus a cáte cumá iniu.
2: Sinna go ddíireach agus is cinnte gur mór an chealúinte. Stothe ar áhar eile teigem ghfuil scéal go fásta maididir le taíocht nuad a híhííocht sa ggéaltacht?
5: Sin éon go ddíireach agus tá sé seo til cínta ghfuil sé seo mar ceundas na scéaltaí bufó dumsa an teachtain seo ó théh seo de agus. Is dócha téon se taobh le taobh le galorlor tithe bhfuil i drostát beidir th timppla na tíra comá agus beidir nachhfuil in úsad agus ar nó sogur mé caiinclas fao seo hena féin an aspa tahííachta atá ann ní rud ní léon úna ar slí faoin caiin sin faoi láthair so ó théomh an gcuilteachta tá túús chutha leis freiéis ar ólais nua chun daine chur ar an ólas faoin na tachaachtaí agus in deonnta siadtar fáil chun tithe fulafa sa ggéalteacht a choú so tá colmó Colm mac airkig meleisgéil cappa ag anúdras agus chola chunda muo comá ó hús na bliine agus de réir an déan ar fiséine gáhíle fis a dóigh tá thart ar 6,000 teach fulas na cetracha gaalteachta. So bhí sanisiún le déine agus beg sanisiún in san ggéalteachta eile amach ansa faoin deúntas a chóirthe réon féinthe fulbhe atá a riir trí na cóirlaí chunde faoin scéim chrí cónthe agus sa deúntas suas le 2,000 euro ar fáil chun teach fulbh a cóirú mar áit cónthe agus suas le 6,000 gom leisce euro ar fall i gas te tréke mar jeul ar an ober freshse a winin le na choú koma so jaske lemak semak is mé ol vor a get é sin agus ag fékins ar reinint price in tehe agus se rille. It's fader chak a kanakt or wadni slu na shin in anshin a hartin planetira a will gerga ober a gesh lesh ak fos istoke bejer gor on target shot of a pisin biogni zirja ak fos hain istol kunkin a taun agus an kid sensionella a vesiko na gomang share shule kosharige or an octu lo do mi man or agus se barte freshin ar no i tiile crinnehe fanése a rockdal instant counter co gweltach ar fud na tí s na mi na tama croin koma so jaskeel an sin agus leún of dé benjaartdinini e glacha leis an ir a sin agus go fekumid fiout talke ar tehe nachhfuil ar fall le coni ontu fuiar.
2: Sinné go dúraach a céim mór sa drá ce artistú dú ggéircem tuíoachta na ggéalteachta. Tem bhfuil scéal dearfach eile a bhann seo muidir le dahí a gaún agus a mé hn aspaidil na sin díon trasplanú chrí.
5: Se agus ar nó caiin faoin béalfirist agus i caiin faoamachtaí a béal ferriste ar nó hí dahíí á ceúra ag na gradan cumarsád an arátas. An flin chakaches queen lum shin agus tá factus ar siúil ar fatrééis ada chun an transflandú crí aldó agus jaske lemakach agus étrééis fannach le blina nuas ar an liste transplantala ar nó rugú dahí deathlí ó hin an isis le syndrom hep Hepel asha kri clay agus kilin shishin nak farber an tev clay da kri maris gart ak for she on kri dera in Oherland Freeman in Newcastle isasana lejani koma agus tashe gohunta kerfad arnoi tagalorlor buintama kanafin hail arnoi dli dahi kwerfershin ivaim imi mehev fefet tri agus kilin shishin inish gwil policy rawa on Dúltathe i bhaim in áit policy in a ranníon daine a bheith pátagan comá agus tá sé dócrate amach is amach agus is dócha go fecumid dahí béidirthar timppa le an phlá an is comá agus neart le ceúra agus dúirt a dhead mátín ghfuil dócas ar gur tús astra dócrate é se dá bhach agus dúirt sé fásta raibh rudháin solar nuair a tháinig sé arás an transplantú. Agus bu sin greibh da ar bhiola agus teocht i bhhar a bháil corpa comá so tá sé sin th cín agus guimiid gachra ar dahíí agus a clán comá.
2: Sinné go ddíireach de scéal amachchas amach an sin. Stothe i bogu a drá chutí sport, teim goú tú hás an Albban ag deirú na seachta ní seo cethe ceatte ag chluthe sin a bhí an
5: agus é socinn ar raimiid a caiint le go dearnas an seach an secate bhí mé na heile an man an tá ar fudfad na háte béal first a beh ra bhí mé park an croci gar an damna comá agus b mé park an croci an damnach se so bín gachro ag tarú háart fan an céine ach is má an rud é sin ach is má a bheit an Albban ar nóí mar dúir tú hain is trua ní antar a raibh mé ag tinú leis mar ar nóí bhí géal na Albban go trein in Inverness ar an saharn agus muintir géalacha na Albban ar nóí an go trein muintir gadlaigh agus muintir lois agus iad ag glachapáart ina céad Cle a canis a riiv ó heh an camnach tá siad thartar delín ar an fód inis agus bemór an méchtta agus cluhead an céad ga a raibh an caiim mé anfáil bhí me ann in Inverness i park an vocht golóirlór ama rivisha ohev nikli kori like either era agus alban ohev an amant agus an kamani agus fresh in aun don nikli kanishmora kurn an kamanak kutu le kli kanishmora elair and akan kaidan arev intan klesha either fern on triu round glengarry agus kamanak loish on kafru Ran agus dokrese maxima clehedard kaidan atmosphere den kidska akar dera furrier dolois kailun tako hain and nod cool insan noka trace noka nomad an shin akili grev and bua a glengarry or dera akni matha in ya own brush no few pokana erica a clihi canish so kegur kailun's Ravon Erdera agus cool dramatool Erdera Vija Tiltis Doka Glengarry agus an Radis Mona Mar Dort me Grav Lois in the Cade Clay Canish Reeve Andul Kunkeen Vi Rang Pod Crayley Agra Riv and Chat Riv and Cleha Grav Shidig Tnu Bedrigomo Kailund Kuiganad no Kuigahin no Rudigan Marshin Egg Loish Agus Bue Glengarry Awadnis Queensha Namarta Akvishi Gober Gob Gohumlan Iling and Cleha Agus Book Right Atna Egg Dini Dini Erno Sean McLeod, Ewan Stewart, Danny McRae, Gasarilla, Devar Winterkle, Amon Cullum Kill, Arnoy, being Clihy or Shule, either Gaelic Nahalban, August Gaelic Naharan, August and Co Rila Kashin, Bjognak Ur Gok Fleen, August Arnoy Winter Ulla Aun, Winter Kosharige, August Winter Cumin Mihal Franak Aun, August Captain Gok Galoiga Part Tra Coma, August Yeah Vokalor Atne Egnigale Nalajsha, August Fisha Gajas Aun, August Like Jane of Nasker Shin, August Rod Nakwil Sapa Pair and Chakin Cha, Ak Beg and Chakin Cha Hogan Keent if we August Haskum Takupla Nomad Ella Gwing Vralamisha Alua Tamahin August Oshin Mako Far Duro Duke is a tag in a conianish itir conal dinna of Galore Athnag Nigel are shoot coma Arnoy Tashe Goberla Tushimhori Nigel Tak if we lar Tamid a Krohu star Isasana and Saharan Shahogan on Kuigu La Diegmar Dunkid or Eve Beg Fern O Aaron Fern the Gael Gori Eg Glock apart e clihe Idr na shunte Bemid Gimmert clihe soccer Iguin on Kalistan August Ta Dini o Fudfad Natira o Fudfad Nahirin Aaron Fern Tio Kunal Galiev Dundalgan Mishaz Kundalisha Bail Ferishte Bla Clea Galor Lora Chanella a Glock apart August Clehe Gwyn on Kalistan Atai Gesh so Dini Le Cool Rashikak Ako Ata in the Coney Assassin in Ish Began Clare Shul a Wolverhampton a Gishak the Clug in Kuigu La Yeg the Lunasa Tafakta Slu and Wenu Tosna Gwing is Fader With all our Instagram, like CS Gwelga, Tomid, Cumin Soccer Gwelga, our Facebook, Coma. So, big, with fear of we, Kumarta, Kusta Giard, if I guess you dull howlug to Kurfer and howlug Zorilla, and book me fear of we, Dustin Gaylor Fad, Bejer, Mata Kupla, Euralis Barrel, Taku Lesh and Slua Mwenu Shin Ak Shin Rata Bajor Griffith Nivegme actually is often a kind class Amina Shahogan Tame Akbegme Dul Nis Jenny Salah Ak Bajor Griffithling Tilla a kind to Yen of Fui Shin Namak and Sags Yogme Quiddus and Lads Kun Kind Lat Kun Kind Live Radio Lifa Koma Ak yeah I'm fear Graha Carrot I would Tasako Gakur Tom Er an radio le kaint fui a papir ach ta go lord o radiele ar siúl intan sale agus is sale na gaelige ach gohar agus glacuna bhé go barach sé sin cínta ach focal square is dóca ag kaint fui na ngéel an bua úntach ag galiaf ó heif an clé canis sínsir fel na man an chactin siacate dun cédor ag galfín is fihid agus dun cédor ag cúig blín is fihid bua ag rus cumán agus ar nói bua úntach ag Einrum kuma oe van tedel shoer de kuma agus er noin na kli canis kumo gite be park an krokik an der shaachtin se lise bu in san kle canis shoer.
2: Si goúach gur míle mai agus bhe anna rítar muidtí na sciilta seo fleid an tamastíína seoínach. Tá súil go mór le cloisteil maididir leis an chluhéarná sinnta sinar an seachn seoping.
5: Agus
2: ben aga bhín sin cólín do fé do chuid an papair a déanú plelan ar agrant na seachtaní seo agus ar an trochar a ceirte an taiime fog nóharnais a stíad a chláir na seachtaní seo ach be má a reis a bhfuir deanta leh ar an seachtain seo thugaín luúan gohíine óna deictína híonéigh ar radio na lefa. Idir an dálan fanna í an seo é seach le radioú na lefa tanheart chléir íontacha le teacht a dhé inniu agus ar an deirú seachtainine. Agus mar is gramata fanar ah íon teagháil dhéanú lann ag radioún lefas féidir riúfost chuthagan go ólas ag radioún lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagann go náid a háachta sé, a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. No más mion le muid a aimimsú ar na main socialtas féidir teachtarín ag radioún lefa ar gaach ardan agus sin app nu a ggéala cogur san éirú a neisásta. Fáid cí mar sibhanis don am le thair le pí a ceol ó limanád.

0: radio liver Katie Sha book a car Krishna the car Biggeistet lomsa fiorni govin chulaina ar an mangamor o lahor trace a car gadishe Kill or nua Kill electronic kill dosa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile ar radio lifa cé sé chun FM.
1: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan choní i d cheamh, fáigh roihan SCC. Tuair cuairt ar Dublin City City.ca/RasLandlords ar na thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
2: Ó bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gcíisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranórtaí ta bhiiste a sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ca.
3: Steach ar herbhasí am cheadúnas fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuat ar an servís náisiúnta am cheadúnas tamána ar lína in neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí debhna a teáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
1: Ó luúan go híine, Biggí Lom, Russo Siúdáin ar fisfasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, Biggí Lin ar fisfasa an seair radio na lifa.
4: Radioú na lifa. Céad sé Pcaair.

Tíh chuide agus fáilte go scoine seachtainna an seo ar radioáilte céad is a 6.5 FM agus ar radio na lifa céad is a 6.4. Is me se bhór lethir Mary Ceirt na Gilliam agus mar is gram atá se bhéiste chu bio inniu an cethir leéag de bhélinise beag mé i bhórgaideachte an seo ar radioáilte go dtí sé a chlog. Sa chláir seo féin si blasúbog duna scéalta is mó nuachta siom siota ceáil agus ahan ruile a chréú ar radioáilte an tetain seo. Ag teachtaní is ar an chláir. Joe McAnally agus Common Soccer Gaelig agus iad

golga sasna chun chluthe imirt an sin. Bhí an deise gom Lordirta Jo agus iad ré chun aigethirt ar chalastan hall is sasan th an deirseachna. Comáile sin Big Belfast Choir agus iadag fáil ré chun bheith páirteach i flaiciol na haan agus comáile sin maidir le flaiciol na haan go cinse déanamuid tagartta sin rinúanta sa chláir seo agus is tucha blues na phlé builte lin go cinnte ach ciaran magéir bhníróna blues builte leis ar churabí agus bonré u buúte aige an sinna go mórta scéalaochta an bhéle mar sinna charide beéis se bh cléstal an tagla bhrin mé leisin agus é sin fósa ceara agus leirt ar an habbocht a bhain leis an atmosfér ag bhíogging an seo am mefardaiste. Mar sin ná go a gghiaar bí ba mu libh si go dtí a séachlog an seo ar radioáilte céad is a seachpóhí hinna fé, agus hí sa maithe clé ar radioon na lifa céad is a sé pontca ceair.

0: Well a cardjaach Jamer atá se bheits ver géid míle fáilte hiag Skyit na seachtainna na seachtain a seo inniu an ceair a déag de bhílúnaise agus mar is gras a chlár seo beag blaú blog a goh don bhéid a clúide muid ar an air an teachtain seo idir chusaí nuachta chusí siim siota go cinnte agus muid is socha ag techt arás thugging hain in dhéag na fla ach. Anig sulach tar fadatá na díobh an teachtain seo mar is gra chuid mhór maidil le chuirsaí sport agus chuirsaí sprí go cinnte a chuid mhór ceáil a bheits in an díobh an teachtain seo mar is gra. Más ruir gur chail sibh rud ar béle ling na flybíí cinnte go bhfuil sibh canal suas linge ar namán hoisiilta go háthe ar Spotify sugging agus Soundcloud an chréla beo a rinmuid ón Mac ó bhil na ggéala an sin tá sin ar fáil ar Spotify ag Soundcloud ba chuirúra an sin fásta. Mar sin a chuide bíigi cinnte go gohfuil sibh canal suas linge ar na man hoisialta agus Spotify fásta chun ahan rud a eil an sin. Ach a chuide chun tús maiid a chur leis an chláirhí an 10is agam Lord sa céan magéir ina dhéag an deiseach na dorete a bhiogaí an seo mé fearsta darnoi Creaaltóir dargaid an seo in réil radiofáilte céan magéir bhí sé sin ling le linn commórtas pell na ggéalteta agus rintrodí eile agus bhfuil séisteach hiag léit blinseú radiofáilte a bhí ar siúil ar na máh mar chuid de éile an fphobal agus thug fergus ó hir fro hog sé kaint inspraach agus fear himmel in sin tasúlegm geméis sé sin le bheith creaalta ag pointse ag an machchan seo mar sin a chuide cuiineid mé ar an ólas sibse ach seo hag goh písa a haffad méile céir me géir maral ar an bhainré ue a bhainse ag go mórte scéalaochtta an bhéle agus comáile sin an tabhacht leis an atmosfér a bhioging an seo a mé fearsta. Well a chuide tá lucha ar marrá a go bhfuil cear magéir ar nnélumm inis darnoid sean cha radioáilte a céan tá teidil úr tiltte agad inis sin dag na flaé agus bon buúte go gotí martataí.
1: Yes, go bra ar éléir tá is rud bagrálamm sa páte leúint na commórtas tamil óhin ach níarnaimisin le tamil fada a imléana thu mé a chance agus Bhuiisadia hí tarí mai so tríáit in san commórta scéalaíoachta ag phláiciol na hhéan so ard lá a bhí an gan éras.
0: Sin a roias, go dé mar bhhain tú stocha dúirún sin brogalat páirte lecha agus sin mar a bhíonn si do chuidúirdaí mhuihinn sin mar fetí bhí muidir legusúcha chutha i drona chomórtas ach tá si dear é dhéanam mar ganine fásta go dé mar bhhain túnis agus é déantagad.
1: Mahíim go héintach tá buinteach gom leis an créomh áúil de cótas is mé an caiharlach agus bíam sa agcóí agréasú na bháistí agus aráláid nó siú choiriste ní hé an amíocht an rud is táhachttaí nó níor chóg séar an chluchas mhar a badrinn ach an rudtá faoin amíocht na go gorinn sé dúchláán rihan duine fiosaí anú agus olú mar steart so dúta ar a dúthir níl bu an teol níl bu na choráníocht na buan úsa agamsa du ní rúfáice ach an scéalaíocht mar sin de gglaach mé pás go mór a scéalaíochtta ard go mórta sa bhíón tá caiid an ard agus jaas éisteach leis na scéalathe ó thion teon na tíre mar dúsa an rud a choran leis an scéal na an blas cainte na nachanna cainte chumáith ó na cuaigí éagsla agus an rudtá donna seananachithe ní bhhaíonn tú go bhfuil tú go bhfuil blas cainte agus go dtí go gliss an daine eile.
0: Cinnte agus abair am faoin faoin fésa bhí agad istócha gur go bhhair tú é an átegan an sin ó ganhégan iad a ceantar haon beidir?
1: Well beidir mise an taon duine a cheas agus a bhí a ggé sin na fearnne mar an scéal a bhí agamsa is rudaí a hála i mar cheantar áú agus bhua go an rud a bhhair léir bhí me bortha go mé barach daoine ó cheantar mar du mó éithne acu ar na daine a bhí luúteas na scéalta rinn mé éireach so dathraí mé na hanimnáthe agus dathraí mé cid duna cid denolalas ach is rudaí a hála i mar cheantar haon agus scéad a thola mé ó mar áthair agus ó daoine eile muitetha lomsa so an rud a bhí mé ar tíí arrá le aine a bh deanú garan na ghfuil mé ag tarrin clú ar na daine seo as slia agus ar na charactéir agus na na daine nach maran anis ach bhí mé héna géirí clú agus caiile haingtarthú mar tan clúsin tiltte acu.
0: Cinnte tá sé ar an léircalan is agus is das na héon inníos i gceantar i faoin tú tá thrah ar iorgúilte agus tá at cosla sin tá cartar ar lei in a ceantar agus coplaán
1: agus sé ru a dearhang héad ní gas díal a commútan tan táharón. Tan táharón ní lota go má. So bhí me se an rud rinn me se na scéalta seo ar fadaach ní múla chéile agus chorméon rud a láthair agus hatin sé leis sin mótor go béar bí mar tholasí mé faoi gá. Agus thug si an bon dúsa so
0: Maidir le scéalaíoach tá si cin is tú go ceanan na commórta sin atá dechar a bhíú námara mar cai tú tótha seaú ócóir scahan beidir agus san scéala in sin detéana ríiste a rís nu go dé mar áhaonn tú
1: Well an spro leis sin commórta seo bhhair ceir ná go neantha áthris ar seananaí ahfud an seananahí cosisteálaí mar sin de ní moltúir deit bheith ag boguthart nó bheith ró dramatúil leis an chora lethair méhéon hí mé sa caiair agus níor bhugmas sem móran bhí an rud buíthe ar an scéal ar an nócal lótha ar na nachanna caiinte in san scéal agus sin rud beidir a bhhí mé kids du na daine leachpát bhí sé áhail is goró siad ar an ardán so sin rud sin an jarcu atá agam sa i leith an comórtas gur cór go mhan scéalaíthe well mé héon bhíon bhnaí ag sí agus commas féidir leat seaasú ach do mé héanana mai teasú bhé ag bogú baríocht í féidirlam fannacht gan bogú mar sin de is éganú bheitthe i mar hí agus an scéalaon sin se agam sa a sin an spproch mar a dúirt mé leis an leis an commórtas na ghil tú gurí ahra seananú ar seananaí ahfud a seananahí cos teálaí gachtainna faoi riocht agus seananahí agus ag an scíal.
0: béim ar an scéal níos mna bhd ar béala mar tá héana ag saoúscha níla mé muintear gan héagan ar staite, Tá muintear gan héagan cinnal costtainine ag glóirt le coppla daine sa tomra sin an cinnal iáid a legan.
1: Yeah, no ag an bhar an dána éua a bhhain ána mar sin ána mar sin ána neharmalta ní mar dúirt mé ní ar an ardan áit an neart comórta sion agus bh na scianna sin dolairta ach in san comórta seo tá sé ag brethir an scéal ar an dó a chuintú an scéal a láthair tríd an gluúch. Tríd na nahanana caiint agus rinn mé mar seach níhéile irid nahanana caiinte ón ceantar agus is féidirlumm agus denar bé a bh éithne acu ormsa tá neart nachna caiinte a gine iras léas ó ddíirílumm ár de háingt ar na nahanana caiinte sin agus was go híméis de coppla commórta sela agus an commórtas faoi cuaigdíag hí lád a slimneach agus bhí mé híon caiimé a faoi riocht aige an blas caiinte na nahanana caiinte agus an cinenneal an fóclaíoachta bhí aige commáid omlan éagsúil dúsa a bhar mana ach sin darlom a léirí ón an bua leis an comórta seo ná gohfuil si anón ar fád anón golan nóíocht le chéile.
0: Céim fan géad is tucha sin méidir rud an nach smuoineir faoi nuair a smuoineir ar an an chomáta seo mar táid braclaachta leis an discósa sin faoi te cinnal ceálar le acu ag an dilimnach agus an ceálar le acu an déon láir ach tá scéal Tá si difriil maidir le scéalaíocht atá si mar an gceine am manana commáid.
1: Well is fiú agur luí tú an pointinte sin mhaléir martá stílanna éagsla in sna contií éagsla agus an dóhfuil well an jargot agus an dóhfuil chusí teol faoi lethir tá Arge air bidger born and bog de joltery augustana stealing a well ta shilam tashi tawaktach gun na skill na shin against the shrew tashi harave tawaktach go give nature e dugas gunyantri the kenyal bio augustus early done skilly act
0: kincha Johnny Man
1: Mashihil yeah steel or monarch a kenyal bio bahach
0: Kinte agus mar le túnte na as formánachtate ag tá seannachna ga an daéime farste gair socha an radioáilte arte agus ví tún seo Kinte ar an teachtain se catte marheall goúlalíú radioáilte arsúlann sin ach ví tún seo ar feittréh sem másrada an sin an teachte catte go démara a bhí sé ditte tú go seachas san chomartas.
1: A galanta galanta VR jeirí seachnaón hí an aimimseir, hintaach ar fad hína slúte bailíthe ó seanún na tíir. Agus bhí mé cidú cara ó na sé chundé is fé hánig siad san agus bhui agur ar an aine bhí me stopíthe ag na sulse trachta ó scór hala na cara agus níor bhg mé beidir ar fá gá ura clic ag caiint le cáte agus agus sinan ru tá jazz faoin flá mar in sohaile is féidirm teachtar ceol áarbí le arbéid an teachtain ach tá sé jazz buúla le sean cáte ó fod fad na tíre agus chuir mar tríd a bhenaí fríd na commór chuirrma aicne ar neart cáte cumá agus bhí mé cum nuair a bhí cummórta sugammsa arsúil hí le hí caidirmh idir na omthirí mar bhí muidir fádan san bhád cíarna agus bhhíimmuid an brú cíarna agus bhhíimmuid an cineal an tahas cíarna nuair a bhí na hanimnathe gléite a má so bin rud a bhí jazz cumhile bhí muid ar fád an nóíach le chéile a bhí muidir ar fádig tuair taíocht. Ar a chéile cumáid a go bhfuil farsteamh is tense gur flaad an céad scaithe bhíón agus domachríomh áúil na cótas fi muid ar fad brás ása leis an nailte agus leis an dóidir a bhí ruí agrithe am farste.
0: Cinnte agus socha mar gannégan ó formánachchan sin ach tá chumach agatsa ar bhil farste an sin bhí muidir le sto gitbog nervhí seach beidir chun an fle óstal marheala sto go gom muidir dúil leis sléte an sin agus go méid daoine beidir techt mar le túna fé sé chuntaon sin agus iha ar lei beidir ina gligan í maidir le bbel farste ach. Is léirgur a bri sé agus goró sé féhhaimmar éile ach tá si thar a bheith santaach sin bhainte maiach nó bhfuil?
1: Cinse ná an brú ar bfuil farsta an bhléon seo thugan in éon éras bhui sin mar go dé mar is féidir an bhléon seo athú a de mó an féle mór an mar gíarna is nívó garan ar bé agus an de mó aine a ggéisteach lom sa bhhing gan an fláh mil farte an tríú blion ach teachtarrás go bbal farste beidir tíhtí de cuaig nó dé mlíana eile. Síad de móisiíion don tríthúhlííon bh daoine rólaachtaíthe le bolfáiste ach an bhléonse thugaín be bolfáiste inón an iireacht agus is fáí anú chun fáilte a chu rahhaitir nahéir agus bhaitir an dóin mar tá siad teachtó gach cáin den tíir in isis ar gach cáin den dóin ag an foiinte seo ach Bá bhíon muine nach golóir go mó bolfáiste go haintach an bhléon se thugaín.
0: Cinnte agus marachchas garcear an de rinneor bébéidirtá a muon sin na ggéisteach le seo agus ag smuintú a bheith páirteach ar an bhléon se thugaing agus béidir gohfuil siad faoi áras nó nachfuil siad cinse gotí an choirle ó thuair fadómh.
1: Well an cóirle a thuthing don na pláistí na is fiú tá sé cóteachar sí ar sé nó seaú ó scór anú sin na ruidir béile ar an dóin seo mar sin is fiú a gcónaí. Dús a haon mar idir mé támuid ag taring chair well támuid ag taring chair fithe blion ó gur ghlaic be pátins na cummórta sí mar ladaí nóg agus acha bé gur bhhuair mé taíocht agus cóile ó chardumachchéid i bharmánach a mion sa glaú páirte in san commórtas óráníoachta. Ise a cinil a sppraig mé mar chuir mé mar aim is deat nó a bhí an nuair a bhí an chláú ar fáil ach rimhlá armánach. Vi mé ag smíine ver ma aim a haring sir ach ise a thug an takeíach dúsa, so bé takeíachtdí ag dinner bí ag lecupá ach tá sin an óna clinse ó cardja agus óhí me se ónaónna homoóíile.
0: Kean me gé a hoisih an sin chuja a bhúisteach le Lord lom Maidir leis an bhcréú a bhainte i go mar cíleta an bhéle le líon na flei agus comáile sin atmosfér na flei i mé fariste agus an táhacht lei sin agus muide gar chu tasí hena féin agus get a choirlia a fórsebh an sinóhéan ag an jeú ach a chuide tai sé bhgéisteach le scaith na seaachtainna mar is gra a radioáte cé sa seachpunk i HFM an seo agus i mailé léir a radioan lefa cé sa sé punt a cethir an sin. Beg suspog ceall agin inis agus tá mé héonthh brona go bhfuil féile an fphobalthart agus ceanna ceolala chumecha is far a bhí agamm a riú a bhí an de go freis le riú nag cinú de sá doctors a bhí arsúl an teachtain se catte. Se thug bhlaisiú bog ó the Saw Doctors, that's what she said last night.

Big Belfast choir a hoisih an sin chuide ceol uhu agus an sin hoisih pí a caiinte le híh cormac an lá rihi sin nervhí si istí an seo an radioháilte le Lord le Paul O'Neill sogginge. Well a chuide te sé bhgéisiú le scoin na seachtainna an seo ar radioáilte cé isteach.na fé agus darnoid i maila athe clí fásta agus sib sé géisteach ar radio na lifanúir fodfad na chunéúthe ar an app sogging an seo le radioáilte nó ar léine an sin. Tá git a ceol agin inis díobhse agus bé an tagh eile an sin le clinstan agus se rihhaid an sin sin darnoid Joe McAnally agus Common Soccer Gaelic agus tá siad san gan aigehorirt ar chalastan ar an déirseachna agus bhí an tadáigh lom goróme an ongrémailer Joe Solidúthaigh sé aig an sin ar an tarasca sasan ach seogah a chuide pí a ceol ó Elephant Sessions After Hours.

0: Barúna lifa Keit a sé Pk a kar.
1: Ní a hanúla het technúla bhna tá AI tá sé a chach. The Skills to Advance is féit a disrupt the hos of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de eh éan chan AI úsáid mars eticiúil. Anna scúil sé níos targúla, níos nuálaí agus scúil an gnó ag dul anheart ganheart. Lála de bhór didicus agus olúna áitiúla nniu nó féchaig skillstoadvance.ie. Skills to Advance ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróra hortit. Le farsnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Barúna lifa. Céad a sé, Pk a kar.
3: Mór géad fáilte seachas, scona seachtana anseo Radio na Lifa, Céad a sé, Pk a kar FM.

agus fáilte chomá chuig ar nééisúirí ar radioáilte mé ferste agus ar natáisiún kréil futvad na tíre. Is mis sé Russo Sheridan agus be mé liv don chéad uchlig eile, chun éisteach siir leis na mírin is fearhí agin ar fisfaasa an tetan seo.

An ochtar an glór by Amy E. Reardon ó Pubble Air and Wikimedia Lynn. Curig Fiona King ar an ólas muid fuin shingle nua eki. In seo a Caitney Scully ón OPW dúin fuí seachtan náisiúnta na hairachta. Agus curig Courtney Rian ar an ólas muid fuin éile Masters of Tradition. É sin a lig agus scoan ceol agan díobh an ocht. Agus cantúsa chur le chlór na hí anocht seo hagaí ethanol ó the Hex.

0: Bin etanolin sin a leis the hex agus anis a chuoine uisle tá intas beag agam díh tá ceoltóir nua agan sa stúdio F. King, just be cormach, couldn't see your situation. New Fiona King, Constant to Fiona.
1: Tom Coa, Grimagot, if I air on show.
0: Tom Mila Falterot. August an angel at August a tort, kinal moral support that you know. Ta Helen Nicorig, a ta Savannah Hex.
2: Do you leave?
0: Well, eist Fiona ta to iste lin and you've Toshquil shingle. Agat, can Tanamatar and shingle?
1: Why do I?
0: Why do I on Tanamatar agus in a shon kate canata curamach?
1: Tasamakagan. So to share YouTube inish.
0: Ah, yes, I thought. Agus eisht, kahana hussig to leshen gil, or I to like exinov on violin or vitu caribly in the ishin or the game machine?
1: Nero, hussig me eg scriv aroni agus eg kahana nervi me on oiga, capim nidig. Ní blindish, agus an sin nuair a bhí mé sé blindéigdís, thosaigh mé leis an gitar. Agus an sin fithe trí bhí sin an blin a raibh mé ag thug é an Sirius.
0: Anna bhath ar fad. Agus éist Helen bhfuil sean aithne agus ar Fiona.
2: Tá aithna agam mar Fiona ó an choláiste táid sa grúpa drámaíocht céine sa choláiste sa suchí drámaíocht.
0: Agus an bhacatasa Helen agus de Hex ag déanamh ceil agus nuair tú letain. Hold on a second, but for all lumsa rudig in cosúla seo, you know.
1: Bhíosig am Helen Teresa, hosig mé ag seanam ceil agus gacard, ach Vi on Tom on a wa nura vulamer lakela, mar vi me egdain mo fishon hyol, agus vi me mar oh kai me bassist at all, agus kena shul me chonation at all Helen. So vi she's a fishon, agus an shin goblin, no, blina wan nis dainy at mid on shul.
0: I know her fat, agus eist, Tá tú céin conas go níanaach tú chur sios ar do chud ceáil, bhfuil sé cosúil a béidir Sabrina Carpenter, nó bhfuil sé cosúil a Led Zeppelin. Tí an gúil gúil gúil gúil réim sé an bhór sé.
1: Tá sin taobhanna de fríú. Béidir ceapam tá sé mar dúirt a lán daoine Florence Road, agus dúirt a lán daoine Runaway Diamond.
0: Well, so yeah, Tashish and Kerkalor, it's Fader Jammer, the University. So, on will to a Tinov and Gigana on Zyra Show.
1: Tommy, to me, egg Shanam Kyol, sa Soundhouse, sa Shock to the Mianfor.
0: Íntach ar fad agus Helen am mai tú ag seint leí ar aníthe.
2: Bé mé ag seint le ar aníthe.
0: Atás car am máthú. Agus éist so thosa tú seohé an chéad sin go agat ba tú ag tosnú leis na gigs sa Soundhouse a mí mean for. So cad é an sin go aríist?
1: Why do I?
0: So an bhfuil éon seans go bhéad fi to hain agus Helen an mech sé vlan e haint dún
1: a kind anish
0: yeah
1: well am will guitar agu dún no
0: ta gachrud agin shot e radio an a lif
1: mal sé vi geri e sveidur lin ja
2: kinta
1: dain mi lei
0: ok well look ber grimer na guitars an shin well anish aghina uisle sho hi F. King, cae mi bheith anna cúrmach ar áisín, seo hi F. King le tionlcan ó Helen Nicorig ón Hex.

0: Sin is ar fad fair play cad a spráigthú an árán seo a scríomh cad faoi atá sé
1: Bhí why do I faoi well, mis seo bhí sé faoi mó scéal agus lena búcailí bhí mé thug mé bris ó búcail amháin agus bhí mé ag smaoineamh liom féin an bhfuil mé gcuirí a bheith le búcail cara eile nó níl so tá seo sáis mó smaointí agus mó mothúcháin nuair atá mé ag an tús nó an creic den le búcail so
0: Agus an bhfuil a an búcail áirithe a bhríéis túsús leis a bhfuil a gur faoin cinál briisiús sin atá an árán.
1: An bhfuil sé faoi
0: briisiús bhfuil a an lad a bhríéis túsús leis a bhfuil a gur bhfuil sé sin béidir san árán seo.
1: Well, níl sé san árán tá sé níos mú faoi an búcail eile nach raim ar búcail cara riamh. So, níl is ag á ceapan an búcail nach bhfuil sé faoi, go bhfuil sé faoi é.
0: OK.
1: An tuigin tú.
0: So, an bhfuil tú rá ná, má tá anna chuid airga dénta ag adáil faoi, gula mach le daine agus an sin British Seuss agus,
1: Agus Taylor Swift.
0: Yeah, what's your name? I mean, like, it's business plan. Aibrian is there.
1: Well, tasting she'd go will make a conna. Agus ag scríamh alán, so rinne siad é sin dó féin.
0: Well, níl an is le déanamh agat ach teacht ar búchail cara eile agus an sin bris súsló agus an bai cúpla árán maith agat.
1: Se, ar anta nuair atá tú le chéile is féidir le scríamh freisin ach níos mó árání hagan si tar éis an bris súsló.
0: Agus an is sula bhágan sibh tám ag seint etanol agus Charlie le fad an lá, just sula bhágamid Helen, cad éin scéal? Cáil na hair an eile?
2: Tám muid ag déana bhíreacht teach le chéile chun an EP a chur amach agus tá a lán ag tarlú is saol gach duine, I suppose. agus Oh, it's like herding cats. It's the same jacker.
0: Carcalor. So, gdi gwil on hex neuratashiv, er mower cart by two exchant le F King.
1: Ottawa.
0: For me. Well, eist Fiona, matadini giri tacht tila olish madger le the hood kyo. Agus do chud giganna agus gachrod le déanamh le F King. Cad é an bailach is fearr teacht ar an tolas sin?
1: Chuann mé gachrod ar Instagram, so F King Music. Tá sin sí níl sé dacair sin mo sheol Instagram agus tá an sheol céine ar TikTok agus má feicin tú sús mo sheol Fishan Kyol, YouTube edition Why Do I by F King.
0: Anna Warfad, well, eist gur a míle, míle mágat Fiona, as ag teach teach. Agus tos a Helen. Tom Kinte gan ar ag gael leis an shingle seo agus nuair atá an EP agat sa. Réil a dul, tarastach a ríist agus sélim eistach le sin. Agus an rúd céine leat sa Helen ach beidr gan maimil ag fanacht. Undertones in ish, here comes the summer.

0: Here comes the summer and sin ona undertones. Anish, tasin shachtan nashunt an hairachta an tachtan shahugin. Agus nis luhe vi deshagum lartle Kate ni Scully on OPW. Chun allama cad tapartia hakem liena. Agus nis tauchti fos, cad e an scale turish troria trichoelena. Sha maradari glin.
1: Mila fáilte thar nás a Kate bhúlta go máth?
2: Íonnta gur agus ras agus tú féin.
1: Extrachalum. Éist is cúpla is mí nó ó bhí tú ar an glór ach tá de scéal eile agat ón OPW.
2: Sin é ras a bhfuil tá sé nasce le seachtain náisiúnta na hairachta agus tá glóir siú le an OPW a den seachtain seo a rithin ó Google lá dé an trí lá is fithe de bhí núnasa. Ag tosí bhar an saan seo an Google lá déig bheith imachtaí séan asce an phobal ar fud na tíire, agus is deis iontach é seo do gcuoine seis meas agus feasacht a chothú modulla stair agus éireacht na hÉireann.
1: Agus sinnatá gceist le seachtain éireachta na hÉireann, an rud é don OPWáin nu an bhfuil an tír ar fad ag Glacapórt.
2: Well, feicim na cóirthaí ar fud na tíre, tais gom go bhfuil cóirlaí chunta ag agrú imeachtaí agus agriochtaí eile freisin d'ar nóí, agus sin go hiontach le feicáil agus leis an aimsir le bheith go deas freisin ceapan go garann sin go mór le daoine bheith seis tiomanta chun táceochtathir de le himeachtaí seo freisin.
1: Well, sin é agus tá neart éireacht le ciúra agan cum a cáhfuil tú sa tír agus ghlacham leis go rud náisiúnta í seo gúil sé fudfad na tíir a ghfuil na cinál na himochttaí seothe go raig.
2: Bin é go ddíach agus ó híb na ghilga de den OPW táméad ag agú turis trí ghilga ag síban ar fud na tíire agus rinne mar éireacht turis agrú ag cúpla síb nua am léna agus mar sin tá turis trí ghilga gwyn ag dún na harmlanna agus caián fort tomna freisin agus áid sin eile sú le gardíí altamán de gahallach agus tu hiontach bhfuil siad sásta turis a chuir fáil trí ghilga mar táíd mar agriíocht tomananta an ghilga chuircan cín agus feicáhlacht na ghilga a leidrú freisin.
1: Ach Tá reinintá dus na cinál mór híomhanna atá agaí. Tá turis ar fáil trí ghilga ananta san le lehédí frisún chiilhhainán agus mar sin de is iad na cín béidir nach bhfuil cho mór i mélan fubal atá anis ag Glacapórt leis na turis trí ghilga bhil sé sin ceart.
2: Go dtíar ché agus caiim mérán ar a nar bhí mé deagháil le mar cóhlaché cuitain na sihanna sin bhí siad ansáasta turis chuir fáil trí ghilga mar hempla tá turis ar fáil ag caián cilcuineí freisin nó cuat éime gon délíise freisin agus ceann si go mór na háte éagsúla má tá daoine le sima chuús a ghilga agus an áireacht freisin gur féidir leo an 10 seo hapú an turasí ar trí bheil na ghilga mar tá an stair agus an cultúr agus an teaga ar nóí nasca agus léargus difriúiltá nar íonanta sin trí ghilga ceapan.
1: Bhil sin é agus rin sin am, is cosú go tá bura ullmhórtacha ar líon na níine a bhfuil gaiilean acha sa tíir seo le cúpla bliana nuús agus chunach mu sa déon áir a bhís déanaí agus an cean roimhe sin go bhfuil an tionchairtas na gaalscolanna agus na gaal choláistí. Tá sé sin le sunrú a measc líon na níine bhfuil gaalan acha agus an gcéiríonn sé sin leis le tróirithe a áil gur féidir na seirbhísí seo chur fáil trú gaige.
2: Well, ceapan i g go leinach go háirithe go bhfuil sin fear mar tátaréis leabhairs le cuitain na troirithe agus cuaigh siad go dtí ghilscoilna agus ghilcláistí agus déan sé difriocht mar tá muoine acu nar tuisteach ag tuairt na turas trí ghilga. Ach is cum a céim cúlra atá agat chu fad is ghfuil tú seis sásta iireachtaí dhéanamh agus tá scéalta do gcuoine atá taréis seis an ghilga thosú níos déanaí sa saol freisin agus ceapan bhfuil sé cíntaach ar éos gur féidir leis an bubal seis tarbh amhaint as sanolalas na droirithe cibé bailla go bhór siad ag muid ghilga.
1: Well, sin é agus an dáileat is ciúra náisiúnta ciúra bhór í seaachta na hairireachta. Ach an dóileat na háitiúcha nó na síomhanna seo atá a chur thuris ar fáil tríhilge béidir an chéadúir. An dóileat amachchan seo gur féidir le an serbhí seo a chur ar fáil, béidir nach mé sé ar fáil cho ééis go chéine ach má chur an daine thuras in orhanint béidir, rih ré. An dóileat go mbeidh goteach go cinál Ferbert ar an techt sin ar thuris tróirithe áil tríhilge.
2: Well, fectar dún go bhfuil éileh anláidir. Tus go bhfuil daoine teachta deagháil lin hena féin chun spás le chuir an áirithe an na turas seo trí ghilge go háirithe mar hapla an turas ag an áras áras an Uachtarán agus na Gardaíní agus comála sin mar luú sin prisún cilmhain an freisin. Agus an rud a bhfuilhinn do gaoine ná mátal na spás na imithe do thuras áirithe. Nabig drugalert simuléru e gwelga at opw.ie mar seans gomeinis mo turis trí gwelga ar fálig an sif céine a machan seo má tá se sular dún gwyl eile fawn cynse.
1: Well, cae mé rá an cae tá an tóna turis ag áras an uachtarán agus prisún chilvain an dienta agam gomeinic agus is mór as fiú tá ach bai tegan gachtin a cecho tátoch agus cecho sarúl is atá prisún chiaalhhain an ach tá le like, na mothúcháin a hagans airt tá sé charbheh láidir agus cuachtach ach áras an uachtarán tá sé do chreite a bheith siúil timpmpel agus an óhearnach dhéon mi sé bhí cadagan ar cean a chahabhasteach agus fechant ar ifig Michael D ag an am agus tá bhí sé le like, tá sé do chreite an cinál access a chuirtar ar fáil agus an star a bhin in leis le áras an uachtarán a gohairí tá sé do chreite. So éist chuirh tá cinál tá an méid sin síomhanna ag an OPW. Céanáis costas a gceartar ar daine le linseachta na hairireachta ar na turas seo.
2: Well, bena turis galair go homlán sa an aske, déine atá gurion deis a hapú a bheith ran fáteach dohiocht an hairireachta. Béá chláú de chuid acu, dúireach tuis go bhfuil teran ag chuid síomh na maidir leis na hibhracha a bheith carúnach chun turasíana bh híomh spáiste. Ach tá na sunraí galéir fáil ag an síomh Heritage Ireland.caí, mar dúirt mé tá sé sulir bhfuil éileh anláidir de thuras nó ggó maiile clia ach go háirithe ach nábíh tí má orbh má tá simimeibh tuairisí anamh machchan seo is félinn sin agrú ag am ag an goúa. Dúireach sim aléirú ag ghilge at opw.caí agus táí don sáasta na himachtaí seo a chuir fáil séan aisce agus ní lei gom ar chuúla gachtain na faoíach bé lá oscailte an OPW ar an saan seo réós ag chuige siomh ar fud na tíire agus bé ceadasteach séan aisce ag don fphobal freisin. So tá golóir siúlagus tá chlár anglóthach i gceist dotheachtain náisiúnta anthireachta ag Heritage Ireland.caí be na sunraí léir an sin agus an téime dar nóin ná airiireacht in Mhil. Tíra chun seis feasacht áardú maidir le chunascur féidlinn airthirt duna síomhanna speisialta seo.
1: Well, sinna é tá an tá orlinn mar thír agus mar thuchaí go bhfuilann méid sin éirecht agin ach ag an am céine chun si sin brú orne mar tír agus mar thuchaí an éireach sin a chusint agus a chuimhnú agus uanta níos sé sin ró séir caafar a rá. Éist sula bhágan tú muid céit ceirhíad na cinál le mar dúir tá breise 6 géad síomh agaise, so níla mé gurí go níonthá lista dómh sin. Ach chuirhíad na buch faointí dá le tainig atá ar fáil an tuchttain seo.
2: Well, nílam chun an inta sa scrisa an seárása agus le méid an na troirithe na sunraí a thuir agus is scéalta inta technasíhna. Ach le mé faoinna cí a thug mise cuat arthú mar ceapan ghil sin chom. Bhí mé ar cuat ag caiiste an fortum le déanaine agus tá siob sin dorete mar tá glóir scéalta ban sin gaián féin ach comála sin tá glóir siúlóí agus gníbeochttaí eile ar fud. An ceanta freisin agus comála sin lumar hena féna ach anrá osspeéil rigacilhhain a bhí mé gurí leir faoi. Mar tá tuaras anspéisiúil an sin agus déad fá bheit hen an lár fád a géisteach leiiste scéal a tahhirir duna thuúine áid si cáanta freisin agus dómh siúd a connic an chlár Downton Abbey a níachchaimiis a féna ach chunig me is ganan. Ach tá an stíal sin ag bailte an sih cuat ime ag an délíise freisin agus fiú go mór don an sin chun sosa lecha an ela sin lochnú do ar húlóid go má. Ach marúir méid tanna sínig léirhíntaach agus baní gata sultas na tuiris istócha agus sanolalas ar droirithe agus máta asolalas nó mátá ceisna géine ghilga at opw.caí sin an seolana riomhfuist agus bé lethnach nuag techt go luua. An ghilgus an OPW ar gov.caí agus tuaéis sin ólas faoi na rudí eile tarsúil i gcuin trí ghilga freisin.
1: Well, fair playíh agus caiimerá tá kilhainnátá an tuspadéil riige an sin i ggilhainán tá sé go hálin ar fád agus tá ime Irish Museum of Modern Art ann chumá agus tá Tá an méid sin le déana bhin. Agus tá star Harb spéisiú ag buint leis chumá, a bhfus agat go raibh ag pointinte amháin híidir ag fechant ar an osspedéal riige mar láthair don dáil.
2: Ní sin rálas gom? No.
1: Well, sin é ní ra sérálas agam sa go ddígur nach méir cuatein.
2: Goúr cé agus formméid tuaras jazz perada an áid freisin agus caiimerá le tá trí relilegamn agus go leirlóir scéalta bad leis agus gardíí an jazz ar an tíí freisin so áid an jazz.
1: Tá sé tá sé mental cecha álan tá sé agus i grí leir na carraach Tá sin rud is cinál. Is seafódí
2: gohfuil
1: an cinál oasis seo ann tá sé dochreite. Éist céit gur míle míle maithe agus tegan go tú hénig Harbheh gnáhach le linn seachtain na háireachta so tá buoch gur an tamagat rimh thosaíon an gealtanis díobh leirlinn.
2: Agus rasa agus well mar dúirt mééis má cóglacha atá déanamh an túfás i breig na sina léir so tá anmhaí casú an na tuaéis se chuir fáil tríhilga. Gum agattá sa ggurir a bheith leat aniu.
1: Anis tá poblbal ar an Wikimedia golóneart gneart agus tá deanúcht i leth an réalan acha. Dír raibh hána mu ar air bhí sean gom leirt le éimi í riordáin. Seo mar a bhí an ggórá agin chéad míle fáilte rot a éimi. Bhúlta go má?
3: Tá
1: mé go má
3: agus
1: tú rosa. Ag Tá sé is fada ó bhí mar a caiint lena chéile ach... Tá tú thnáis linn an seo radio na lifa agus tásúla go ghil deúcht agat dúin chun mátá gaiirí le poblbal ar an Wikimedia.
3: Well fuairras ardú céime an rig agus tá mé gobar mar a bhanisteir poblbal inis agus táid ar ag ar acu is gahil go nua actually. Ach foi láthir tá lán ar siúil aing. Stoid ag obair ar thuúnscadóil scólanna in éon éach le scólanna in éan, agus mar cuid thuúnscadóil níos mó le grúpi Wikimedia ar fud na Thpa. Global Education Time sé an tanamatá ar so is féidir le aine brathnú ar ar globaleducationtime.eu sa sin céan bháin agus táid ag obair leis na Wikipedóí freisin, na daine is scríban Wikipedia nó acurrann í in agar sa tomuid ag obair chun ar leisí agus achhaní nua a arbert to ag dredum le brethlá an cuaige bblin is fé an Wikipéid i ggé an cúpla bblin so to ag ag olbhú leag sin komá.
1: Er fad agus Peter beidir gúil sé beagganín doléir doine ggóil tá an Victor ana ag chuilechanna beo ar Wikipéid. Agus bíon an Wikipéid ar fáil in annachcha teangacha an nachhéilen in a measc ach tá ní wad níos mó i gceist na Wikipéid ar líne. So tá Wikimedia bíon siifse golamach na scolainna, na hollscolainna agus a géirí an éirinne a scapa.
3: An éirinne a scapa agus is tóca an ilmhain a scapa agus a cuaimhníú chumá. So tá cúpla sin mar tá ráite go tá Wikipedia nó Wikipéid ann sin an Kiklepéid ach tá cóhín wiki chumá so sin na Greengrafanna na fiseán rudí mar sin. Agus tá Wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangach chumá sa tá gachrod tá gach tionscadal ilseangach agus díirethe mátáráte go an féirine agus rudaí antaofa is tóca.
1: Agus cén costas a ghearan Wikipéid nó Wikimedia ar daoine an na seirbhísí seo a húsáid?
3: Costas ar bé? Creid é nó nócréid costas ar bé?
1: Well, sin é agus sin an rud is fear dáir am hain. A chóirí le Wikipéid, má bíonn sé úsáid é sin go minic agus tá sé cho úsáideach, tá sé cho. Tugann sé cuam na féine is dóm don chud is mó, agus is dóm tuis go bhfuil uanta teirtar gur ligacht í an tuisgur féidir le haine na leithnach. Ahrú agus dom gur láidirecht í sin in á riamh mar tá cinál tá an crowdsourcing ga dhéanamh ar ar an tolas agus tagan an iirne in uchttar mar tá bhhad níos mó don iirne ann agus tá fine se ann.
3: Sinna nó sinna go dtíir le níos mó túraí agus tá neódracht le táéis a going in éan inis ach tá neódracht anna anthbh a comá agus seis consensus a áil ar an fearne comá so sin is chuna próéis có ibrach agus próéis it's a mis mehel é in áire mehel mór déanta.
1: Yeah, mehel acadúil mehel ólais béidir.
3: Mehel ólais, yeah.
1: Is fé sin úsáid an se. Éist tá so tá ifige gaiilena á arcú agaí fao láthair. Cheappas go raibh ifige gaiilena agaí.
3: Bhí bhfuil bhí mise mifagailge don mis mar céad ifagailge actually ó 2003. So nó agus fuairs ardú céime an nuraigh so tá ag leirg duna nua. Agus is ról anna agsúil é le fearna ach bíon ról na hifaí gaach ar fud an tíir le na hifaí planá letanga comá bíon gachród a gceist, beáin íon de gachród, so óúna na man hóisiúilta commerceáid forrachtan rodí mar sin sa táán a gceist.
1: Agus an bheith dulga si i gceist maidir le Wikipéid na gaiilgeoch má?
3: Níl gá atá glóir óúne san áirh, so níl aon gá le taí Wikimedia a bheith agat rih ré. Tá is a going níl a lán daoine a mín ag chuir le Wikipéid níl si tá si déana bhéh mar caiimseir an chuid is mód an am. So níl na scilna seo ag gach duine, so tá níl gá na scilna seo bheith an rihré. Ach, tá scilna eile a hastín. So ólais ar an gaelge, ar an éan an gaelge, panol a teanga, cuaimhníú agus chur chun cín na teanga cumá, agus thuiscint ar mion teangacha. Níháin in éan ach lasta muid an éan agus ar fud an dam agus yeah, just passion don gael go cuma, go passion iad chur chun cín sa spáis digital go háirithe.
1: Agus is post lán aimsirthe tá gceist?
3: post loan I'm sure yeah august egg ober on malia so keen ober to guest come ak being imakti you know if you're hail going august being with dig tashtel or it's going to beg with egg and rachtus me year for me in sauna beg you know vi misha a malaclia tom and lona he ibertlarga ak vi is malaclia or malaclia No skull car balia clear couple meo hen egg on gal atchuk le era catcha gaelock a vr off doyle a co august v yeah vs in olive eganella august beam beam harlar coma a cur on gaelga conkeen so vimer in san is oil mean the marta a cur on gaelga conkeen own a co a brew like Wikimedia Italia unlocked in the head oil so like being August Vimer a tear in basket come August beg me a dull own me in the sound of come con train all all so Paulon call Ebru a green come less locked in the harp August Erfod on down come locked it's like Marta Rotigum it's like glue shocked down the A so Paul can don't ask own either kind of
1: Gakort. Agus is tashe dar latinig now. Gomach if you go gaelge egg Wikimade or Wikimedia browner.
3: Well, it's okay. Like don agri octane like a public air in Wikimedia tashe on the hovok talk doing fain. Con post of a airfoil of a tadira herring gaelge. August Iachar Concrete San Agriot August Erfod na Chonskadal Wikimedia so Mata Rachigam Wikipedia August like Covain Wiki August Wiki Oklor August Martin Och like in Glushocht Castu Lesh on Glushocht Wikipedia and Wikimedia Erfod on down Tha Igstulok Changa like it Sakrilar An glústach seo, so an ilseanga go bhfuil gach rud gach teanga goil gach tionscoló gan leis scéil ar fáil i le có le na teanga le có minic agus is féidir so tá Wikipedia mar hapla ar fáil i breis trí céad chuige teanga agus tá sin fás an téim ar fád agus con teangacha atá le mion lethe a bheith páach agus a bheith ann in glúiseach mar seo san airlisí mar seo agus na hairlisí a bheith ar fáil go héilteangach i teangacha cosú leis an gohil teangacha i mhil tá se an thóhachtach dar lomsa sa lá atá nu ann chun iad a chuimh nu agus a bheith bio ar lína.
1: Agus éist inis éine so cadhaíonn sprúc ráta do dhaoine curasteach ar an bus seo.
3: So tá na sonraí go léir ar ar sih wikimedia.ie so tá tá gacht ar opportunities nó deisina ann agus tá sé ar armlog comá nó ar na man social ar fad. So té chuig ar sih just chun an agus tá sé actually gab leis gil tá sé ar LinkedIn comá caiigh tú Google Form a líon amach just chun an CV agus an litter a chur coing agus bemid i jagaháil mátá níos mó ag tastáil uing agus is í an sprúc dáta ná an tochtú lá is fethe de híine an tochtú lá is fethe.
1: So mátá sim ag éine tá ééis linne éimi bechódómh Curisteach ar a bus seo rih dhéar na mísa, rih an tochtú lá lúnasa. Well, tá sila gom ghfuil duine cinnte muhinn sin géisteach linne agus ará láhéin. Ó, post lá naimsere ag obair ón maile.
3: Le gaelge.
1: Le ag obair san airnáil gaelge agus, ag obair ar son mahas sa dán bheith. Bheith si sin harf a maltach? Oh,
3: yeah. Beg.
1: Well,
3: agus tá mé tanúg mór leis leis an duine nua agus iad a bhela isteach sclúiseach.
1: Well, fair play leite éimi agus fair play go Wikimedia agus tá sulúgam go mé i bhád in Amerika daine i chuisteach ar seo.
3: Tá sulúgam gur mí mí mágad rasa.
0: dúlamán anis ó anúna.

0: Anúna an sin lena legan do dúlamán. Ba an éile Masters of Tradition le Martin Hayes ag tosú an tochttan se thugan. Agus níos luia bhí seancam neart le Courtney Rian ón grúpa The Weaving a bheits ag Shinetown chun na sunraí ar fad a áil. Seo mar a bhí an gcórá agan. Míle fáilte róta cháit, bhfuil go maith?
1: Tá go díal ar asa chunastá agat.
0: Sure, Thomas Strachelt, listen Tass, listen kind of fear in your eye. Ní misha níl ein simagum sa Tass. Manta megirian Tass, rachame sira art egan.
1: Okay.
0: It's bra.
1: Tom se bwyn saltas an Tass. Tom hero.
0: Tegum go gachta nela. Toka. Listen, grian yeah. an Tass. Ach, níl misha.
1: Yeah.
0: Well, Tommy, kina leochlach agus harve bán kaffir rá. Eist, Tommy, the kind of chait tushk Masters of Tradition. Call this Masters of Tradition ein?
1: Is féile atá sais agrahe ag Martin Hayes. August bin sheer shu gach lunas in mian tree in ear her harki. August is fele e stocha a dugan stocha the dina, you know, either og agasesta, bin a playle kyol tradashunta, bin kyol hormacha aun, bin kainta aun, anachud ruddy eg sula. August dina nach on tradashun. Iad, you know, tá gitarí ó Brooklyn atacht. Anna chud dhíine, mascán anna bha. Da chiol tóra agus dhíine atá simacá sa chiol.
0: So is ceiliúra é ar an gheol le cina béim fwy le ar an chiol rhadasiúnta sa tír seo. Ach cina osculta da cibé cina chiol fadas gwyl, you know, fiúntas leis.
1: Sinne agus is do credim go dogan Martin cuire the curatory denin she says curating her on rather fad so is a eile atá ann in our era
0: agus anois now don vert atá geistach linne nach will curamach aca Martin Hayes on curator cluitch inis doin Kerve Martin Hayes agus Kim Fogrebe on accordion player is far down.
1: Martin Hayes Violador Shae. agus is as an eacle agunte an Florida agus Toshdil le kyol aga Martin a leshan fiddle. Sais you know Toshdil le in Irher an Floor, Kyol Sais Shave, Agus Bean Anachid Mohu Khan, Agus Rihim Anna Reg, Sikyol Shin, so Ta Call or Martin or Foot on Dowen, Nora Hagen Shake, Kyol na Fiddle, well, Agus Kyol Irher an Floor.
0: Well, Shine, Agus Ta, Kino Clue Mar Fiddler, Le trocha bliad anús agus tá sé tréis, you know, gulir camchúirt thar timpil an dán agus beidir tuiscin cinál stádas idirnáisiúnta atá ige mar máistir den cheol gur bhfuil sé an cinál an éile seo a chuir le chéile chun ciúra dionmh ar chóirsaí. Now éist ba banna dar bhanam The Weaving ag seint chumá mar ceandas na cinál buch fuiintí. Now idir tú hénig Maeve agus Owen, cé agi a bhfuil as Yorkshire?
1: Owen Spafford, an Violador. Yeah, tagan sé o Leeds agus tagan a winter o Yorkshire. So tá simmer le a guess at, you know, sa ciol a bhí an, agus tá an fós. Ciol Yorkshire, you know, bín anacuid dadas na puert. Bíon cosúlach dí idir na puirt atá ann i Yorkshire agus na puirt atá a gcuin an éireann. So sin an fá, you know, go bhfuil an tanam sin a gcuin The Weaving mar bhí míid sais a déanamh fiadóireachta leis an dá chradaisiún agus féithint bhfuil casúlacht dhean nó nach bhfuil cadíad na difriochttaí agus an méid an an chorá chorá a bheith adring tríd an cheol.
0: Chorá cheolhar, well is cin an manglam a tain. Don dusne na háirechttaí an rá éirecht agus sé cin leit isdóilem agus nachhfuil ceol radaisiúnta hasna cho láidir is atá ceol radaisiúnta na tíire se. Mí hiigem céim fá gurbééis sin mar atá cuasaí ach is léir gohfuil an cinál éirecht ceolhar aganine tá sé chuimhanthe agus tá sé ag farbert i gcónaí agus bin fáásáil an gohfuil sé bhfuil si fós be. Bhfuil éhlóid gánaí ag techt ar an ggheol radisiúnta.
1: Ja, bhfuil is tócha leis an star atá a gcuin le bhí áing sais
0: Tréim
1: a chamáid ar an áirecht. Chun go méach ar spirit bio mar ní raibh marrán eile a gcuin ach an ceol na hárán chun anrí a chamáid láidir.
0: Bhil sin é? Agus bei sif se ag seint tá ag an éile seo tá ceolchuirm ann don weaving hain.
1: Ja, ben mí de semint ar an déirdín, ithe déirdín.
0: Hínta chur fad. Na éist, chur bhíd na buach fuinti eile dutse ar éno, sa mín cadíad na rudí a bhfuil tasa ag súl go mór leis?
1: Well, tá ceolchuirm rúnda. Ar siúil ar Whiddy Island ar an déirdín, so is brelamsa an mystery. So tá tanú le well nadir actually cé tam bhfuil sé sin ar siúil agus a meid sé ar an am céan is a méid muidne a seament ach so bín rudí mar sin agus bín be mie ag tanú leis na caiintena chumá an chorá. Tá chorá ar siúil ar an déirdín idir Martin agus an gitarí sin ó Brooklyn ní le anna a tachtm díraach an is ach faoi fiall súnacht an ceol agus na stílanna ag súla ach tá an chlár go díal tá sé ar fáil ar lína Masters of Tradition ar westcarkmusic.com is dóm. So yeah, réim se anna lehan ar fad.
0: Well, tá vís a féchante ar an glór mé hénig agus tá an méid sin rudí ann. Tá stof ann de chulahine i déh tá cinál. Tá stof gná cheol radisiún agus in sin tá stof a bhfuil beagán ín dearrma dénta ar chomá agus iad an ceol sin a thuirt chun sois a ríist agus is íon chun rudí sin. Agus mar dearann tú héint tá cinál tá rangana tá ceardlanna tá rangan na máistecha tá chulathirt ar fáil. Caina bhfuil sé seo ar siúil chait?
1: Tás mííonn sé ar an mé lá déag de lúnasa dé ché dín is dóm agus den leanan sé go dtíí an luúan nó an danach beidir. So an né lá déag an fi lá agus ar aig an deir seachtainna sin ri. Really.
0: So an tachan se thugann íontach ar fad. So an bhfuil an bailachas fearteachta ar an tolas sin faoi chulathirt nágóchaigh West Cork Music. Nú just an Google Albéidir ar Masters of Tradition agus Martin agus chur Martin is isteach. Agus ba gachrod gotíal. Well éist a chait fairléhuiit tásúlagamm gnéiríon leat freistal ar an geolchorm rúnda chumá le a cheolchorm héin a dhéana beidir go meisi deair ach béle cluistáil amachchan seo. Fairléhuiit a chait beimiid ag caiint a ríist agus gnéirí leh híos a mean trí an tatan se thugann.
1: Gurbh
0: míle maithagad Rosa. Well, sin bhfuil agam díomh an tatan seo, ach bigí cinnta bhelinn an tatan seogan. Óna thocht go dtína í luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cara FM. Fáca mé leh leis an bías seo ó the weaving, seo é dlú agus inach. Go dtíon chéadú eile, tuair ara, agus go dtéh sibh sláán.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an leanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar Raidión Lifa 106.4 FM.
1: Tá flá bhaile ach lia ag fila im lína dé saharn an dara lá is fid agus dé damnaigh an tríú lá is fid lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na alína, sessions ráide agus gníomhaíochtaí teaghlaigh. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kíla agus Tilla Nach Iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhanna agus chlór online na flá ag dublin.ie /dublincityflá ó chuirla carach flá.
2: Bí a géistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceú electrona ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neirt scéalt eile. I Raidió Lifa 106.4 FM.
3: Raidió na Lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

0: Díomh agus fir géadfáilte isteach hiig What the Fuckle. Podcréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíní is sunta sí dá bhfuil im mu ann. Is mi se ciaraní é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Fuckle hir sa bhlíon gabhfuil is a seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhailm ceú le daoine a bhfuil gaalga acu agus ar míon le bor feabhas a chur orthaí, agus nar bhíonlainn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachóir an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na crua cheistena, ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe snas a chur ar bhur good gaalga. Ba bhíon le mhuíochas a gháil le furas na gaalga agus an foclór nua bhéir le gaalga as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal soscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cinnta go raichí sé chun bhur leas a freisin. An tí atá lom aniu ná Alan Titley, fáilte isteach.
1: Tá fáilte rót.
0: So, Cúrciaach fir é Alan Titley, agus is scalóra, colúni, uairscéili, gearscéili, fáilscéili, fila, stairí litrithe, créaltóir, astrathóir, agus drámadóir é leis comáil an neart. Ella.
1: Ní lach beagán an son.
0: Rinne mé.
1: Nú leid leat a bheith tám ai leile, tá sé teach a leor.
0: Chá sé blianta a gheannas ar rhain na gaelge ag láste fóric trim chonrach, gdígar capach é ina olaf le nua gaelge ag láste na holscola Kirkig. Is bál é da acadav riagán na héran. Tá galor dúsan na buate aga, ina másc gradam bisto gávil sa cahir tá uair scéal amach, scríg sé agus chuir sé an trát telefíse scéal na gaelge iláhar da tíji cahir sa vlín gávil sa dói agus tá galor ibre eile dianta aige ar stair na gaelge agus ar stair na héirin. Agus neart eile, just fíorm stop ag buinte éigin eile.
1: Ia, caid o sopan cim san gwyn gwyn gwyn. Tá an omod rhaid a gwyt le fíringa, ia. Ar sy'n ei lian a fíringa sa fíringa sa fíringa sa fíringa.
0: An trasin scéal na gaelge, sgwifan am fechant ar ag an am, agus tá si imahe anis o fi sér lína, ach tá si imahe.
1: Ia, níl eithaf cara hárlan son, is minic o fwyd as abair scéal tan o fíringa o fúntioeri agus o leachtoeri awlsgol ar aga llarga mewch sé awn. Agus is soliam abair gyr llartan chesach ar rosg go gona mara, agus go chearca meach sé ar fáil, mar rist is áis úntach é, agus chacham, mas bhuinna sána hangamh as a dhéanamh, agus sé rud a bhéana de gás sé as leabhar beagaisrí is a pocket history of Gaelic culture.
0: Is cuibhan le mé.
1: Ní maidir mar focail Gaelic a chárlagar ar ó Brian Pressorum i dhéanamh, agus sílan gur a bheith cahal ó Sharkey Luig Menem Lo, agus an son leagaga se orma sa bhis, well, tá ólas éigin go mar scéal na gaelge, chuiras an rud le chéile, sa rud beag, Rodd chrosoiri le fíringa tán a chudas le chéile agus an son hena cirán a coffee chúmar a well is leabhar spéisiú bhuiile seo an éon fá sráid a chláracha telefíse air. So dhéanam mar rééis sin agus mar hála sé dhá chlár uair a chléige bhean. Bhí trí chlár uair a chléig luaite agus thógamar go leor le trí uair a chléig a chárlan a raibh ár nóhain airgad gain leis an rud go léir dhéanamh dabhrí sin tamórán i bhe lech in áid éigen i seomara éigen le ar tépana leis an gúdéile dá sin bégan é dheara. A bhfuin na sanna hangamhás agus duine go nód go heíonnta as go commasach agus go granúr, agus tá sé don chud is mó tá sé crín go máóim ní féidirm seaamh le gachrod a bhíán as an gur sé crín go má mar rud agus istóilim tean rud a bhíá ná de higus ó bheitthe tagas na gaalge agus mé héin gur bh mórrán daoine náthaigh gur bhn chaalge áláirt sa tír in échar gur Chapadar gur pían fáis do hais éigin a chapan rialtas le sciúrsa a dhéanamh ar fáis dí scoile go bhá le móid ís scoilge rud fi raisach agus minic fiú bhaint is coilim ceisteach ar a bhaach léon sa chéad bhlíon mar dhéanamhíd a rift riíos a ghaltas bhíon fragar a fuadasa ó se bhí mes a bhfuil an cear a sé rud a bhí a ceiste cé ná go raibh sé cláiste gaalge sa bhfuil an cear a sé hic daoine gurbh gaalge in gachéanáid agus dabharí sin isúin gur bun rud é go dtuigeo chomítar na héirean gur bhíon ghaalge teanga na tíre ar feid na mílte agus na mílte blian rud bunúsach agus gohfuil an tír enim na chudaoine ní him enim se ach enim te anna chudaoine ar fad as slínte áit enim na chulog enim na chu ge a bhhaine leis an éráid féin gur timpan háit agus mar éon bhunús le ólas a chur ar éiring isúlim go fá ólas a chur ar scéal na ghaalge. Darlium. So sinna fá gur dhéanam é, agus sin é scéal na gaeilge, scéal é leis sin, agus is héling dul siar ar nethe hárla líng an tafada, ach bhí sin, mar hánpla den rud, lóhig mé teana bhain, bhí mar a tafada ag glúin bhaach nóis. agus hí mar an go mochar meiden so a danig na trosóide isteach. Agus hena meisteach agus bhí ben an Yesán agus tuair sé,Ó, you're coming to make the film share sa se about the Irish language ó share sa seúil, What had Clan McNoise ever doúd air se se se lom? Agus sa mé se sinné an levéal anolalais atá timppla agus mar raibh is ag duine a bhí m na meisteach ag gloinhacht nóis, gur chun réige áscrí agus á láir as go chun leabhra múra na hé kuma aan, wel geen doogstad ook niet. Zo, ze weet je, ja, is kudde in de dag gezegd, en alles schappen, maar jou en welke, ze niet een bunfuint, maar zwaar lekker verder fado was.
0: Caimid leart le rusc mar sin chuna áil ar
1: ais. Istóilim go bhfuil sé tácht go meach sé ann ú beir a cheartam ceanna eile an
0: leach. Directors Court an sin.
1: Yeah, sin Directors Court ar amach agus, yeah, ba cheartar leid mar sin ar dáilim.
0: Agus an da spéis sa stáir, ba chúis le da spéis sa gaile, nó raibh siad gobar as láfi chéile?
1: As láfi chéile so ga spéis sa gaile, it mas fédar an cheist a chur mar sin. Istóil gar bein rád a hárlach om le fíringa, derim sé gárod le Dúine nó lomhéin le fíringa gárod. Sí sin lerá, bhí nósa gomsa gón inir bhí sa fásúas, gan na leabhar ar an gúrsa léamh an échar, ach leabhar a bhí a leatíbh a chúrsa, da bhrí sin ma bhí leabhar, a bhair mar a bhí an tahar padar o léir agus séna, bhí GZ Inward galéir séna a gónaí o riamh. Agus ní hé...
0: Sin ar scoil nú?
1: Ar sa bhun scoil agus a bhán scoil, bhí séna a gain. Agus bhí sé sin áll scoil, bhí sin áll scoil i díos an chóma céna, bhí sin ar bhain éló, i gorkig ní réin éló ó sin as cuma carí anfa. Ach bhí nósa gomsa a bhí leabharigh mé se háir an chréas dáin leis an éthar pedir ó léire chomá. Léas é sin, agus ar bhí seá se gúntach, a bé nó a hála ná an trthair a gom bhí sé ghablíon í sinna na me, tá sé ghablíon í sinna na me. Agus bhí sé duine na hár teiste méireacht, mis sé duine na mean teiste méireacht mar a bhí a gnám. Agus bhí é dtíraigh foiib eile géber nó bú dagan le, agus bhí leabhar fliocht a gaiilge ó sa chóir amach agus thugus suasa agus lé mé dáin le séú an céting óm stóil ar ardhá fáil ní chud le míthe. Sa smise, seo fliocht. Seo fucking fliocht. Ní lé mé éad cosúide seo bum.
0: Ce chuig gur hiig tú é?
1: Higus iad dó. Agus a dáin deachir go leor atána ré. Higus iad go leor dó, agus béidir tuis go raibh bhí sé ann, bhí macchala ann, bhí blas ann, bhí mistéir ann, bhí rud éigin gur gá dul a tuma isteach ann, agus bine ar bhí uaim. Agus is dún gur bhéon tarna rud a tharla chum ar lí ná tuis gur maiam dóid a bheith caint, bhí am mar páirta go níos báireachtaí ar scoil. Agus fuair is amach nar a mhóthain gaelga gom, leis an rud gur heasta gom iad a rá a rá. Da bhrí sin bégan dom corlish ach nod bevoas toil mahar lena aber vin sche leav mar time clear na gulor le ra gur of regen gur of television gwing nir nir vi sa vons gul hang in television vi sa vans gul ach da vrishin vi nosen le hoirach tug in gulor vin vi sche leav ach vi dis a tahantaring aber severe gul vi G.K. Chesterton ach vi Dickens ach vi Thackeray's and Dean Schuller ach sti hei nar of she good done vi she carcalor ach vi Daniel Corker vi leor ag sa tig sa weile Daniel Corker tushkar screen or corcoyache ach nor hosnias a leav aber mist fliech de gaelge ag skeelt in de gaelge lawr sied er lli lom nor lawr nor odeir sem isse a hanim na dyn isse a hanim on oed er vastoi fagus mar sin fi'n dol tímpel tímpel chorcoi agus ar awel fi Piers McGarrett an sin fi Mughin an sin fi ma fi Sean Clorach MacDonald an sin agus bin rod sol yma nasga fi awn agus horle sin ar fi sa fansgail so nor a chwasgo clas de fadrig i di ysan mar fac leing agus fi an talium sveidus aber gruf dyn o'n gweltwch di illegaleir o'n. Da fyrir sy'n fi Scotta Mouras Tirchonel, fi Scottas Connemara, Scottas Ciri, agos ce gyrw os yw'r tamalgym sy'n gweltwch rhywbeth sy'n y geirig a hair, agos y gorgig, wel, sy'n rhoi y horle gorgig na gydem eich nyr lehesire gyda'i gwgo han bara. Agos cywnt yn chiadau gyrarius Gaeling, all out on sun, dun chiedu ir ag gunna a ghean am as maillat. Agus bedr nar av mohohint gom ag anawm le nid a hishkin, ach is gwein am eisyn a behaun, a vis a vunskoil nor a harla sa sin, ach sa vanskoil vis a gyrri, agus a davrishin abad, vi mútoir a gwein as gwein am as Connemara, agus vi ach se a kaint vi an ghaelge ashtach sa aga, vi se kaint a cliffy sa agus cliffy shoes, as mar sa, kata maradar fasa what the fuck, you know, a bhí arsúlaige. Ach hiigemór é agus mar sindó agus an tú ach nuair hánach goláisiháige níos mar den bhí cechéáis agus bhí leochtdóirí goin simas ó trúdan go simas ó mórga as chun i bhuiineáin gailgan tuisceirt agus óna han luúin go gailgan íre se fá na háchain gailge chiirí gailgan múan cé nach chunan Gaeilge chiir is gaeilge chorcaí cá mé rá.
0: Se, cén gaeiltacht ar a bhduchid se gaeilge bunahat. Cláisim an á sin.
1: Is stóilem gur dhéanas íarach de gónaí ar a bheith bunahe ar gaeilge chorcaí.
0: Se.
1: Dáverí sin de hachanóing, ní go seachanóing, ar an taifel in a scéal, tis go míng a pléil a dhéanas gachéan áid sa tír, derm gur gaeilge na héran na tágóm, agus is maillam chaing blianta dul go tír chunil, higlam lort mar seo fosta, as a gur dhéanó sin de
0: Ein darlín sé sin dit gan náúhann ar bhín tú ann.
1: Tarlíon sé sin hiiglan lát mar seo agus ní maiile a dhéanam mar tá chumar goú déna magigh le daine ach bhuiilh slán chu seachan agus táát nu bhain chas tamlacha fad agus tá fós pléile mátíí na caiin is nu a bhí sa gasistú chréna ciile do chud déistín le an tafadí an red an ghiltra ag séna ciile, bhí sesúlagamm sa chás chuúisán sa charbad agus bé tomáid. Agus treis tamil hí sa caiit mar seo tá atainin hí a choród bhí choród a dola seacha mar chhlaigan san. Ní fé me seo dhéanam dahrí sin is fédallum cinál a heiris a dhéanamh rion a brehananta gur mag a fuha. Ach tá gom nó a bhí me ggéí den masíirecht nach goil chiíthe gom a gléling chorcaí sin sinna taimhheil na scéal.
0: Cínás go mín tú gé
1: Well, ar an gráig nó inún chiine so a réáile. Hí sa mellinn scéig cúplóirach ach ní agus ní lead san do réige mellinn scéig in isise stóilim ban
0: bhí. Fi as an glán am heanana ar an aice le ban scéig.
1: Ó ne.
0: Mar fuór sé bas blion dohéach tá an bhaint gom leis ná go
1: bhfuil. Is háidálí agus is cuiinem rud a hálacham vías nó ví a gláis bhid ce don fósta bhí gom ná ceanta de í b gom na dul timp le fechan ar bhí léin sé na scaachh mar maiile agus na miléin ar chhlaachú muúid a sinna fágaming hí a dtír chunel férósa blion agus ví an gachéin bhúscoile dtír chunel a ggéistecht an chiaadú gorásán há a hiic mé fachel a bhí rudí eistechasúl chunig mé maclén a scríar a gláúmh ina fád a BHFIGHIDH mar a déan sin ní bhaigur sé gotéan sin ní bhui BHF A OGHID níhui rudi so ví sin carcilór nó an chéadúid hí sa si san óán agus fé me géirigh deoch yes hiúin a bheith gom sa leh ochtáin henig an cailí na ghirse seo úsarm agus thoisi si a caiint agus thhiigh mé fachel irid ach tríéis ha vestas chu chola me a teanna scoile maire. Tú techt chuna scaile maiid me se ó is duna de miléing seo so chósa stachar sin dú éir a chéile ach mar a dearm meilencéig víos heistelías ó nengen lá sir go bhí maclén a bheith go meilencéig ó láníosan ar gorán bhhaid igen. Agus chus a seach sa tetána tríéis mar riis ada agus sem de rééis beag lemin ochtá an be se de. Bhí trúr sean bhdach well cheappas goráidir sena gná beidir a bhí seananais ag an gúmtar. Agus bhí goheling áár go thoán ag duineháin, Bíarla áár go thoán ag duile, agus meascáin du duile agus ní tangarreaachta bhí arsúlacha is chórá ná dúre óán a bhí idir an trúracha. Agus binine an rá a bhí acha agus higus gur bhinné an rud a hála leis an nachthú tangan, go raibh an meascáin sa de hangacha i dulraig, agus bhí bhain i ganiste na daine go raibh sé dulraig, mar bhí se chu ná dúra léir a duile. Agus stóilim gur mar sin agus hena go bhéna go mar riad go raibh goilgan scó ó bhhailann scéalaigh bhí ana cheúir agus i leán chléir a bhí sé chléir gomininic cumá. Tá an lochta bhí go mé chléir ná éógur ásán bhí sé stelabáistí nícíam bhíoch An hiréna taineh ar an múrthír ach bhíochan bháisteach ag léire sin ru a bhéann so mar a dem. Sin is céil me bheit he mar bhfuil túchttar áit rudéal. A bhí a ddíra is tócha tuist mar chláiste fáding hí a ddíra gachéáis goilgálam. Gaché agus bhí sin nádóras san díasan nar a bhíingúir léochttaí hí mé léon go as gachéanáid. Da bhrí sin níiadfá dul isteáin agus an rud bathchttaí ná bheith sa léir. stoilm ná bheith sléir mar chaintóid agus dabrí sin bochoma cadíon chaúinte bheitcha got fadas go méfá sléir is ní dóilm gur bhéon áib bhúr dabrí sin ní fenge caiintear nó rudíine aire a bhuiine a corcing a liugint orm ben ligin orm mar ní just ní níor cheart I dhéanamh mar sin darlum.
0: Cheap mé gur raibh sibh análadra aibh chuhaint na mún na gcuircuig.
1: Well, nó bheith gnéthe dá gur bhaileat iad a bheith ann mar siad is ná dúra. Ach tá gnéthe a chanúint ar bé darlumsa nár cheart. Mar thopla a mefa ó chéirí a caiintear brodáin, bordáin atá có. Agus tá sin cearcail leach tá seans mai a tuiceocht duine an rud a bheith a gceist. Agus bíon an loch céanana gom a bheit is brailem gaelcéir chonel. Ach an CH mar R, iwer a hort a hort. A tá sin tornta de áit anna bheogar fad, níl sé ar fudtíí ar chonel, ní raibh siú riamh ar fudtíí ar chonel. Tá bhí sin measam gur chóir de léthirí nuachta íirechttaí inamh 88 rá dú rud éag na taiise
0: mar
1: is rud well Abair ní si hín mé mar a bhí chu an son. So níla mé ggéad
0: ime
1: íanaach lántóid ach tá me caiintear rudí bega a dhéanaach. Mar hopla bhí creaaltóir ar ártaí Andreas a Galachóir. Caintúir dúchais gailge as tíorchonnel. Hic fá an hiceoch éon duine an ile ocail a dúirte. Bhí sé saléir. Peg séirs más cadmhah í lua a ríist. Bhí dro
0: Tá
1: ru dearfach le rá. De hiiceoch páiste scoile ar i fála na gailgus go leor gailge i gé nua cé. Hiiceoch sé éile ocail. A bhí ag pegsaíir mar bhí gachéon ocail snite bearthe gearthe machaice. Agus is dóilim gur i bhí sin an tail nó is dóilim an bhuaic fuiinte ag caiintúir ar béas comicicenáid mefa ná go dighfiúta. Agus luing anú ceananas chuoine mar anpla éman mar commáis sa bhélam le lia. Blas leidir le lia. Bheochas ag éon duine is go duine as úláin betáir gur bhes le liaad éman mar commáis. Ach hiicfhí an ile ocail mar bachain tóir maitha bhí an. Dá bhar sin tá rudaí eile ach sinna méadtá mar jofa is cuiinem ceansúir an chiaadú go rás a ggéir éile fíringe an bhenatí ná a bhís trímlíí ag díosú aigen ach bennatí hiicgus san ilocail. An ilocalú a bhí sé úmtach. Ferratí, mí heanha me an teá, hí me na N9 a níáil le Suir sem is oké Tá daine mar sin ná a ní raibh sé sa léir bhí sé caiin trí nó roiin mar a dearfa agus buine sin le tagas go gahan tú tú héanana chuirníúint ar léigen. Rudéile má tá tú géir rud alíonnta dhéanamh a fiú bhhain ar chréile mar seo béidir go bhéting tiite meisteachchan sa chahaint náú mar atáám í bheim le sé mar bhecht daanam an sanna hiiceach me cecilir só ach inníos an fioch is ceis tuiscinna le fíringa tal.
0: Well, tá mé ar na ceistena i fegúile.
1: Well, sin an bheith sníir.
0: Cad é an ontráil an na hontrálacha is fearlaat in an folklór nua béirla gailge?
1: Well, cáit a bheith mchantam réála an folklór. Is úntach rodé an folklór nua béirla gailge. Ach, tá scat mór folklóir gom sa bhaile so mar scríóir mar scoláir a bhenis bheith fá súile sin. Is hát spéis gom sna folkilegs bheith gút maílóg sa súgra leo agus déana chlasaíochta leo agus mar sin do. Ach, níl éan choipa gom den ocholóir. Sin níl an choip scríta gom. An chlóhúilte. Tá sé lína gom. Ná déan gur ben tean bhí cathú mór go mé áil ach ní réon spás ar an telf níos mó, bheochar am cí eile ruagat rud na fil nó ruige rud na fil fún orm dhéanamh. Agus ó réintlí tuis go bhfuil an focholóid os ba choir amach ar lína agus buine úsáidas as ar lína. Agus tíar mé teicniúla nó letheicniúla an chud is mó atá i gceist. Mar ar lí tá sé Ní héhúil se cosúile folklór dohvaldra nuair a bhí muirne ar scoil chuoin gur henig dohvaldraach is sa caigadtí, agus bhí sé nua goá ag an nám gorás ar scail, agus tá meach an múteoir a búk deireach sé chuir fis ar dohvaldrathe. So ach dean Tomás dohvaldra i fé éon go léir gur folklór téirmíocht a bhí an, gur sé ddíraigh na rudaí kutiante nordi komote vi so reilje har fail. Als dernche so revra gvistom mag gere queenver, maar hob luchen fokkel teleskop. Als nor jechse erne fokkeloi elater muichte vi kien dergan, als kien arkan, als kien drokan, als kien rodelle, als vi fehe rodegen, jagenache de helefo, de teleskop, maar hele le telefoon vi gohane gingen vegevad, als gekuntes en rodisho. Fosse could going like was gohan poker phone poker tan dar dan so ilen able shin ach on folklore no machine ni folklore term wicht at town ach ni folklore cos suile abed nos mckenna of yon so kagudi folklore gwilist moor de ma yechen to a rod a wine aber di som kerk no de no be folklore kirke in oiter be de vilch mile usai down agus usai jos konabara as tir khonel as elon vanen
0: simply
1: usai agus frosi agus nahan kind of bonner Fokkel kerk, maar hompla. Nu fokkel bin je lang nog naar eerting smuin over ochel erbehelig en fokkel kerk. Goed hegen dat tegen. Zo wel hard een fokkel zijn geleer, vergoed. Zo Nietzsche gest maar zijn rauwe aschingen hoort dit eenrood lorgien toe. Zo togen ze kan nu ho, wel. Inusaite agus ag feimúil ag a bwyd agus tashin a tasail so sa vejin uedant a bwynam anusaidas le rodi hecaail mar hompla ma taim ischgrif mar iawl ar hira on dawin on teilin vi rodaidin fysio fai Thailand on teilin carig dyrach a taon carig na focil gheilge a taon carig na carach da chyd an dawin Gwyl iagodach o gael gydiaf. Fioch ar Madrid mar hompla. Fioch ar Berlin mar hompla. Fioch ar Moscow. Fioch ar Paris gyfistom. Ni fioch ar Kathmandu mar hompla. Agus dyrn se achternach o'r ffordd nŵr o ddeng taisa. So se feit sy'n abeir ta se harfa wsaidach ar dumsa dy nehed yn taisa. Nil se cho wsaidach dyn gynna ocholoed war fengi sywyl fe'n omsa gwyl cwyd fwr dyn fwr ocholoed a gwm ar o leid. Ach wedyn ta bafael at fechynt ar yn rawa ma wedyn tog se gharo tri ar o ddeit agus bin se sy'n wsaidach ba. Da fe sy'n, ie, ta se harfa wsaidach. Ach tysg na fwyl se gwm ywyrm Cloite, ní lore a fiocum suas agus gudeim a mernail tríd mar hiannig trí ocholóir an dynínig nú focholóir i gónel nú ein hiondas nú focholóir i el ar fad. Achos rhodd ag a chreis an hesdorm cwyd nomad o hen. Mar iawl a cari an focol is aunseliom ar fad ná an focol is aunseliom ar fad sa ocholóir ná an platypus lach a gobach. Nes cawn dweud. An platypus Lachrobach.
0: Losha, okay. Lachrobach.
1: Lachrobach. The dill dockbilled platypus. Now, that is vicious and all lurkagum with egg and oxygen or a food of fish. It's wrote untuch esh in le raw. Tosh is sivner, funinch is veil. So in hirdorele, on duhlan veg foot, nor veg dawn in esh, and hirdorele, kaig to on platypus, lachrobach, a chrushachon, eresh nor egg and marshilum, gur fuckle, dan sco at all.
0: So it's.
1: It's all not a term gumian a canal sugar law. Not a ving tagusk, council ne a viagum. Vien dier ne mikling a chorgadin folklore, near a folklore and folklore nua unktoch on chin a genomson, ach vi folklore yellow. So chudding doolon, hugging doolon doev, romplum, cut in folklore's fuitus reilge. So vachar a dol, a poor dead nader cut dol meader, ach begin er leer be on folklore hogan suas, agus dol timpler. Agus, chudis kesht Google, Tomlohin, cadian folklore swedish reilge, mar derkun gwech glare a Google, agus en folklore na green graffa doiracht.
0: Nich fermation, kaigul coacal nis fridina shinner.
1: Oh, hannig bisher kruach jiren a doiracht. Now, it's doyum go viet fi focalella humma ashin. Now, better go focal nis fridin ashin on, or ta raw oculus fehe, sevation. Croch ranna doirech agus ke steel engraving tá. Rasinn nífach sé a doin ar fad tá lehédo hokochrod an rotsonni geist is stolum. So mar hopla da meach folós ir vonna dachas an vefa fokle nos ir vonna dachasúil nu. Ir vanna dachasúlacht Jan egin vicht dit fá ir vanna dachasúlacht a chus Di cordjó an tá mar fad meidir me ein ein frí le lehéet sin. So ach svéin aber jining net an tais an feig fokelin vi na kunsen léir aber kjón egin an taisan agus nu in na kunsen den déáir ráéáir dú rud éige mar sin agus bhíochar a dola féchan ar sa bhéidean bín sé spéisiúil féchan catúnt agus faintú goóí sna focalóirí nechatííte nach bhaintú sna focalóirí á fiúla.
0: Se inas dúna heile faoin na cín nechatííanta.
1: Bhfuil le suin go a bhéon an cen is ansa le gachéanta ná duníín
0: se
1: agus mar a ríist agus tá lechmilúil ráiteigh ag ag gachéon í dar dénigos le choir amach an rodúirt Martin a Keingar folóir é sin gur cheartú chu chun leapan leat mar meach folóir a bhhartha folóir níos fear a gut. Agus an 9in is folóir an scoth atá. Ach is móda isáilim gur teáras atá seachas éródal agus ba cheartarrá gúil go rá heáras mhuara take amach le DNA cean le Gary Bannister agus cean le Nicholas Williams a ráteann den sco sin listáil mór focail má échan tú air. Achtú seach an focail bog tuaigh siad na cóil go léir a bhuiine le bog muoé agus mar an dá. Agus an dáteanna cen chom meile i chéile tá léáir a gom le Gary Bannister mar choile mé, mar choile man Nicholas Williams chomáil an dá. Tá dáteanna ché rásagus tá anach chuid óla se má ileánna tútí leáin na héan is kiklipédí iad a chomá só sa bhéidir ach an dníach is teára sé chomáile héar déile, a bhí tú scaúór focail. Ach an rud an Gráin is tása gomínach meils a gapalín gráin as mai as ach tá goúir tá stair na héanán agus stair stair na gailáin chum a céan agus tá rudaí fír fír eisteacha just gohfuil gráin a buint le mar hápla agus béidir bhfuil focailáin a bheit chun úsáide úsáide a gcónaí ná má bhfuil cead agam an caidáin ís lú.
0: Well
1: going an focail buach nó atá duine an focail go buach.
0: Má du chun roprapa lua.
1: Tá
0: bhfuil sin an téir sin Is brala an téir.
1: Ké sé táte go mar sin tá ruprappa tíar a chumá sin sin a focail. Se sin lerá is an an ruprapt an téad ná fiige ná buneach agus úlachan le chéile. Dáán bheocha a fíorheachar nadúhfuil le héad in éon
0: tanim sin ru
1: réal dá eile agus rudaí a bhíon ag scatadín ach abid chumáile sin se cean eiste go leor ó dhé Pekín nó siú an se Pekín ná de frás collected in public houses and mixed with fresh liquor so sálig bennatárna ú fear antárna ag dean na hithe a go bháil timppul baú ó lach atá fácha in dríadar na bbunúntaí agus siad a gir le chéile le peúta nua agus san santá tá Pekín
0: le túúir sin?
1: PICIFAN
0: Pekín Bhí ráfle an gur bunaí a déach póbáthe maiach
1: Táim láin sin go le ráfli sinna. Si sinrá is focaíad só ar nethe a há líon ach nach mííon le daine iad a lua. Go leor agus mar ahrí sin. So ní bhling do chuine do le seacha dictárna agus agus piúnta Pekín le do chail le sin bheoh sé sin fíor eisteachcha. Ó ia seo cen is ansalom Boir a cín Tá me boir bheoh sé e marhampla tá ggéirgé seo a chur an abbars thug sé. Spech don bhir a cín agus chuise seach sa chúil dú bhainte báir amach. Is sé buir cín ann ná mar thug sé do bottom of a football.
0: Das
1: Inis bí ort smuoindah ar cáhfuil de bottom of a football. Ach bháin na ruchiní tú ar is tócha agus Queen Kiri gemidir gimmert le lo an wike nu le lo an bo or degen. A sa verri sin nívich an leroid Creen go an, da verri kaiker a boidekin o boidekin an, so leroid ná ef go an Creen gevech an boidekin. So fokle bechart aveg buche le an traid agus sé de gimmert le droch leroidi ans le an teissen. Agus, blin, sin kean ka. Sin an sille tá sé dolin an sille hagarach a spéel atá dunne a marof. Blin. An cean agus orí sisúil se gote manachchan me gnorm loin sin á dégin é ach cean is ansedom agus fu é seo fadóna irverocht.
0: Se de lolín is feltar
1: goáling er fe. Ers an den cheanháine atá in chorthe leis na cean atá ag bhfuilm annachéanhfuilir a focholóir dwelí focholóir galach chéis sé an Halban, agus rí déir fá uach le a choúhfuil ní choú a bheitáin a féchanar a chun cean ansúm na focaldar tedal sporil nó sporíach chu gur sporil SPRGHIL agus sin an bhríadtá leis ná de rustling sound made by a stone wall just before it falls. So agus sa éis sin nó bhí me siúil in se gálas sna ar eán níisnú an an scéananach bí me feire a ragga go gloisim sporhfuil ar tean ó teannas na fallí atá timpplair an só. Atáradí rudí rudí an do rudí útó. A cean é den ní thugus fé nera an focail céad an is capantása gur bbun céad agus. Céad sin 100 nó céad ach d'ir sé nó céad also 120 d'ir sé of seeds that are counted as scores ach d'ir sé céad éisc 128 fishes dás smuoine gur a gceansam bhí céad éisc a gom a 128 fishes
0: 128
1: nílas a gon con sa debrig sin amach Akéíocht de
0: webpá
1: mé de mag. Agus an cean dúsáid Martin na cain bhnaáid thug sé seo cachfuílan ar rinne éigen. Agus seo cachfuílan setá na fuilan a si a síthach a leanan fuiáin agus an ra hitan an cachún fuiáin gon na hinse an cach.
0: Tá téime an seo
1: Tommy Tres ó rud Tommy Tres ón platabas lach a gobach Tommy Tres an caidáí nach tá rudí tá rud níos me a sinach beidir go cheartta í a scoí athing
0: Tá níos me sinna go
1: Bhil ní fáin go bhheith bh léon rud níos me Lí níos me rúp rap stáilim chumá. Ach an ó scuilim si san Harir, bhfuil tá rudí as focalóí eile mas mai le mar hápla ceúí a dhéanam tá scatamúórta ocholóirí. Síílim se ghfuil na focalóirí ó fiúla tágain á focalóir úntaach béla tá again féáir agus tá si harbheith úsáide féimmúil ach. Stoin go bhaimimiid an severas agus an túntas is fearr, in sa focalóirí canúna as tá scata múór a fadí a bhain, as mar hápla cean abid a bhuiine na ciirí díal an focail ó chorcóghine chur éam le thugáin amach. Ach sé an ta fechar seo is focagus tá sé gomas mo choir tá céad seaachú na é céad 8ú leananachán, ach ní lenach an litar ré. An litar á is seo agus is chló beg.
0: Cén líar denna sé?
1: Dunacha seo ó níos ddíing an sna fan secin fecha mé néir gochtú sa ceir. Sa ceir.
0: Agus an nearne sé na litrice?
1: No, níor dhéana is trochta sa bheáin agus heasta goig sampla do ocholóideach chomún is de béidir dhéanamh. As mar hápla tá is an gur sé nó 8 leananach ar an focail amach. Fácha leananach ar an focail amach agus ráchalún atá ggéisi le gachéon teanna cap. As má chiint tú ar amach chuad scríos leabhar til a cabh amach, asú amach, brostig amach, tuc amach, rud a bhaint amach, an fear amach sin na duine tá go dtí chur amach nó imman do amach, an duine amach,
0: an duine amach,
1: an duine amach, an duine tá só. So tá tá iri sin ná agus uiranta is siad na in sna mionnochail seo is soniu tá nís móda hevers na tangen cho ma agus an son ne chas just uirinte is fiúdol tríhe like, mar hopla vi pí tá ceannán fin fokul áras vi áras linne virre vi si súle leanaf Áras línir, kann sé dér fá. Beidir go bíd na míanna tosig a bhí a gæst.
0: Sinir.
1: Well, beidir, nú, gwyl tí gairí ráur.
0: Já, hvíl sí tí.
1: Áras línir. Ach, kján eile tá án son chumá ná aig vrége, make-up. Make-up, aig vrége. Sin is áraig rúd hó sín plíd a dan tæsan. Ach, svo lísa is kæntu, is abar ón bubbl a hennig mil ársá. Sin abar ní agus dýna gulórcha na bach í dachas reilge dan tæsaga. Ach, svo lísa, an fokal is lú, abar kýran sé agus slámat sé sé sé trí gachrúd gmjón ma tá ocht ljánach amach tá kera ljánach sílam agus sin ocht golún mú, rísht. So, ach, svo fokal on Tá annachchuidige an vokul on féin dé an sompliige déach justhíá cadfele sem vokul on ahéir. Ach tá King a na King eile chuir an takead a riúil na héir an chuir a sráidí samach feistúr Tomás de Waldre agus tá cean ó na déise dearrma a hart conná go fokul ó na déisio ó forláir is breilem is breilem de dééis a breilem goilge forláige mé hé ceapan go sé útach ceolhar le fá dul heimpel na háite agus.
0: Budéach Guinness
1: gléach ruch rein gléach ri. Riven glé Tá há na fuiáin bhána man sin sin naréchain naréchainhána sin na fuiáin sin na fuiáin. Agus táúdi ach tá ceol áling a buint le méstrom agus tá rihim útach a buint le gailgin ó ringe chumá céanana agus é a ríist ach an duine seo ddí mar a hard bhheigh sé múrán má an focail agus mar hopla ceannaá hengeim gúr taú na focail ihe arnála nó ihe ar 9in. Agus i ggéir íhech a bahán tuocht. Eg is títhe dóidecht. Is títhe dóidecht. Is títhe?
0: Eg is títhe dóidecht.
1: Tás go háling. Bhí mar má. Bhí mar má is títhe dóidecht a níhe dhearach tás go tain so sé sin se go húteach ar fad. Agus chunig mé focail an scudalach sin duine cinál ceúnta ná bechan á salach ceúnta ná bechan ansúlaart scudalach. Is tá focail scudal i g go namara nó rud istóilim tá sé cinnta gré na ciile. Ach sin éon focail is cuitííanta inálabin ar brúscar. Is cuioine an chiaadúid gorás ar bailile go dútar an garrison air an garrison sin Fort William agus arna Hanna í brúscuir hí scudal scríta sem seo tá sin spéisiúil. So feicinú focail sin inálabin ar drahhuiil ar brúscuir agus an focail scudalach sa déise ar dhuiine atá cinál scudalach mar defa ar bhá sin. Agus bheith chunig be cean eile ah pléite amach, bheocht duine pléite bheocht du á phléáil amach. Bheocht sé tar seach tréochtta tanáid a caiite. Kniepe flie agus sa fokle meerlecher ki flat out is ein flat out like you know you can't get agus lis mo len winterkel le hele mar ta bi me geriger a slang gher gorkei tam kintig wil critical bonne eron engelge mar hopele kondes na fokkel is getiente e meerle gher gina langer Like Neil is again can spray the shot, need fucking multi, you know. He's a langer, like he's a langer. Well, a little langer, I guess some fucking longer. So really, dinner or kind of strilach, can ain't rahon, shinner of the rahon, you know, so dinner gone raw, dinner less kill, touch it on the guest, so langer, so it's Amadon, you know, so ach, the ha on takes cart of a good. It come a scale ancient fashion, it's Kosuil, Jerry Adams, and you got a shig, nor a tog, din egan, a gorkig, the hing fain, she couple tohana in camera, better, tree hohana in his tog, din a douchkart and carach. Agus bhí Jerry déna cogádachas leis agus bhí sé an I want to congratulate the people of North Cork, Cork City for voting PM of the year and all the people and the workers and I also want to thank all the langers who voted for him. radio á túúil chorcu a bhe a tí hiig sé cad behríidir cheap se gnách le so tá sé anna chuúntúrach ar fad bheittíric an bhríhí cheart a bhaint as focaltáise. Ach an san chus a roiig mar fé agus bhhuiidir a bín focail atá an úsáidach fós le is focail bhile go leordí san. A bhí sa fechan ar íomhráach focail íomhráach agus ríis cho
2: agus
1: thuis go háling a ríis a chonig mé an focail agus tá sé i úsáidm cinál ó hin mar ceap go leorhuch ar meiden. Go hana bhch ar meiden, deirigh mé go leorhuch ar meiden, deirigh mé anna bhch ar meiden. Déirfa tá sé sin anna chlisteir líon agus bhí cen eile óhé áit in raibh annachchud éisic. Áit í a scúil.
2: Áit
1: í chobunta le sin. Go mecha gonéirfá le cin áit Istóim ghfuil sréúr éisnú scail bhúr ééis an áitinú. Áit i sin a bhaint bhain chu díosc. Áittíí a scúil sinad áittíí a scúil. Sohéanta so is féidir leis an gnáchaint. Anna chud rudíd an taisan i dhéanamh dar leom. Agus ní raimid a aber ní bhuiinn sé leosan mar tá fuidirisiún focail as gaiileh le Tomá a bhhaidir focail den scóáin chum ceanna. Ní dáin gon an focail bhíos á lorug le díana chola mé istóim mó Tomás a bhhaildra an focail taimiúil ag gona mar an focail taim sa bhéla. Agus focail taimiúil agus de bethe úsáidir caiíonn taimiúil be caiíonn gomach taim a go lé.
2: Bhfuil brí an reis
1: dé fahí bhain
2: leáí mé an radio
1: tá láin head go úsáid táineh ach a rís rud fás ná dúra fás ná dúra
2: tá sé sin acu a gon marna chu le bhí taiim a gin
1: bhí taimn so déna bhí taimúil so bhíú ó bhí an dá taimáin fi an taimáin se dá so ach éid ar a gomisisin ní rah sin san nachlóir a tána ceadtíh san i g gona mar chu chum cena agus bhí sa fechanteir an sin chuná a focail a bhile bhórne, agus bhil ríis abair tá réige laga go leor meile bhórne tá sé anna gánaí. Agus bhil ríis an úsáid abair an tráil an, de bhur a scaoí sé sin dhéana briske as, dhéana ru de bhríise suas ina mion bhrúar, de bhur a scaoí sé, bhur a scaoí dhéana briscide. Ní smaoí nófar sin.
2: Ag brín ina chéile?
1: Ia, nó, a bhí briske, dhéana tú briska.
2: A bhí mé saúú duine?
1: Nó, bhíne dí.
2: Dhéana mé briska.
1: Ia, dhéadfá, ia, ach dhéadfá. Briske fir a scú dhéan pí á ráinna fir a scú dhéan fá de beit smgur smgur dhéanamhs. As tá sé le bríthir a dhéanamhs sin úsáid agus san san bhí ó cean fí eiste chu ag cean ó dhé ráúnach agus thugus sé seofin air dú sé ráúnach níor chuil arís a foreignner colored rather than white. Ú na seof. No, seo foglóir a chuh le chéiles na caigadí a déiring, béidir go bailíagéad riimi sin bríon a chuomhachar le chéléad, agus an sin chomáile ráúnach beúnig droghine.
2: Chatas da an ráúnach?
1: Nílas gom, nílas gom chuna an rá. Istóim, ráún bhí buinte nílas gom, chunig mar ruúil. Sin rud a bhuiine le hana chudíobh san dúr tusgur spéisiút sa sanna saocht.
2: Tá.
1: Tá seir le ní réon ochlóir sanasaíochtta ceart sa réige. Gohí ná bhfuil cen sa bhreincaí sílim ghfuil tú
2: ceúirlamé sin?
1: Ié ach ach tá cen sa réalaigh chomá. Ach nó échanúir a cen sa réalaigh, gáin se siar gotí an tena réige. Sí Old Irish, sí Old Irish, sí Old Irish. Ní héad bhá sé sindéit san féte. So cadá sa dagan siad in díasan, bín cúpla ceann abis go mar gaile choí ní níidir sé sungur bé an scoláir cim a cón a léirigh ar an focail tasa an focail Brahman san Ind.
2: Se.
1: Ag bhfuil buitiige le Brahman nó le Brimenach. Nó le Brimenach.
2: In hríra? Cúna sér buitiige le Brahman?
1: No. Bhfuil bíra go bhfuil sulna an dárod bín an Bhí an breitheh Brahmanic sin. Ás an óin na ceann Genghis Khan sin focail ceann. So tá le is féidir tá gáil ar a ceann agus Genghis Khan ú
2: inar
1: le insáid Khan den taisan. So sa bhéad sin Tá is fé leis an ghilge is fé le ceanglaí anmh le focail agsúla agus ahrápla Teherán san in san Iráin sin tigéan le chumá
2: tíú
1: Budda Pest nó bud na peiste nó ach tá chuil
2: na dadjoog sa
1: teachnigáid sir sir siar a borsan ach a tá na fochlóide sin arrás ach bhaileim tíach má mátá ceadathe
2: cead a cína go
1: Suúts mi gríanana Fáir híon eistúcháin ar annachid agus nó ní raibh na focalóirí a gé, agus réintlí beidirgraib sé ró leis ciúil do le féchan na focalóide, bégan dabair do le chuma as a chumas chéan a scrí deistrig sé brompla aomhann thó beidir cen agus le bhí cuiideá deisce sé annachid le Joseph Conrad, Dair sin bhí téirmaí farige agus téirmaí starúla le le comige, leiscéil agus bégan do mar sin ach ní a bhééis sin nach just rudaí a bheitch in dearút brapla hí sa fechanidir le déanaí agus lehéteo rud rud a bheith inghníomh in áit practicúil. So deir míad a gcónig bhfuil rud éag an practicúil a tá sé inghníomh indianta inghníomh agus tá sé gná tá sé gunta agus hiice chéan duné mar mar so in áit agus an son seú cen na bhfuil chu deas sin illegitimate duine míhinte na seanna chuid chuid focail ar leanamh túra mar a bhíon mar a bhío chura chula mé ledín beag mistéice go nóhara méon bheit sin agus tascot fin tascata go páiste gréine
2: tápáistí gréine
1: páiste gréine mar gur anhans gur gingé m féon gréan. Istócha sin sin sin éon bhríom bhuiine se ach ach míhinte ní maiile méocht sin duine míhinte duine illegitimate nó rud míhinte socha. Fan bheith ó chomh táhfuid ar chomh na leapan ar imil na leapan agus chug sé chomh an dáin ar de horizon. Se náid ar na spéir a chomh an dáin. Só a ríéis tá se an as nó táún an lí. Go dogan i dtíar chonail na láha atá gosa agus a gomsa cíáim si go mé si
2: getilgóníú
1: tá ceannaige ar béir go é béarmt cíán tarnocht cíán tarnocht nó cíán nocht a cí tarnocht fulí béfa so le America. We have the right to right to bear arms of skihan tar nochtags marshala e fein go bheith mé cá seo cean labyrint tá bheith caiir hir bháin a gluine achranán
2: achranán
1: tinú seach san
2: achranán bhain sé mór an tanna bhastúil
1: achranán well ní bhain fá socha ach slipper slipéirí brog ihe
2: Tána
1: chuide go. Tá go don na fachlóid a bhine le cuasaí fianana bíon a bóké a mushrooms ú péad bheit níos an cadgad dear cuasa bhíanana. Ach ceannaige ar cinál chuon focail cinál ó caiháil sé a gom ó seo ó nó sin focail eile ar fad. Bhí focaige ar rudéigen. Séh vlasta séh las go delicat mín agus ar éis níhah se sin neó se go náúach nó a hagann se go náúre tá sé gotí sin sin agus ceannaige ar bé go vistom ar ná de blaid a chuman focail tunnachar ar influence so cad bhí going rih influence rih tunnachar
2: chugur
1: a focail éige ná
2: agus Se
1: No istó an lí
2: Ke chum focail sin?
1: Ar ná de blaid hí ar ná de blaid ina scríóir leis an fé enim bean madagáin. Bhíoh sé scríomh don don nóchtáin inmh ar feag na mlíanta.
2: Céim bhlíon
1: Fuair bhí inmháin ó néidir da sa hean. Go dtí néideag 8tó is déing. Bhí seo fada go leor, agus ba nóchtá é ag de skaptierne skullen e. Als wie glanig skullen, wie glanig sport dan. Als wie screen nooit die mag schrijven dan. Als wie kolon, als like, ach vindt die lasas ne skullen gema. Als wie schaan wij kaidan aan oord eerder schoedig, dus kaidan aan oord. Gaelgaon, an tain locht a bhiar, ná, is beag nocht a bhiáon, mar is gaelam carolam a dyrach hosnig sé sa bhlian neid dada hain. Bhi an dara cog a múar a siúl, fel an siúl. Diad fa leanig I nioh a leof, as ni fa chysgot gwrf cog a siúl an ter bê. Ach wain gwn úrt yn egin. Ia, ach fi pisaon calculo meol, gaelgaon a fi in a Leningrad, le ling an leger, you know, so nir a rod an tais Ach fi bewn madagain I sgrif ar nôn dy blaid. Agus o'n nos fi gen na cynnal cwysd agus cer a chapel a chymau tri rwyddo be na raif sy'n an ra. So, influence, tionachar. Fi cwpla ffocle tam i ddeir.
2: Agus an raif tionach, cael dy codas dag yn
1: sy'n? Tartion tan o'ch eilge. Ni eating abyr.
2: Da ma'n ec sy'n sy'n idyl mae sy'n...
1: Ni lys gom. Is gwein gael vacuum e agus beir o gyr chart am ffoc. Fiach yn o'n ffoclo sy'n o'ch eilge ach ta is ffocle o hwg sy'n o'ch sy'n le chéle. Agus beis yn hwg yn ffocle forbwrt dwi'n chwma.
2: Simul.
1: Forbwrt. Cadw fi gwein gyrra forbwrt. Forbwrt, you know. Agus yn rod fi gwein gyrra forbwrt na ffos nhw crefw. Nu lehanu, nu kion egen tiv son. Ta vri sin ma vi tunskul a krevu, vi se fas, vi se lehanu. Sir haga mech se forbert. Ma vi korp din a forbert, beda graf se gairi rawr. Nu fas.
2: E dole degar.
1: Dole degar. So, like, agus kade vi going rif tonachar, on nu de vach, agus rode shil me vach, in se gheltacht, un chydis mona, nu, kinto yas, kien an oil vi rode rodele. An oil. Vi gna dort med antonail och så rod rodella så vill jag gå till Glorfokel och Neil och Noel för att ta Glorfokel till French Grounds men inte nog komma så chin folk
2: när det blir ägg så läcker
1: ner hag mjölk men hoppla ta ta assel I dir honel men inte nog
2: okej
1: erbel na hasle
2: agas anum igiri
1: Enem I gyrri, agos y gorkig, enem I gyrri sy'n gorkig. Ta, ie, ta, agla y gwyg y mwyn, ta si ffyrinsgylch yn tagla.
2: O, Will! Mae'r hi roedd eich na sgrif. Ie, agos fi mei sgrif an tagla, chan sy'n smyn mei, agla na hagla, cael grwysig.
1: Ie, no, no, chyn, chyn, no. Ie, cyn nach clenwi ar agla na agla, is agla na hagla, ach ta sgatr o di, agos, ie, ta tine, Fyrinsk yn o'ch yn alab yn mwyn hwmpla, yn eich yn tynna, taich yn tynna, ni no tynna. So is fedr perod eich yn ysferl, eich yn o'ch glwysioch de chwmaila ein rodele. So sy'n fes yn cadw gwn son me, fi ys o'r siachr o'n
2: ffer. Cynt fi ffyrbert agos
1: tynna. Ffyrbert, ie, yo, lwyg me o'n oil. Cyn ffa mewch o'n oil, cyn o'n oil y fiwch yr rodewain o'r rodegyn era. Ach yn rodeg ta eich siws yn mynd gyrir na machen, Cad e'n machen a fi eitio ar siwd? Cwns mwy chwyd sy'n fai mer.
2: Cwns
1: mwy chwyd sy'n tynach ar. So, ta, ag y sy'n cawns roedd I sôn y fwynyn le gweilge, dys na dwi'n y wyl gweilge fachaco. Cwns o'ch gwnt o'r tacht ar llytyf I o'ch sŵla, le roedd I leis yn roed cian o'r o. Leis yn ffocolwyr y lehan nhw, le ffyrnge. Mae'r ffocolwyr na dŵr ffordd lehan, nhw lehan, nhw ffarsing, nhw meddhe, Eg yn gwnachain tywyr, sy'n rhodd fe chawn. Gofiet fwy dwi'n nhw soed yn yr llytyr fi o'ch sŵla, yr fali o'ch sŵla, yr rhoi'n o'ch sŵla. Mae sy'n mor y to, agos mae sy'n nil tŵs sŵl gymach sy'n mae sy'n eg y fawl ym oed. A fe pa sŵl ag dyna, agos a fyrir sy'n gofiet fa casa, agos lwba, agos thaca, a fwynt as yn dangen ar y gom I chi. So sy'n e mor y sŵl mor y to. So mae'r ydyn nhw, nos orig, mae gyrian os mae chwyr ymach, Ie, eisiau cywn y fi ag dim, sy'n ffawn holos, cio holosta. Solos, solosta, cio holosta, ni ecyn tu. Os chwm si eid son. Ac ta si eid inw saed yn tomer ffad, ta si eid un aim yn o'ch yn tomer ffad, ta si eid inw saed yn tomer ffad.
2: Da siwl hos ddech siw mra abyr, agos mech solos ffan yn
1: cio holosta. Ie, cio holosta, sy'n gael, ie. Oi, agos sy'n cywn ag Hwg se nod nhw led, ffocl fe'n fiecl. Hwg mae ffocl fe'n fiecl, hwg mae'n nod o. sin goáling bhfuil tá mar tú tá chuilge anhéir ach sin gan bheith sáasta leis an folóirí mór úntaach tá gin ach dolamachchar na folóirí all agus darlamm ar goid sóíochtúsáid chu mai ceanna agus éidir dhéanana sin héin mar an ruda dhéanaan scríóirí agus flí agus seoirí ná go ganú focaile chuma cantú ón go chéile cantú dulsa tans le lesúil go bhólamóigh duine go mihiig duine mar léméidir fad mar hopla sa bhéir le ús a réige má hagan túir ochil nó é aber mí sin túiris nó ó ní réáid eile ach in túiris mar hopla nó tátáúpláid eile beh scéal ó ríiste agus san independent agus tá agus mar sin dá agus tá Nochtáin ach má hagan tú ar och nua mar tá sé ggóhéag stin tú níá a dolín bhachlóir, mar tá tú géis le leis an méir le cluisiú focail nó an tomar fed agus slogan túiad slogan tú go náúíad agus sa bhé sin ceanta gnóhiíadtá going le déanamh darlumm ná an sína seo an sína fada seo a thuirt don réilge chofa féidir mar is sere de sin.

chaá hirar an tatan seo Alan Titley éhéin, leis an inaltóir fuim an seo Studioráún lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóirí. Ná déananig í dearmid is fear ghuiilge chluiste na ghuiilge bhrichte.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Ó Luan go Híne, Big E Lum, Russ O'Sheridan ar Fios Fasa. Mír ina cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im nádhlia agus ar Fud an Domhain. Má tá sim agat ag cúrsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar Fios Fasa an seaithir Radio na Liffe.
2: Murach daoine cosalata, heipeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastal bhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le fola thuairt. Gachaolas faoi bheith de dhiontar fola ag giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: Tá fla bhaile ach lia ag fila imlína dé saharn an dara lá is fiad agus dé daonaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna carach beo bríomhar le ceol, céilethe, céir na ealaíne, sesiún sráide agus gníomhaíochtaí teaghlaigh. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kíla agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas áh fa híomhanna agus chlór online na fla ag dublin.ie til / Dublin City Fla. Chla carach vlog
4: an Sarah Shaw, Torlat an Tyler go shrad na Parliamente im lá clia, lai shra imachtí spriúla fuin rin. Léir gíver groíocht tríd an alín. Denig goire fuin na bobadí grin. No tóga gí go ré é ag rang suavnach yoga. Bei na himachtí ar fad a rúnach de chialach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus beis idir siúl gach d'ar seachtana an gcathrú lá úl araig. Gunan scéadúil umlán na all, take it dublincity.ie. O Corla Carrick Vlach Lia.
5: Kernini o Husn Fihuisha, she's treats Gaji Kyoltori and Leanu. Kyol on Orp, August on Afric, Oxogok Karn and Dawan. Ain size, August Gok size Kyol, Erin Immel, Lumsa Liam McGowan, Gok Saharn, Egahok Tranona, Eradion Liffa, Kesache, Punk Kahar FM.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Tralachtéis tá chun chlórta agra legamm ceolclasca go chonel an te radioon lefa cé sé Pkacar FM inniu. Be me chu roiint ar an nasúniu a bhí cum le ggóir comdor clascaach fanátá catte agus látániuhain. Dúth tá ihe ar an slíomh mil le modest Mosorgski a gwin, agus tá sé buníthe ar sabád na gáileach ar slíomh mil agus bhí sé cean na pí is cáú leis an comdor seo. Com sé é sa bhlíon 1866 agus tá sé ar ceanan na céad dánta ceol le comdor rúiseach.

Bhí sin ithe ar an slíomh muil le Modest Mussorgsky. Anois bongad a raibh gurí an éaltóg réamhsheol le Johann Strauss, agus is opéiréid é ar libretto Gearmánaise sa bhliain 1884.

Bhí sin an íaltóg réimhsheol a Johann Strauss. Anois tá romanseoch iwer a cahardéig le Sergei Rachmaninoff a gcoinn, agus is é an píosa dearnach óna cahardéig romanseoch a bhí scríofa le Rachmaninoff sa bliain 1916, agus bhí sé tuaimnithe don aránaí soprán Antonia Nezdanov.

do i radio na lifa céad sé pontca car FM agus bhí sin a romanseoach ibar a caradaigh le Sergei Markmananov. Anois bag mid ráid go dtí pí a brlánach i gcó an cello agus an piano, elegy le Gabriel Fauré, cumas a bhlín 1883.

Bhí sin Elgie le Gabriel Foré, anis ní le gopi sa fáca bhain agus ar dús tá a Dadio agus Allegro le Robert Schumann a gluin a bhí sé scrípa sa bliain 8 do a ní i gcó an piano agus an choran.

agus bhí sin adagio agus allegro le Robert Schumann. Anois mar deire tá pí amháin fácha a gcoinn sula críicnamar, concerto obo i mórghléas, fi le Wolfgang Amadeus Mozart. A súlagan go bhaint tatna bhás an clár seo agus a súlagan go mbeidh sibh an seo an seachan seo chuan, sláán agus bontatna bhás an píosamh seo.

0: Oluan Gahina, Big Elum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, a Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Agus Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big Elin, Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
1: Steach ar herbhsí am cheadúnas fólamáide agus tamána ar lína, lena náirí tar anuachán ústáitú málartú agus áhallathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnas tamána ar lína in neobhaigh NDLS .rsa.ie. Mai go bhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhaltacht ar bhuaidí.
2: Bí a géisteacht lomsa fiúna gáhín chuile aine ar an meangam mór ó láthair tar éis a cheair go dtí sé. Nua. Kio Electrona, Kio Dausa, agus Nart Kio Ella. Lair Vasna album, agus ALT, Foot Fod na Tira. Agus Nart Scaled Ella. A Radio Liffa, Kate Shea, FM.
3: Radio Liffa, Quishla na Garach.
4: Dá bhí ar ná macart de gan seo ar bhadíon lifacéid sa sé.caair FM.

Fáte rohhiigen rahleid clasachach ar radioon lifacéid sépon KFM lums a dáhhiar na Macartig. Bhí si bhgéisteach an sin le dréocht piano le Commodore John McLachlan agus fógus specialte ar dréochttí le piano aniu ar an rahleid clasachach. Inis beag an Sam Perkin agus Finine Collins ag sinan.

bhí si bhgééisistecht an sin le Grace Sun Park ag sin an George Crum an seo ar an rabhlaid chlosach ar radio lifacéid is a sé chun CFM. Inis cean speisialta ón Commodore i ddulch Marco Sapia agus Har Lár an tiil an séhir seo nó Otrasiano in na dáis.

Bhí si bhgéisteach an sin le Commodore Fergus Johnston agus ag gíú an tiil an séhir seo. Inis beagán Roger Doyle agus réigt nua darhanam an luch fada.

Bhí si bhgééisteach den sin le séhir darbhhannam Shadow Dance le cummodúir Daniel Luke ar an rabhlóid chlosachach a radio le fecéid sé an CFM. Nis ceanmháin eile de John McLachlan agus Mary Delí ag sinan.

an is an rabhlóid clasachach sunad piano ihar a dó le David Ernest McCarthy agus a fáil inis ar universaledition.com mar scórtha ceol faoin titul Piano Sonata Ihar a dó nó Clavia Sonata in na Mutzlai i Germánais. Le fáil inis go díreach mar PDF nó díalachán ar universaledition.com aniu.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Murach daoine cosalata, heipeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann daoine cosalata fóil, tugann tú lámhthárthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastal bhain, ach as fuinetá sé an tám a rannú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith de iontar fula i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tithíocht chláán a teirmach a thláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras a tule im la clia la takiacht on rein tihiachta.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
3: Tatu geistach le Radio na Liffe ceid sa sé punca Cahar FM. Is ach reile a tas a clár a wil tu ar tí eistach le sinish.
4: Fáilte isteach chuig chlár eile go dro lemsa Anthony Cummins ar Reddit na Liffe. Balas gná ar an chlár seo meascáin mór ceolagaoin inniuadaíobh le rianta ón tiombáib ó poblacht na sinagáine ó éire ón Rank ó Níger ó poblacht déanach an Congo ó Haiti agus ó poblacht Mali. Beg raint bannaí ceolagaoin inniu nach raibh ar an chlár cheana féin ó Discanna ar cenig mé na déanaí ar Bandcamp, an chuid is mó ón lipéad sin Global Press Music, agus i measc na gcultúrí nua díobh agus nua dumsa, tá na Mandoro Players ón Tiombáib, Suracata Coite ón Poblacht na Sinagáine, ón Rank ach ag seint ceol Afrobeat, Le Frère Smith, agus iad ag seint in éanaach le Sion Cúti, mac le Féla Cúti, agus ón Nigéir beg Felixon in Gassia agus na Survivals. Ó poblacht den lách an Congo, den na eile nua dúing, Freddy Masamba. Agus ó Haiti, ní drám nua atá anta, ach ní ráidir ar an clár le fada, Tabu Combo, agus beg Bert Sean Carja den clár seo Egwing, Goma, o Public Mali, beg Tamikrest, agus o Chenegol, beg Yusu Indur, Tafida Bio, sa Greg, nedio kakto shocked. Das no medle, kyol bean er an imbira, an piano or doga on chamboy, on drum, na mandolo.

Well, bin trikin in jege keller an sin maras gen an an klar an sellllumse, kean o public na sinnne goile, kean o ere agus kean on rank. Os nemer le sora kata koite an kora, tafe e ne hoto kahar son alling. On diska sora kata koite on allonde an rien na sedimende. An council law, go partner of the own, o Seamus Cray agus Jackie Daly, e vi taffidus the shachtiri agus is queenlam, e dulla stockadi shop a gwailing, e car kirki, knockwill own inish, agus an kernin vinyl a kernak uha, agus de vishe agsa for gok rean a ta own, toshe mar shoda kyol. We bin go partner of the own, part Connie O'Connell, agus an daracán coolinní chuíh. Go háirithe le haagma sean cara rebordo morachú, ír dalta lam e alscal carcís na seachtadí, nó a dimig mise go dí an Albin an abar an le nédia chochtó, cuaig eisin go dí Canada. Agus de fiise gobar mar doctor Chalig e St. John's e Newfoundland le fada. E dí éag sin, dél si ar eis go dí cundi an cavoil, agus is an atá sé in níis. Seintúir ar an flút atá an, seintúir den sco. Na dhí sé sa Canada, de rinne sé Reint Cernini le Seamus Cray. So tá sula gam rabord gam meg deise gud éisteach leis an clár inniu nu ar ach Créile. An trí rian, ceol Afrobeat ach ón Reint leis an bhanna Le Frère Smith. A bhí an count sin mar rian ar cnúsach ciol dan a bhanam Global Rhythms Volume 1, hálig amach a fehe fehe, agus ar an rian sin da bhiad ar ag seint in éanacht le séon cúti, mac le féla cúti. Agus da bhiad an talam, séon cúti a eiscint bio ag féla wómad, haul e hasinam. Mar a dúirt mé ar chláiricha eile is féle blion túl atá ann agus bíon sé ag dalaraig ar an deire seachta na deire nach de mí dhún, hááil é aitar a bhanam Charlton Park, Wiltshire, i deiscart sasana. An rian a bhí agoin an sin ó Le Frère Smith agus Seán Cúti nó No Waiting. Anthony Cummins an seo libh le mar rabhadh ciúil domhanda ar Reading na lifa. Seachán an is óna Nigéir, cnósach ciúil chuir amach ag Analog Africa le déanaí, ach tafada idir 1963 agus 1968, an teadal ar an disca ná Nigeria 70 No Wahala. Agus tagan an rian seo Black Precious Colour ó Felixson Ingazia agus na Survivals.

Bin rian ada an sin, breis is seo nómad ó Felixson Ingasia agus a bhana na Survivals. Rian mar a dúirt mé ar an cnósach seo Nigeria 70 nó a hela. Le bhíonnta tafada idir 1963 agus 1968 an rian an sin ná Black Precious Colour. Mar a sóldíh tá mid bio ar an seo ar Reading na lifa, Manley de Cadin agus Ashulta go ura in aigna shachtina. An chéad Ashula ag a hendiad matan de derdín agus an dalakian ag a dó iarnón de daunig. Agus is fedelev war turmi fuin clar agus iritish a hiol cuam ar riefpast ar gach tro ar redinanifa.ie ar Instagram ar gach tro a cadin aigna sé a cahar. Inish, sha Pisa ele le kiol Afrobeat, an kian dernach a vi eguing an sin no Felixson Ingasia, saith maskan a vi an de Afrobeat, Afro-rock, snag kiol, agus soul, agus ele heid. An kian sha, tagan si o Freddy Masamba, dina nua duinga koma, a hagan o public din lak an Congo, agus ta an tianachar o kiol Afrobeat, le clushin in a lawn tíirthe níháin san nígéir an áit le ra sé bunathe ag féle cúti. Seo ón Congo Freddy Masamba le rion ón disca cnúsach eile atá an Global Afrobeat Movement Volume 4 agus seo é le baéile.

0: Bradí an a lifa Cuisle na gáthach.
1: Bí a géistecht lomsa fiúna í gáhín chula aine ar an mang mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua ce electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Radio Lifa, Kate Shea from Kakar FM.
0: Radio Lifa, Cuisle na gCathach.

Díomh agus fóte. Rob ceirann seo ríis le gran eile de SNN scríóirí na nárána radioón lithe cé sé punca ce FM. Well, tás ná míad le roiint áráin ó albumm nua, multa ag an cót. Seo Father John Misty agus son albumm God's Favourite Customer, Just Dumb Enough to Try.

Mr. Bojangles an sin ó Jerry Jeff Walker. Agus é sin sin an seaach an seo tá sulla go gohain sin tainehhas an ggheol agus go méid fear eslam sa Rob Carey de agrán eile de SNN an seaachtain secuing ar radio an litha cé a sé punca cehar FM. Míle bhuachas de marker an desfuime agus go dtíon céadú eile, tugaí go bogé agus sláán.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin rinn. Léir a gcíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Déna go gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach ar seachtainna an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omlána all, take it dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
2: Ní de háúlathe technúla bháin atá AI, tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir d'éisreacht a thás of 3 AI microqualifications a fháil. Den úsalún de idir éireann chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas go bhfuil sé níos targúla, níos nuálaí, agus go bhfuil an gnó ag dul an gneart go gneart. Láir le de bhór didicus agus olúna áitiúla nu, nó féchéigh skillstoadvance.ie. Skills to Advance, ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
3: Ó bhí anáir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíocht a dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ghíisteach sa scéim, matseilan do osstóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint a todhchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
0: Barúna lifa. Céad sa sé, Pca cair.

binnegwivin sin Dean Cannon agus Auron Fader Branagh single no wehi agus tá fátra agus seach chuig raí le fecéir sé puncar fé is mi sé nailo Harlan seo ceola an fearan fertig agus anis táidir seo céad is a tríigh agus táige rigmálin ar seáú glór ceol fóc agus trad na hhéan mars ganná agus pí sean ó caite seach an cumá tá me chun rudaí a chur aige anis le ceol ó sásta a bhíon in Austrráil ceapan ón album Pure Reckon Match a tháinig amach civillín gabhíonn sa ceirdaigh agus tá siad chun gáhaid grééis an na thuirtin agus hé sin ceol ó Tommy Peoples ón album The High Part of the Road agus cliisiimid Farewell to Ireland.

Ar os an sin ó Tommy Peoples agus thuil mar farewell to Ireland ón album The High Part of the Road, roimh sin bhí chuilgain ó sásta agus thuil mar Pure Record Match. An talbam sin agus thuil mar an tabhairan Galway to Graceland. Is mise Níl O'Hurlan seo ceol a fearn feartaigh agus tá fáilte agus teach ar ais. Tá muid chun rudaí a bhogadh roigh anois le ceol ón na Mary Wallopers ón album Irish Rock and Roll agus thuil sin ceol ó The Bonnymen le Jenny's Welcome to Charlie ón album The Broken Pledge. Seo tí bhain is. Sean McKenna on Mary Wallopers, Igra, Rakes of Poverty.

Inta an sin ó Sean Keegan agus an track The Garden Daisies ón album tagge, agus roimh sin bhí chola gwin ó sáileog ní cheanamháin ón album Víri a Ríthe agus thuairimid Matthias Haif Ilepe agus is mi sin nach hárlann seo ceol le fear an fertig seo céad tríag tá muid chun bogur aganis le ceol ó Thomas McCarthy ón album Comfort aige agus an track Bridget Malloy. Ach ar dús seo iad na buchalaí ó Chundalíse na Doody Brothers agus an track Hand Me Down Me Bible.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Tóris na Marta le Liam agus Owen
2: Cursi rá agus skunna díspórachta
1: Gach Mart ar a seacht ar Radúna lifa Ke a sé Punka kar
3: Díomhgharda agus bhar géad míle fáilte go pastánda ar radioún lifa cé sa sé pontca caiair FM. Is mi sin Níl Fearn agus is mise bhór droirí ar fan chéadúir lé eile agus muidir thuras ar fod an éanta siúpaig. Iniu táid ag fannacht i lár na Heorpa agus ag fá amach faoi trí thír eile an. Ní aonn an chéad tír ar a dúir san spotsolas go rialta. Mar sin táid ag tuairt túsáiltedí iniu. Bhítáide na Slovensku, fáilte go dtí an Slovak.

Bin Christina le horachronje ar Radio na Liffe 106.4 FM. Táimid in is sa Slovak. Tá cúig viliún, cerichéid cúig, tríchéid, seasca sa hocht nina in a gónian, agus is í príomhcaithar na tíra ná an Vratislav. Is í an Vratislav an téin príomhcaithar ar dán a bhfuil tóranecí le gáthír eile, an Oster agus an Angor. Sa Vratislav tá sépeil san Éilis nó an sé

Bill Gurum mar dogtar ar níos gotínta. Caislán na Bratislava an delamh tiomíl, delamh dar a gobar i séireach agus UFO. Well, UFO atá ar bhar rithead éirí amach náisiúnta na Slóvacia. Tá an tútar os orpach séthir lonathe sa chathair chomá. Las muid an Bratislav tá neart le feicáil chomá. Tá Trentín in iarthe na tíre atá anmnathe mar chean de phríomhchathracha chultúr na Heorpa don bhlíon seo. In urthe na tíre tá Košice, an dar chathair is mó sa Slóvac agus an chéad cáir san orp a fuair Armas. I lár na tíre tá Tierní Balog, shráidbhaile ina dárlaíonn rud Harbhe na Afganach, tá an train tríd an stad sacar an sin, fiú agus cluichí ar siúl. Faoi éire tá Levocha, in urthe na tíre. Sa bhaile seo tá Baslic san Séamas. Baslic ina bhfuil an altúr as aimid is airde ar domhan. Chomhaile sin os cóir thalla an bhaile tá clíomhán na n-éire, clíomhán as éireann ón 7ú fhios déag ina chuirch daoine dána agus féadmhí daoine clocha glasraí as maith nó sealla a chaitheamh orthu. Tá aithne agan ar fad ar dhuine amháin ar a laghad gur chóir dul isteach sa clíomhán sin. Anois tá sé an am de físiceol eile, seo thagamh thurdsa le Stefan.

Bin hurtza le Stefan ar Radio na Lifa céad sé Pankakáhar FM. Is tír an chléiftúil í an tlóvaach agus tá tionkar ag na sléifta sin ar héal agus ar éinúlacht na tíra. Tá an cuitas mód an tír lonahas na sléifta carp agus le stig na sléifta sin sé an slívrein is távachta ná na sléifta tatra. Tá siad mar chiombal na tíra agus lútar iad san ára náisiúnta na tatro sa blíska. Tintra chár na sléifta tatra. Deirtear go bhfuil níos mó ná 1300 fuarán mínrach ar fud na Slováca, níos mó in aigean duine ná aon tír eile ar domhan. Tá anchuid inse taiontaí chomá, is é an baile spa is cáiliúla sa Slovák ná Piestiani, a dúsáid na Rómhánaigh nuair nach raibh siad amón coga le grúpa eile. Áit eile chun de scí ligean ná Páirc Náisiúnta Muránska Planina, Sa Páirc Náisiúnta seo tá na mílte talamh orí ina gcónaíán agus is féidir bia agus isce thuirt dóibh agus bheith ag súgrú leo. Tarlaíonn rudaí faoin dalamh sa Slovák chomá. In eiscuirt na tíre tá an phlúis ochtínsca, cean de trí phlúis argoníta ar domhan. Sa shráidbhaile Tseirbhíníte in urtha na tíre tá rud nach bhfuil ar fáil in aon áit eile san Eorp, Opal. Is iad na mínig opal an seo, na mínig opal is mó agus is éasta ar domhan. Bhí an áit mar an taon foinse d'opal a bhí ar fáil do bhaointear na Heorpa go dtí an níú istéig nuair thangas ar opal san Astráil. Ach anois seo thugamh seod eile ó sheol na Slováca. Seo thugamh Zuzana Smatanova le Vdobrom Ivzlom.

Bin Susanna Smatanova le Vdobrom Aivzlom ar Radio na Liffe 106.4 FM. Chun bíon na Slováce a hiscint, ní gá ach gárod, prátí agus banya cuirach. Sin an dárod atá in Brinzové Halúsky, cean de véilte náisiúnta na tíre atá dénta as Halúsky, atá cosú le Nioki, agus Brinza, cás cuirach. Tá féilte bhlíntúil Brinzové Halúsky in Turecka, Srádhaile i lár na Slováce agus tarlíonn comórtas éigeáin an gach bliain. Dearthan go mbeadh antseans agam sa comórtas sin. Béalta eile ón Slovák na Brinzové Pirohi, Píróga le Brinza, Kapusnica, anra déanta as sauerkraut agus ispíní, Zemjakové Platsky, pangóga prátaí frichta in ola agus viprásne sir, cás richta. Ná déanaigh darmad faoi zintsite, bainne chuirech a chéad. Fíorc simúil eile ná go éigean muintir na Slováce carbón am nollag. Anois seo thugamh Adonis le Game.

0: bin Adonis le game an seo ar fastounde ar radio na lufa cé a sé Pga Cahar FM. Bhí mar a ddí aháin a bhí mar chud den Czechslovak go dtí seo. Mar sin déanaan sé cíal dul go dtí an chud eile de. Seo thugann go dtí an Czechia.
1: Posúchat a globální pas na radio na lifa. Vítejte v Česku.

Bin Eva Farna le Naust Llinoge Radio na Liffe 106.4 FM. Diekui Jacobez a spravu. Tá midanis sa Shekia, no public na Shek an Mark later hi chuma. Tá defilún ní héid cuig dig vila och géid trochas ní nina in gónaí sa tír agus a si Prague prífchair na tíra. Fáin Prague nís mó tórasóri in aig na blina ná ein chahar eile i lor na Hiúrpa. Lahat na kusu le drohid harlish, kashlon frog, oitenwil an ard agish san vitas, an clug rail toliach sa shan valle, an tach rinca, agus an shonagog shan nua, an shonagog is eistas nirup. It's very live tishkind kain fog mi an antor egdini ar frog. Ta gani vrach den eitish arapig om an glor spash lunaha sachara choma. Ní chiíonn sé sin áfach gur féidir féchan ar rockéideag etal tar na cahraach agus sibhan. Ní thugan mór an daoine ard ar an gcuid eile den Tseicia ach táid chun é sin a réiteach inis. In Brno an dara chathair is mó sa tír tá an Villa Tugendhat, an áit ina chiníoch na doiciméid chun deireadh a chur leis an Tsech Slovak agus tús leis an Tsechia agus an Slovak mar thiirthe neamhsplocha. Achtra darvanam an chríáilt velvete. Tá Brno annathe mar chathair ceol de chuid UNESCO an tain chathair sa Tseicia chun anmachán seo a fháil. In iarthuaisceart na tíre tá an chathair Ostrava. Cé nach bhfuil sé gníomhach a héile tá cála ar Ostrava donna ionad mhínadóireacht guail agus oibrithe iarann. Tarlíonn an éine ceol is mór sa Tseicia, Colors of Ostrava, sa chathair gach saoire chuma. Tá cáil Pulzéine in iarthu na tíre do na hátíreacht, mar áit ina bhunaíoch Skoda, cean na hilcólachtaí tionscalíochta is mó san Eirip sa fichidú ís, agus do rud éigin eile a le roimé faoi ar bhall. Ach roimhe sin tá sé nám de fiosta ceol eile, seo thugamh Nightwork le Tiplaki.

bin Nightwork le tiplaki an seo ar radio na lifa cé a sé Punka Cahar FM. Dúirt mé ar ball go raibh rud éigin eile cáúil ó Pulzain. Béidir nár chúla se bhríomh faoi Pulzain, ach béidir go bhfuil atna níos fearr agah ar anam garmánaise na háite, Pilsen. Se a chairde is an gaithir seo a dagan peor Pilsner. An chéad lágar galbuí ar dain. Déint ar Pilsner go fóil in grúd den Pilsner arcuil nó Pulzainski Prazdroi mar gléitar an sinir, agus is féidir cuairt a thuirtear. Bíon Pilsner fester siúil gachlíonn sa chathair agus bíon bannaí áitiúla ag seint ar cheirstáitar ar fud na cahraach. Ceapan míid an seo an éir an ghfuil míid thbheith d'áire faoin meór ach tá an teice ar leibhéil eile ar fad. Óltar céad fés sa sé lítar de bheor in aigen duine sa seicia gachlíonn níos mó ná aon tír eile ar dhann. Mar aon le Pilsain tá grúdlan na móra i gachracha eile sa tír, mar hampla an grúdlan Staro Pramen i Brog agus Pivovar Samson agus Budweiser Budva sa chathair Cheske Budjovice. Gléach Pivovar Samson Budweiser ar bheor, bunthe ar anam garmánaise na cahrach, Budweis. I 1876 thosaigh an grúdlan Anheuser-Busch in Minnesota na stáit aontaithe a bheor féin na dhéanamh, agus cad a gléigh si d'air? Budweiser. Thosaigh díospóid trádmhairc i 1906 agus tharla níos mó ná céad cáscuairte ar fud an domhan mar gheallairí ó shin. Bhí láthair ní féidir le Anheuser-Busch an tanam Budweiser úsáid i bhformhór an aontais Eorpaig agus cai siad an tanam Bud a úsáid ina háit. Tá Pivovar Samson is féidir losan an tanam Budweiser a úsáid san Eorp ach teicmhar a úsáid les muide. É sin ráta má aon sibh Budweiser in Éireann an bheor Meiriceánach atá gceist. Is má an ráta nach bhfuil ach Guinness bháin sa chá seo. Anois seo thagamh Lucia Bila le Láska i Láska.

Bin Lucia Bila le Láska I Láska ar Radio na Lifa 106.4 FM. Tá is agin anis cad gur chóir dúin ól agus muid sa Seicia, ach cad atá anó heimh bí a de? Idir béalta náisiúnta na Seicia tá Vepsroch Nedlo Zelo, nó Muicol Rosa, Dumbleáin Aráin nó Práta agus Sauerkraut Bán agus Svíčková na Smetáine, Stobach le Martól agus Glasri cosúil le Carraid, Onion, Seolriach agus Persil. Gomenic Curtar, Uchtar, Dumbleáin agus Monóga ar fáil ar an Dave Choma. Tois go bhfuil cultúr cheachtóirne an láidir sa Teicia tá bí a speisialta le fáil an sin Choma. I measc bhí a cheachtóirne tá Utopensi, Bratwurst Spísrach le Fínagar, Pheobar Dubh, Onion, Pheobar Sili agus Dilóg Lavrish, agus nachladaní Hermelín, cáis bhog seicoch in ola le honiún agus peobar. Dóibh siúd ráid i brag Hannah, tá seans an ghfuil sé bheith fanacht orm chun leart faoi Trnelnic, nó an cácha atá ar dhíl ar fud na cahrach. Táim an seo chun rá libh nach dagan Trnelnic ón Seicia, is as an angáir agus an Slovach dó. Má tá miltseog seicoch uibh bainigí tríal as Colláit, Árán Milis le Turhiinti. Anis seo thugamh Marek Zdratsiní le Zdratsíis.

bin boys le Shalona an seo ar fastownnde ar radio na lie cé sé Punka Kahar FM. I dgén cuaí baratóos a bhiadmocht Mario. Táid sa fallan inis chuirde. Tá 36 milliún 340 míle duine in na gcóíán agus tá sí bharsá príomhcarhar na tíre. I meas na seanradí atá le feicáil sa chathair ná carnóhaige an tanhaile, an caislán riige agus Park Wajenki, an park is mósa chathair agus áta na bhfuil cean de na háitina chonathe uachtarrán na Polna. Tíreach cosú le háras an uachtarrán saggane. Is an na rudaí nua atá le feicáil sa chathair ná an Muséum Neon, Muséum le Cóirí Neon ó chréise an chomanachas sa Follan, an Muséum Fionnlí Road agus se is féidir na masínaí Fionnlí Road a úsáid an sin. Chumála sin tá an teach ceirt an teachas cuiile ar dan, an gníomhreacht orpach am an gáda teorann agus cósta nó Frontex mar léitar orthaí agus an túr Varso. An orgnamh is irde san aontas orpach agus an séú orgnamh is irde san orp. Tá sé 310 méadar ar airde. Lás muid a Varso tá an neart le feicáil chumá. Is í Cracó an chathair aon an méadas mó tuairsóirí sa Follan. Tá seanhhaile Cracó mar chud den céad síomhanna ar dan chun stádas láithrán éireach de damda a bhaintamach. Leis tíag den seanhhaile tá an caislán bhafail, áit an rá coní ar rithe na Polna agus an Follan ina riocht. I dúsgurt na Polna tá an caislán Malbork. An caislán is mó ar dan agus Gdaansk agus Poznáin. Cáthracha ina chur locht leú na sacair na hhéan íomhnas ar bhaointear na háte le linn euro 2012. I neisgurt na Polna tá an baile Zakopane ag bunna sléifta Tatra. Sa saora bíonn sé lán na drapadóí agus sa Ghevra bíonn sé lán na scíálathe. Ar cheap sé bhríomh gráin fallan cho éagshúil sin? Seo thugamh PCCOil eile inis. Seo thugamh mrosú le rollercoaster.

Bin mrozu le rollercoaster fastande radio na lifa kate sé punk a car FM. Cosúil am winter na hair an tá winter na polana fud an dáin chuma. Tá 8.5 biliún duine i neaspóra na polana fud an dáin. Idir polana atá ina gcónaí a dtíortha eile agus daoine ar fáil polana acu mar hinsir. Dar le déanra orbh na hÉireann i 2022 tá 93,000 Seicéads ochtó polnig ina gcónaí an éan agus is é an grúpa seo an mionnach etnach is mó in éan. Rinne beirt polnig éachtra móra agus iad ina gcónaí sa rank. Bhog Frederick Chopin go páras in ia airiú amach na saona i 1830 sa fallan a bhí mar chuid timpéireach na rúise ag an am. Idir bhórsa agus páras chum sé PC piano le n-áirítear nochtrí a bhir a ní atá mar cheanda na PC piano is áile agus is fear sa star. Duine éigean na déalaigh ó impireocht na Rúise sa fhallan chun na Franca Sivilis céine ná Maria Salomea Swadowska nó Marie Curie. D'oibrigh sí le na fear céile Pierre Curie ar Rada Gníomhach tuairme a chum sí féin. Bhuaigh sí dúis Nobel sa chemic i 1910 as a fiontachan ar na dúile radium agus polónium. Bhuaigh sí dúis Nobel san isic chuma i 1903 agus ba hise an chéad bhean chun dúis Nobel a bhuachant, an chéad duine chun dhá dúis Nobel a bhuachant agus an téan duine sa stair chun dúis na Nobel a bhuachant i réimsí éagsúla. Tá sí curtha san Pantanán i Boras agus tá tuama líálta le luí tuis go bhfuil a chuirp fós Rada Gníomhach. Mar sin, níor chóir dúing agla bheith ar an roimh hefing, mar chuirmid fáilte roimh, d'éadaigh siad rudaí thairbh spéis síolta dhéanamh. Anois a chairde seo thugamh Silvia Gisteach le Tamta Deimhchina.

Bin Sylvia Gzeschak le tamtav djevčina an seo ar Radio na Lifa 106.4 FM. Tá sé an am beag an bia all, is é béle náisiúnta na Polana ná píróga ná piarógi sa Polanis. Is siad píróga ná dumplagán fruchta le lína éagsúla. Déidach siad bheith salta cosú le piarógi rúske, píróga le cáis tvarúg, prátí agus anún, an cénális cotínta, Is féidir fiol nó cabáiste chur an tú chumá. Is féidir teacht ar fíróga milse chumá atá línta le cuarc nó sútáún agus fréchán gom. Chománe sin is féidir trilehaint as ceobasa, isbín polnach agus bigos, stobach le fiol éagsúla, saoracrát, cabáiste agus spiasrí. Tá bí atá harbheith cotínta ar fud an dain agus níla is ag mór an daoine gur bas an bolandí. Bégel. Anig bégel ar an bhód i bubal giútoch Varsá sa 16ú isteig. Thugnig giúdig seo bégá lo nuair a thuig siad ar imecre go dtí mhearcá thuí go háirithe nu araach, agus is ón áit sin na scapa ar fud an dámhaíiad. Dar le cúpla fuinse bas an bolan de Vodka chumá agus tá Museum Vodka i Varsá aniu. Chun trí levantas na rudí seo sa bhfolan, ba chóir dul go bar mléitne nó scrudchúnt ar baine Atanui sibh na bélta seo ar freis na réisúnta. Le sin a chuirde sin deire leis an agrán seo de fastánda, míle buíchas tá sin nach san agrathircht agus díobhse a lochtéisleachta as bheith am aniu. Chun deire a chuir leis an glóir aniu, seo thugamh ceanta na hárán is fearr i gceol na Polainne. Cheswabh Nyemen le Jivnias ten sfiat. Tagigh ar ais an tachan seo thugann don chéad cuid eile den ardúras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, s'bohom, na sled anó, Dozo pečenia, agus lang gefoln.

radio deliver Katie show you fucking car Krishna guitar Tá flá bhaile aglia ag fila im lína dé saann an dar lá fid agus dé danigigh an trio lá is fé lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuigh gona de lorna carach beo bríver le ceol, céilethe, céir in na alína, sessions

0: Le bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roibh an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, /Raz Landlords. Arna Hort Hugget, Egan Gera Udras or Tule Mla Clear, La Takiacht on Rhine Tihirta.
1: Badi Unalifa Kate Sashay, Pankakar.
2: Tanunawagi, Horde, Volterstach. Chuig agrán eile de baile fóncann seo ar Radio na Lifa Céad Sé Punca Cad FM. Tá man seo an mus an ordíine teachtain seo ag taifna an chlór agus smi seo cuiomh amach numre an fón chlór agus be me libh go dtí an seachta chlog an nach mar is gnách agus sean nach go se beidir fum na gcuthe tí fé ha seo. Ichhe idir daoinetáin lá flucha bhí aine inmh naúnh an nam níos far ichhe de dúna. An cheol funcamach rúin rí a nocht fanlum más féidir Stevie Wonder teachsús gan coppla nomad freisin tá gá ó an ó the Fatback Band, ceol ó Bohannon, Sly and the Family Stone, Bootsy Collins agus The Temptations, glóir tíochtsús ó Ohio Players freisin, sé bhéar sin na cháile. A chu dús, Sir Duke.

Tá si begéiste le bailile funcanseo ar radio na lie, á orna sin ón grúpa de Fatback Band, grúpa ó nú áireach a tháinig le chéile in ní deag seachú. Jomjom an sin ar dús ó ní deag seachú cúig agus tíchann sin chola sib backstrokan ó ní deag ochtú ón album Hotbox. Bána intach chaim me chlár dhéanana fub sin beidir ag gáin mecinint. Ma chlá speisi te se caiite seanske chola se beh faoi Dr. John agus tá se sin is ar fáil ar Mixcloud, rinne me dermad nasca chur ar Twitter an sin an tetanseo a tin me sin is go lua. Tású mar 16 a go héin freisin agus goúte bu chuineal go mai an tanúna de dúna seo am héananig síos an gádín a tan gan áhíla chatéis siúpa goscailte rí agus tá tan chosalcht goil suirt rudí tíochttaéis a go go málin chi rudháin am céir cheannacht. Na popir iscada hamar sin an caiim se a bheit bheith gusaid iscada chumá le bheith géisteach le func ar nó. A d lín cheol mar sin seo cenach chuir gláirn le fáda seo de Ohio Players le Love Rollercoaster.

an death ar fad son an stair le hot shot agus sin single óáhíle agus Cardig ó Sandra Williams agus star Duncan Burton am ná a bhí ina Depits mar béiad na hóraní a bhí in éach le Sharon Jones agus the Dap Kings grúpa. Bhín ar bailile funca go minic mí am glóir go minic nó an hot shot an chosúil darlumsa le cultúrat clásicach na Dap Kings. An rhythm sort de richtúl kéna a cubs a vi ag Sharon Jones sin orí eile chearttum chlár speisiú ana faoi ach úchleid get an na Dap Kings a bhaach na sin goá. Chola se Ohio Players freisin le Love Rollercoaster agus a rusagé a díomh gohfuil Urban Legend ag baint leis an órán sin. Tris chonamid agus 32 second tá scréad le costel ar an órán agus ein scéal ná go bin marú ag thoú ar an tafid seafóid ceart ach órán intach ón albumm honí. Inis gom de raig go Eric Burden agus an grúpa War le Magic Mountain.

0: Funk na hochttadaí an sin she's a bad mama jamma ó Carl Carlton agus rif sin thula sib siic chun ón gap band. So sin éana se chóide go mína go ddíist as éistecht ba mar as ríist an teachtanthagan leúna dé agus ban chláir se a ggóil sus ed Mixcloud. Níos stúrnaí an nachtt so mar háil sibtada, Ba sem ná néisteachráis leis níos stúrnaí nacht nó, Tá sem ná éisiste leis a bhir maidin deún freisin bíon se éiad chulahhaidn deúna gin lío chlog. A tá ghil sibh ágáis le banna cóil a haine go mórlam agus ó an haine go mórlam freisin a tíocht le chéile ó an soir seaáideach a treúir spríúil freisin. So bhúlpeic an grúpa agus bútí Collins a nói. Tá i casa an á se bútaí agus tá se don éach le a babytí ó freisin ar an track seo an tanimteir ná Captain Hook. So ba tainehes ban tanineheits a seachtain bí go de le chéile ní na láha agus tá tíocht amachchas. Right, so go dtíon tetan join sláán agus benacht.
1: A a píá ban Bob.
2: This is the story of Captain Hook. A young Swede that liked to cook up rhymes in the bathroom all alone, singing hooky hooky gibberish into his phone. There's no need to steal from Marvin Gaye.
1: No.
2: When the hottest hooks are public domain, 'cause if Foster Silver's got a misdemeanor, I mean a

Gus cin aine an alerta tú ggéisteach le raín lifiici a sé pan go ceir FM is mé se seán na brin, agus tus námid an chláir le ga people pí ceáil den titul céine ar dús, net cin cáil agus a legan le liricí den ar an átam livs agus an éag sin an cean á cananball adarlí agus ar na chláir an lucht beag míad a ggéisteach freisin le ceoló Lou Rawls agus Gwen Guthrie agus beidh Teddy Pendergrass agus MFSB ach anois i mí deirefar an gá legan den ar autumn leaves.

Harlan. Bin é Julian Cannonball Adderley. An fad cén in something else. Tháinig sé amach a mí lúnas a mí lúnaí déag quaig hocht an lipéid an nóta gur an Blue Note agus bí Eric Blakey an na drumí, Julian Adderley an tenor saxophone agus Miles Davis cén den a cúpla tafad a rinne sé an lipéid sin cáiliúl Blue Note agus freisin bhí Hank Jones an piano agus ag seint an bass Sam Jones. Go homláin tá sé éon second níos lú na éon déag ná méid is rud má ééis leis go homláin agus Rudy Geller Studios in Hackensack, New Jersey an áit in na tafadé agus tá tagart de Hackensack in san céad an eile tamí chun ééis le Billy Joel an fad cinnin an Strong Share, The Stranger. Rud eile, something else, tidal an fad cinnin an rau canna baladi lichlishtal an sin, agus seo é Euron der tidal Euron Anthony song. Who needs a house out in Hackensack?

Ken an isio pian Kenny Gamble agus Leon Huff agus sio é an legend in Éireann used to be my girl of the OJs. So tíbal an am cén am ian na seachtadaí.

mar rinnemar ar tús an chlár leis átam leis rinnemar ar seinnemar gá legan sin den Éirán céine used to be my girl agus used to be my guy an céint cín á ó jazz ó pean Kenny Gamble agus Lee an Hoff agus an Darna Cian ar an fad cínín MFSB den tidal céine the Gamble and Hoff Orchestra agus lana meid sa stíl sin san treisi céine milli nidig seachta seacht agus eist meid a trec áun fad cainin Teddy Prendergast ó Teddy Prendergast agus seo é bí siúr agus nig sin eist meid le nothing going on by the rent mar na dúrta mei gael mei ar túsan clor sean mar cian a Gwen Guthrie agus nig sin baby beidar the whole town's laughing at me nu cian ela ó Teddy Prendergast agus ag dulamach agus speisialta go dtí Bert Apósú cúpla seachta na hin thuús in sé péil né Paul ar Bohnaval a béal ferriste Jamie agus Tracy agus ag dulamach freisiste go dtí Tisha Hardy Jamie má chuir a dhéile Sean agus a chéile Tressa agus clán conlún gléir.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar cé a sé fun car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtína haideig, Chhuilehvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar cé a sé fun car FM.
1: Barúna lifa Keit a sé Pka kar.

Ceáil an albumm féinsteire nó under the Stairs é deisi goin ó riomh agus Johnny McCarthy a chulam an san. Agus bíon vertigo i sé go réalta in san Cornerhouse teachtarna cluúil ó heamh an ceil i gcaig. Anis be céad árán an chláragain agus tamiddal go í albumm a deisiigh an tarání is chun den chláir i d delhahan reinint blianta hin. Arrána seo, cumtha agus scríthe ag tarlacha Caroline.

Ben an tarrán éos chun naláir i telhahan na Colmanson agus an réon sintócha ón albumm tar titil sppracha a de go déil sa bhíon gáhhuiile a séideach. Peisceile a fannachta gun an chláir don céad fís a cheá leile, chluisiíad fergil scahall le rion ón albumm de Dusty Bridge a deisi sé sa bblion gáhhuiile a hocht. Chluisiíad fergal agus é casa nó réilena Spike Island Lassies agus Paddy Fahies.

Tá se vigéiste lerán fibre Liomsa mí halíhéh an se réú nilife ce a sa sé pontca car FM chuisle na carraach. Rá a bhrad a réile na bréhre a cholamarton ó fergalil scahel agus é sin tócha an albumm a deise sé dar tidal de Dusty Bridge. Is heas chora finna gunda na gaiilefa de fergalil ó chuchas ach tá sin na chunaí fa láthir a gunda chláir. Four Winds enam an céad grúpa eile chluisiméid agus Four Winds an tidal atá ar an géad luasca a déisiadar sa bhblionn gohhuiile sa chuideach. Sa grúpa ag an am, bhí tam deléine ar an Bibilin, Caroline Keane ar an Gansartín, Derry Farrell ar an Mazzucchi agus Robbie Walsh ar an Mauran. Chluisiméid cáirí an uaithe inis an céad ceanna an tárán dar tidal Clasped to the Pig. As ina dhiaidh sin na píosa ceol dar tidal An Muilleár Dena Chúil nó de Dusty Miller, de Piano Pólca agus Pólca Jack Reedy.

Chá réanana chulamar san ón grúpa Four Winds ag tosnú le claspt the pig agus inéag sin rion de ceol. Agus í santócha ón albam Four Winds a deisiadar sa bhríon go bhhuiile sa chuideoch. Pe garú seán ru gan inis agus tamiddol go dtí albam a deisi gaiilín sa bhríon go bhhuiile sa fethe, agus é sin bunthe ar an gmórtas scléib tá díirithe ar fanscalinna lácéilge timppla na tíra. Buteirí fethe a fethe titul an dlóiasca agus an rionna tárán thugam ná legan de Bohemian Rhapsody an tárán comthe ag Freddie Mercury ón grúpa Queen den albam Íthe ag an opera nó an áitead the opera agus bin in 1965 is tóilem. Piscin le cloisimid Liam, Dahi, Helen agus Caoimhe ó choláiste coislifa leoghán agus iad é chana an áráin úntach seo.

Pinri anúntach ón albam scléip a deisi go lein le rá a bhrá a bhuaitóirí ón líon fethe fethe in san gomórta sin. Inis a reiscadín ceol agus taimeadol go albam a eisi agus a bhríon 2003. An grúpa gan buach leismiad agus sin san grúpa ag an am bhí Jackie Moran, Christy Bain, Sheila Dorley, Tim Fleming agus mar í ceoltóir bhí Isaac Alderson freisin. Ag tosnú le Portan Van Eyck, Cara First na Lapa, Bank na Héireann agus an tar coilinn.

Tá si bhgéiste lerán fibre lemsa mí halíhéh an te réú na lie ce a sa sé pontca car FM chuisle na carraach. Binraíon ón albumm gan bua a deisi an grúpa leis nanim chéanna sa bblion 2003 ceálan cinnte. Nnís tá don go ithar chéirí an chiaadrán eile agus an tarání caiúil Eilish Kennedy. Seohí é chana rion ó na halbam Westward i d deisi sé sa bblion 2016. Chluismidí agus é chana an áráin ag do lehaile nó going home.

Eilish Kennedy a Colmanson leis nár an Ireland sin i dul a bhaile. Ceoltóir cáilúil a scundan cláir é Hugh Healy, ceoltóir úntach ar an gansartín, agus cáblíon a hint de si sé an talbam dar titl Ceolóra. Chlosmíd cá réil in is ó Hugh, seo é agus é casa réil i chrólaí agus an charig il cluthe nó de Limestone Rock.

Rian an album Ceolara a d'isigh Hugh Healy a Chulmer an son. Tá mé dul siar níos go dtí an bhrian 2004 agus go dtí an talbam a d'isigh Mick Henley tar titul Free to Run. Áránaí agus scríbhneoir áránaí is é Mick Henley agus ceandas na hárán is mó le rá scríam sé ná Past the Point of Rescue árán a hafid Mary Black i measc go leor eile. Seo Mick agus é ag chana a árán féin Past the Point of Rescue.

Tá sé vigéiste lerán fibre Lomsa mí Halíhíh an se réú na lie ce a sa sé pontca car FM chuisle na carlach. Mi chen lí chuilmaran agus é chuna an áráin na chumse a bhhadhéirs na chochttatíí a stáile mar acíam féin freistal ar ceol chum meile lí le Mary Blackins na hotatíí agus bhí si ag chuna an áráin sin. Tá mé dul sir go dtí néideag nócha cethair den chéad rion eile agus rionna seo ar an gláiseach ó mar ní chaasaigh a strohead na bandan a chun de chorcaí, agus sa bhríonn sin de si si héin agus a partnéir Chris Newman an talbam dar tiidir de Carolyn Albums. Seo hí agus é chaasa písa na tarlacha Carolyn dar tiidir Robert Jordan.

ceol bíon álan na chulamanton ó bharnaí chahasigh ar an gláirseach agus é chasa písa le tarlacha Caroline d'ar titul Robert Jordan. Tá me dolga halban anis agus go dtí an grúpa daibh agus an talbam The Rough Bounds. Chlosmíd ceol agus árán agus titul an rian a chlosmíd ná Bodach inse chró is tá trí físanta Amadan Gorach de Amadan Quickstep agus Bodach inse chró.

Pen ceol agus ar an fineil an rúpa daibh agus a sin tocha an albam a deisiadar sa bblion 2008 dar tidal Rough Bounds. Inis tá mé dulga chunda hebredáin don céad ceoltóir eile as chluisiimirí an nó albam a deisiad Dennis Carey sa bblion 2008 dar tidal Moving On. Sais ahrú seán ra gceist an seo agus mar a d'ir sin sna nótaí a gáin leis an albam seo, thosaigh an písa seo mar písa Ragtime. Agus is písa all in iso.

Sorion an album Moving On a deisig Dennis Carey sa bliain 2008 agus tidal an rian sin ná Ray Gardner. Agus ar an rian sin i daunta Dennis fi Zoe Conway, Dave Carey, Owen O'Neill agus Ray Fien. Agus cinta rian an tanivach ar fada bhiam. Tá dear an clár búlta le an ceáil istó agus tá súlagan gur bhain sibh tainim fas marrá i ceáil le nocht agus go mé sibh le marí sin géiste le rá an fiabra an teo radio na le feice as a 6.4 FM cuisle na cáhraach. Mo bhéochas le Marco Línsic, Fergal Sex agus nar an technúil anseo agus fágam sláán libnis le rion eile ón grúpa daibh agus i seo tócha ón albam a deisiadar dar titl Tuneship. Seo hiad leis an rion dar titl Benjo's Favourite. Agus ceirihí sa ceáil i gceist anseo Jimmy the Rabbit's Green Banjo, McKinnon's Rent, Banjo's Favourite agus Tygon Ross. Slán tamall.

Seo in is Mr. Scruff agus Fi le Honeydew. Seo an an talbin Keep It Unreal Ninja Tune. Agus bhí sin thosig mé an chlór le í dan le instrumental den cen Adrenaline Rush. Ag dá suas beag an Massive Attack. Seo an áras fear an áir a raidan le fecéad sé punk KFM dogadtí leithtar éis i de. So fan lin.

Jones of a rum.

Tá sé go éist ar an ors fanor a rena fi céidir sé po CFM me sé DJC. Táid ag éist a níis ar muúán demjong scóníos. Bhí seo chula sih Craftwork le Electric Cafe as an tab Electric Cafe. Agus rih sin chula sih Suzanne Craft le Femme Cosmique. Seo an áis fanir ar le fé, céad is sé Punk CFM, dog dí láthéis sé de sa fanlín.

Yeah, we're in charge of.

sin níos freina Ca mé lé amach áin agus esmi Slán agus si an dtíbhéistoirí.

fáte seachtaí chatnta a farhes ar radioon lifa an siúr an sigadtaí lethair tríise de tá fáilterót lá ceola secht chus méid le cean amachcó Studio One Willie Williams all the way ar dús cúpla airráin amachcó Studio One gran, granny scratch dub specialist an.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tátu a géistecht le radio na Liffe. Kate sé bank cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Fáig an mélí seo an seo i radio Liffe, Kate sé punk a car agus muid an seo. Gach mórt an nahéigi manhé le measc an ceol anocht ba riint mutal riint ceolrónach riint ceol ar nach riint ceol internaisiúnta feicimid marhéin mud ará tá mud con tosú anis le beagáín mutal ó lipéid ó le Gorman Kirstmunk Records seo ó ón banna quaiit man í lei gom có bhfuil siad bunathe ach seo all along we're beautiful radiant things ón a album The Starving Lesson.

Tátugéiste leis an méil isiil anseo i radio lifa cé sé punk a cair agus thusamar an blog sin le Quiet Man mar dúirt mé agus All Along We Were Beautiful Radiant Things óna album The Starving Lesson agus sin ón lipéid Cursed Monk Records ó Port Lauraga ceapan gur mé Le Gorman Brown Erm an sin agus an banna ó Philadelphia sna stát aontathe America. Iní sin bhí Sheila Denvergwin agus tána popéirí chu Sainá sin tócha ón album Anam Nessus ón Blinch Katja an cén rifa ón Blinch Katja cuma. Bhí Dirty Three aguin ag dar an bloc sin agus iad ag seint an séú quid de Love Changes Everything own album don Tettle Kane agus sin an blin seo ar an lipéid Drag City agus tamid con lanitará le písa eile ó písa miotal eile airnach an cean seo ag teacht ó tuiscart na tíra ó banna ó Melfersta agus Tomid con track Darvanam the Burden Hogal o Nomadic Rituals agus a album Tides agus seo on Lipid Cana Cursed Monk Records seo lin.

Sin Seven Long Sons ó Harp Bonna nua de chuid Tim Smith ó Midleg agus Albion an album agus tóginn sé sin chuig deire an chlormuid bhí si éisteach leis mé líisio anseo ar radio lifa cé sé punc a cethair tá mu chun donach le písa an gcear ó chóir bhna agus óna album ann seo uh íhá Slán.

0: Gurnaní ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, cé sa sé punc cathair FM.
1: Cáitiú ag éisteach sa na Raidió na Lifeh, cé sa sé punc cathair FM. Is achraide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
2: Electricidad.